digina groove on baby watch out now.

შოუ. This is Palitra Radio.

იპოვე შენი სანდო თანამგზავრი და უსმინე რადიო პალიტრას ზღვის პირეთში. იგივე ტალღაზე. FM 103.9.

0: I'm broke. No bread. I mean like nothing.
1: 103.9 Radio Palitra.

0: Aversis Clinic's droit 6 საათია.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: That is a fire.
1: Radio Palitra.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი. რადიო პალიტრა.
1: Spend 24 hours

This is Palitra Radio on FM 103.9.

2 23 69 60.

0: 03-83-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო ბარი
4: 2:38:68:60. ავერსის კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

0: 0-23-83-09.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: რეკლამა.
3: Radio Bar 2 38 78 60.

0: მონობა სირცხვილია ადამიანისთვის. ყოველი ადამიანი ისე თავისუფალი უნდა იყოს, როგორც თვით ღმერთი. კონსტანტინე გამსახურდია.
1: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 16 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევროკის 3 ლარი და 1 თეთრი, ღირსგირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლის 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: ზე.
1: დილის პალიტრა იწება.
2: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
3: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
1: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
6: FM 103-ზე.
3: ვამ შვიდობისა, მოგესალმებით ყველას. 7:59 წუთზე და რა თქმა უნდა, ვიწყებთ მუშაობას. თქვენ უსმენთ დილის პალიტრას ტალღაზე FM 103-ზე, თამთა კვარაცხელიასთან ერთად, მეგობრებო. დღეს უკვე 16 სექტემბერია, დღეს უკვე 4 შაბათი. სამუშაო კვირის შუაგულში ვიმყოფებით. ხომ არ შემოგელიათ ენერგია, კარგი განწყობა, სამუშაო პროდუქტიული განწყობა? არა, არა და არა. არავითარ შემთხვევაში არ ვნებდებით. ვიხედებით წინ სამუშაო გეგმებისკენ და რა თქმა უნდა ჩვენი პროდუქტიულობის გასაზრდელად ჩვენ თავადვე უნდა შევიქმნათ კარგი გარემო. გეხმარებით ჩემი აზრით საუკეთესო განწყობის შექმნაში და შესაბამისად აი ამ გარემოს შექმნაშიც. მინდა გისურვოთ ყველას წარმატებები და აქვე მეტად პრაქტიკული ინფორმაცია მოგაწოდოთ დღის განმავლობაში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ, რაც განსაზღვრავს მეტნაკლებად ჩვენს დღეს. 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იქნება უმეტესად მზიანი ამინდი. მცირე ღრუბლიანობაც უნდა მოვინიშნოთ აქვე და ხანმოკლე წვიმაც საღამო საათებში. ტემპერატურის მაჩვენებელი 8 საათზე 19 გრადუსია. 8 საათი ტყუილად არ მიხსენებია, შესრულდა უკვე 8 და პირველი ფრცელი საინფორმაციო მოსმენის დროა. ანა მარშანიას დავუთმობ საეთერო დროს და თქვენ კიდევ ერთხელ გისურვებთ კარგ დღეს.
1: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: დილამ შვიდობისა, პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 8 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებულ სუსის ყოფილ უფროსის გრიგოლ ლილოაშვილის საქმეზე განაჩენი დღეს გამოცხადდება სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 14 საათზეა ჩანიშნული. გუშინდელ სასამართლო პროცესზე დაცვის მხარემ დასკვნითი სიტყვა წარმოთქვა. დღევანდელ სხდომაზე კი მხარეები რეპლიკების უფლებით ისარგებლებენ, ასევე საბოლოო სიტყვით უფლებით ისარგებლებს გრიგოლ ლილოაშვილი. ამის შემდეგ მოსამართლე ნინო თარაშვილი განაჩენის გამოსატანად სათათბიროდ გავა. პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო უსაფრთხოების სახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლი ლუაშვილი 23 დეკემბერს დააკავეს მას ბრალი ედება მუხლებით, რომელიც გულისხმობს წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქთამის აღებას, რაც სასჯელის სახით 11-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ხალიბაშვილის кейსმა აჩვენა, რომ აბსოლუტური ლოიალობა და მორჩილებაც კი ბიძინა ივანიშვილის კარზე არანაირი გარანტია არ არის. შესაბამისად, ვისაც ოდნავ ჯგუა მაინც აქვს და რაღაც წარმოდგენა საკუთარ თავზე, თუ სამი წლის წინ დათანხმდებოდა რაიმე შემოთავაზებას, ბიძინა ივანიშვილისგან დღეს უკვე ამას აღარ გააკეთებს და ამდეობაზე დანიშნა უკვე საშიში ხდება. ამის შესახებ ფედერალისტების წევრმა თენგო კირთაძემ პალიტრანიუსის გადაცემა პოლიტიკურ ცირცეში თავრობაში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით განაცხადა. კირთაძის თქმით, ბიძინა ივანიშვილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძესაც მალე გაუშვებს თანამდებობიდან და ყველა დაგროვილ ცოდვას აკიდებს. ახლა უკვე საშიში ხდება თანამდებობაზე დანიშნა. თანამდებობაზე მყოფი პირები როგორ ამთავრებენ, ვნახეთ. ან ზებნელია, ან ბიძინა ივანიშვილის კარიდან ისე არის გაგდებული, რომ საჯარო სივრცეში ხმას ვერ იღებს, ან კიდევ ციხეში ზის. ესენი მისი უახლოესი კადრები იყვნენ ივანიშვილის რაღაც პერიოდებით. მოყავს გუნდები, მის წინა გუნდებს თუ დავაკვირდებით, მათ გვერდით ყოველთვის არსებობდა მეორე ჯუნიორი გუნდები, ანუ სათადარიგოს კამები, რომელსაც დაახლოებით უკვე წარმოგოდგინა, რომ შემდეგ გადააბარებდა ხელისუფლებას. დღევანდელ კადრებს კი რომ შეხედო, ირაკლი კირცხალიას რა უნდა გადააბარო კაცმა? რა ფუნქციაც აქვს, რომ ღილაგზე თითი დააჭირო სწორად, მაგას ორი ბატიც არ უნდა ჩააბარო. ახლა ერთადერთი კობახიძეა დარჩენილი, რომელსაც გუნდის შიგნით არანაირი ავტორიტეტი და ლეგიტიმაცია არ გაჩნდა არასდროს და ახლა ისიც დაზიანდა, რომ ის ყოველთვის არსებობდა პაკეტში, ანუ ის მარტო არასდროს არ იყო, ყოველთვის არსებობდა კობახიძე მდინარაძე. ეს უკანასკნელი მისი შავი საქმეების მეტნაკლებად გამკეთებელი იყო და კობახიძე ცოტა მეტად აკადემიურ უნდა გამოჩნდა. ჩენილიკო ეს ფუნქცია ქონდა განაწილებული. პრემიერი ქვია ადამიანს და ასეთი კადრი ვერ დაიცვა. ხომ წარმოგიდგენიათ, როგორია მისი რეპუტაცია გუნდის შიგნით? ამბობს კირთაძე. ბათუმი თბილისის მატარებელი მოქალაქეს დაეჯახა. მოქალაქე ადგილზე გარდაიცვალა. შემთხვევა გუშინ მოხდა. არსებული ინფორმაციით დიდუბეში მოხდა ეს შემთხვევა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, მოხდარზე გამოძიება მუხლით დაიწყო, რომელიც გულისხმობს სარკინიგზო უსაფრთხოების წესების დარღვევას. გერმანიის სამხედრო ავიაბაზიდან 1 კილომეტრში უცნობი დრონი ჩამოვარდა. ამის შესახებ ინფორმაციას გერმანული გამოცემა ბილდი ავრცელებს. აღინიშნება, რომ გერმანიაში შტაინჰუდეს ტბის აღმოსავლეთით დრონების ნამსხვრევების აღმოჩენის შემდეგ მასშტაბური საპოლიციო ოპერაცია გრძელდება. მედიის ცნობით ამ დროისთვის სამართალდამცავი ორგანოების მრავალი თანამშრომელი აგრძელებს დრონის ნამსხვრევების ძიებას. კრიმინალური პოლიციის სახელმწიფო სამართლოს ინფორმაციით დრონი უკაცრიელ ღია სივრცეში ჩამოვარდა. აღინიშნება, რომ ეს ტერიტორია ვონსტროპში გერმანიის შეიარაღებული ძალების ავიაბაზიდან სულ რაღაც 1 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს, რაც გერმანიის შეიარაღებულმა ძალებმა გამოცემა ბილდს დაუდასტურეს. ასევე მედია აღნიშნავს, რომ გამომძიებლებმა დრონის ნამსხვრევების შესახებ ორშაბათიდან იციან. გამოცემის ცნობით ამ მომენტისთვის მოსახლეობისთვის არანაირი საფრთხის ნიშნები არაა, თუმცა ნამსხვრევების ძიება გრძელდება. ევროკავშირმა შესაძლოა გაამკაცროს რუსეთის მოქალაქეებისთვის ვიზების გაცემა. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ევროპარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა. კალასმა აღნიშნა, რომ ცოტა ხნის წინ უნგრეთმა უკვე გააძევა 10 რუსი დიპლომატი, ასევე ევროკავშირმა შეამცირა ევროკავშირში რუსეთის მისიის რაოდენობა. არსებობს უფრო გადამწყვეტი ქმედებების პოტენციალი, შეგვიძლია კიდევ უფრო გაამკაცროთ შენგენის ზონის ფარგლებში რუსი დიპლომატების გადაადგილების კონტროლი. შეგვიძლია აგრძელოთ ყოფილი რუსი მებრძოლებისთვის ვიზების გაცემა. უნდა გადავხედოთ რუსეთის მოქალაქეებისთვის ტურისტული ვიზების გაცემის პრაქტიკას. უნდა შევამცირეთ პირთა რაოდენობა, რომლებიც თავდასხმებს ახორციელებენ ევროპულ ტერიტორიაზე, განაცხადა კალასმა. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ასევე აღნიშნა, რომ რუსეთს დაფინანსების წყაროების შემცირების მნიშვნელობა, მისი თქმით, ევროკავშირის სანქციებმა უკვე წაართვა რუსეთის ეკონომიკას ტრილიონი ევრო. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით ცხრის ნახევარზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არის დონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. Celsius-ი წერტილიჯი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 16 სექტემბრის 4 შაბათის ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ ტალღაზე FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსდან. ბათუმში 23 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდევია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში დღეს 25 გრადუსი და უმეტესად ღრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი, სოხუმში 25 გრადუსი და წვიმა, ზუგდიდში 25 გრადუსი, ცვალებადი მოღრუბლულობა, მესტიაში 17 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში 25 გრადუსი, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი დღე, ოზურგეთში 24 გრადუსი და ღრუბელი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია, 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი, ცხინვალში 23 გრადუსი და მზე, თელავში 26 გრადუსი, მზე და წვიმა საღამო საათებში, ბორჯომში 21 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და ასევე ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში, ბაკურიანში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა და უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება. ყაზბეგში 13 გრადუსია ნავარაუდევი უმეტესად მზიანი დღე, გუდაურში 14 გრადუსი სითბო, ძირითადად ღრუბლიანი ამინდი, ასევე ნალექი წვიმის სახით. და ბოლოს თბილისში დღეს 16 სექტემბერს 4 შაბათს მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი, ხანმოკლე წვიმა საღამო საათებში.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არის დონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. Celsius-ი წერტილიჯი.
2: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: შოუ.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე. ცხალი მთის
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტილარში. ეწვიე Yamaha შოურუმს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
3: Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
4: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. Leader Credit-ის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
5: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
6: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
7: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
8: ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
9: This is Palitra Radio. Oh yeah.
10: Prestaimi. Dagvitmet tkveni dro da chven gagatsnobt rai bechdeba presis purtslebze. FM 103-ze.
11: Prestaimi sponsoria Chichuebis samedicino tsentri Mzera. Momavlis tekhnologiebi tkveni mkhedvelobis aghsadgenat.
12: მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ დღეს 4 შაბათია 16 სექტემბერი და ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
10: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
12: რატომ აახლებს ოცნება საკონსტიტუციო სარჩელს და რატომ გახარიას პარტია? საკითხით დაინტერესებულია გამოცემა რეზონანსი და სწორედ დღევანდელი ნომრით სწორედ ამ თემით დავიწყოთ. ქართული ოცნება მესამე წრეზე მიდის და პარტიების აკრძალვის თაობაზე საკონსტიტუციო სარჩელს კიდევ ერთ პარტიას გახარია საქართველოსთვის ამატებს, ეს ავტომატურად გაზრდის სარჩელის განხილვის ვადას. ის ფაქტი, რომ ამას მართველი პარტია უკვე მეორე დაკეთებს, გარკვეულ კითხვებს აჩენს, მათ შორის თავად ოცნების მხარდამჭერთა შორისაც. კოლექტიური ნაცმოძრაობის აკრძალვა ბოლო რამდენიმე არჩევნებზე ოცნების ერთ-ერთი მთავარი დაპირება იყო, მაგრამ ამ მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა მხოლოდ 2025 წლის ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ დაიწყო, რომელიც ოპოზიციის მიერ დაანონსებული არშემდგარი გადატრიალების ფონზე ჩატარდა. პირველი სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში ქართულმა ოცნებამ 2025 წლის 31 ოქტომბერს შეიტანა და სამი პარტიის აკრძალვა იყო მოთხოვნილი თავდაპირველად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, ახალისა და ლელოს. სასამართლოს სარჩელის განხილვისათვის ჰქონდა 9 თვე. უკაცრავად შესაბამისად გადაწყვეტილება წელს ივლისის ბოლომდე უნდა გამოცხადებულიყო. მერე იყო 2026-ის 20 აპრილი, მართველმა პარტიამ ძველი სარჩელი უკან გაითხოვა და მეორე დღეს სასამართლოში ახალი შეიტანა, სადაც იმავე სამ პარტიას დაემატა კიდევ ფედერალისტები და ახლა გვაქვს კიდევ ერთი ნამატი. ანალიტიკოსთა ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ ოცნება დროს წელავდეს. 2008 წლის არჩევნებამდე და არც ის არის გამორიცხული, რომ რამდენიმე პარტია მას კიდევ დაამატოს ამ სარჩელში. განვაგრძოთ. კამათი რუსოფობიაზე, პრემიერის განცხადების ინტერპრეტაციები, სავარაუდო პოლიტიკური გათვლები, გამოხმაურებები, ხელისუფლება რუსოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლას ააქტიურებს. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის განცხადებით, მმართველი გუნდი საქართველოში ქსენოფობიისა და რუსოფობიის გაღვივების ნებისმიერ მცდელობას ჩანასახშივე დაუპირისპირდება, თუმცა ამ პოლიტიკის პარალელურად რუსეთთან მიმართებით პრაგმატული და პრინციპული კურსი გაგრძელდება. ანალიტიკოსი რამა საყვარელიძე მიიჩნევს, რომ ეს ხმაურიანი განცხადება ქვეყნის პირველი პირის მხრიდან პრევენციის მიზნით არის გაკეთებული, რათა კრემლს ჩანასახშივე მოუსპოს საქართველოს წინააღმდეგ რაიმე აგრესიული ქმედების განხორციელების, თუნდაც თეორიული საბაბი. აღსანიშნავია, რომ კობახიძის ეს განცხადება სამშაბათს რუსული მედიის განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა გახდა. რუსოფობია რეალური პრობლემა თუ პოლიტიკური იარლიყი? ამ თემაზე გაიმართა ორშაბათს რუსთავიორის ეთერში დებატები, სადაც მონაწილეობდნენ პრემიერი ირაკლი კობახიძე, პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე, კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი და პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე, ანალიტიკოსი ლელა ჯეჯელავაც. ახლა სხვა საკითხები. ტრამპ ტაუერ თბილისის ცდება მხოლოდ ურბანული მშენებლობის ჩარჩოებს და იგი ახალ რეალობას გამორჩეულ ეკონომიკურ და ტურისტულ მიზიდულობას შექმნის. დღევანდელი დღე თამამად შეიძლება ითქვას, ეს არის ისტორიული ჩვენი ქვეყნისათვის, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ტრამპ ტაუერ თბილისის პროექტის პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოსვლისას. $2 მილიარდი ინვესტიცია, 600,000 კვადრატული მეტრი თანამედროვე სივრცე დედაქალაქის ცენტრში ქვეყნისთვის ახალ რეალობას გამორჩეულ ეკონომიკურ და ტურისტულ მიზიდულობას შექმნის. ეს არის 280 მეტრი სიმაღლის 62-სართულიანი ტაუერი, რაც გახლავთ თამამი განაცხადი, რომელიც თბილის ახალ მიზიდულობას შესძენს მსოფლიოს წამყვანი ურბანული ცენტრების გვერდით. ასეთი მასშტაბური პროექტის განხორციელებას ალბათ 5 წლის წინაც კი ძალიან რთულად წარმოვიდგენდით, თუმცა ამ წლების განმავლობაში ჩვენი ქვეყანა ძალიან სწრაფი ტემპით ვითარდება. დღეს აღინიშნა, რომ ჩვენს ქვეყანას აქვს გამორჩეული ეკონომიკური ზრდის ტემპი ამ წლების განმავლობაში, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა. ახლა კი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხის შესახებაც რეზონანსში ამოგიკითხავთ. ტრამპის ენერგეტიკული ზავი რამდენხანს გაძლებს ენერგეტიკული ობიექტების დარტყმებზე გამოცხადებული მორატორიუმი? გლობალური დიზელის ფასის ზრდა პირველ რიგში რუსეთსა და უკრაინას შორის ომითაა განპირობებული და არა ირანით, აღნიშნა ტრამპმა. ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებით რუსეთი და უკრაინა ენერგეტიკულ ობიექტებზე თავდასხმების შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ, რათა გლობალური დიზელის ფასების ზრდა შეაჩერონ. მიუხედავად იმისა, რომ კრემლი ინიციატივას მისასალმებლად მიიჩნევს, ანალიტიკოსები ასევე რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანი დმიტრი პესკოვი აცხადებენ, რომ შეთანხმება მყიფეა, კრიზის კი მხოლოდ უკრაინის ომი არ განაპირობებს. როგორც აღნიშნეთ, ტრამპის განცხადების თანახმად, ამას განაპირობებს რუსეთსა და უკრაინას შორის ომი. დმიტრი პესკოვი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების უსაფრთხო ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ნავთობპროდუქტების წარმოების მოცულობის გაზრდა გლობალურ პრობლემებს არწყვეტს. მთავარი პრობლემა ნავთობპროდუქტების გლობალურ ბაზრებზე ექსპორტია. და ბოლოს, ქონების გადასახადის ზღვრის მკვეთრი გაზრდა მოსახლეობის კეთილდღეობას გააუმჯობესებს. ეკონომისტები ქონების გადასახადის ფორმის ცვლილებასაც ითხოვენ. ავთანდილ სილაგაძე, ძალიან ყურადღებით უნდა იქნას განხილული ქონების გადასახადის განაკვეთიც. ქონება და შემოსავალი, ეს ორი სხვადასხვა რამ არის. თუ ჩვენ ვბეგრავთ ქონებას, მაშინ ის შემოსავალთან არავითარ კავშირში არ არის. ცვლილებას პოზიტიური შედეგი მოჰყვება. კარგია, რომ 100,000 ლარამდე გაიზარდა, მაგრამ უფრო მეტიც რომ ყოფილიყო, უკეთესი იქნებოდა. გადავინაცვლოთ ახალ თაობაზე, ესეც ყოველდღიური გაზეთი გახლავთ, რა თქმა უნდა, და ნახოთ რა საინტერესო თემები აქვს დღევანდელ ახალთაობას. გოჩა მირცხულავა, ღარიბაშვილი დასაკლავ ბოჩოლასავი შევიდა ციხეში და ხმა არა მოიღო. ლილუაშვილი ამერიკაში ბოლო ვიზიტს გადააყოლეს. თიკარუხაძის დაკავება ბიძინა ივანიშვილზე არის დამოკიდებული. რას უნდა ედავებოდნენ კულტურის უკვეყოფილ მინისტრს? მოგეხსენებათ, ახლა კულტურის ახალი მინისტრი ყავს. დონალდ ტრამპ უმცროსმა დაადასტურა, რომ მისი ქორწილის შემდგომი წვეულება პუტინთან დაახლოებულმა რუსმა ოლიგარქმა დააფინანსა. კიმ ჩენ ინი დარწმუნებულია, რომ რუსეთი წმინდა ომში გაიმარჯვებს. თამაზ ელიზბარაშვილს გარე სამყაროსთან კომუნიკაცია აეკრძალა. სოფიო სიგუა იოსებ სიგუას მორიგი საჩივარი მომივიდა 11 წლიანი პატიმრობით მემუქრება. ესეც ოჯახური დავის, სკანდალური დავის ახალი დეტალები გაზეთში. ახალი თაობა გადაახედეთ, გადავინაცვლებ ონლაინ სივრცეში და თქვენთან ერთად გადავათვალიერებ ვებგვერდებზე გამოქვეყნებულ საინტერესო მასალებს. კვირის პალიტრა ჯიზე დაწერილი თემის შესახებ უნდა ამოგიკითხოთ ახლა ირაკლი ალადაშვილის ბლოგიდან არსენალი. ნუ თუ ტრამპმა ისევ მოიტყუა, იგონებს თუ არა ამერიკის პრეზიდენტი რუსეთ-უკრაინის შეთანხმებაზე კარგამბებს? გუშინ 14 სექტემბერს, უბრალოდ გუშინ წინ 14 სექტემბერს მსოფლიო ბირჟებზე ატყდა დიდი ალია ქოთი ამერიკის 47 პრეზიდენტმა. თითქმის სენსაციური ინფორმაცია გავრცელა. უკრაინა დათანხმდა არ დაარტყას რუსეთის ენერგეტიკულ სამიზნეებს, რუსეთიც ასევე დათანხმდა. მსოფლიოში დიზელის საწვავის ფასების ზრდა ძირითადად გამოწვეულია რუსეთ-უკრაინის ომით, არა ირანით. ეს დაწერა პრეზიდენტმა ტრამპმა თავის Truth Social-ზე, რითაც საწვავზე მსოფლიო ფასების ცვლილება გამოიწვია. თუმცა, საერთაშორისო ბირჟებზე მალევე მოეგნენ გონს, როდესაც რუსეთის ხელისუფლებიდან ტრამპის სიტყვების დამადასტურებელი არავითარი ინფორმაცია არ გავრცელებულა, ხოლო უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ დააზუსტა, რომ უკრაინა მაშინვე შეწყვეტს რუსულ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე შეტევას, როგორც კი რუსეთი დათანხმდება აღარ დაბომბოს უკრაინის ენერგეტიკული ობიექტები. გუშინ დილიდან რუსეთმა ტრადიციულად შეუტია კიევის ბენზინგასამართსადგურებს და ვალში არც უკრაინული კამიკაძე დრონები დარჩნენ, რომლებმაც უკვე მერამდენედ მოინახულეს რუსეთის სამარის ოლქის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა. ანუ ამერიკის პრეზიდენტის ტრამპის განცხადება, რომ უკრაინა დათანხმდა არ დაარტყას რუსეთის ენერგეტიკულ სამიზნეებს, ასევე დათანხმდა რუსეთიც, ეს აღმოჩნდა ჩვეულებრივი ტყუილი. და სწორედ ამაზე მსჯელობს ირაკლი ალადაშვილი, თუ რა მიზნით იტყუება ამერიკის პრეზიდენტი, რა გამოდის რეალურად. მე ახლა გადავინაცვლებ ამბები ჯიზე და აქ გამოქვეყნებულ ერთ კონკრეტულ მასალაზე გავამახვილებ ყურადღებას. ახალი დეტალები ხდება ცნობილი ალასკელ მოზარდზე, რომელმაც გადაბრუნებულ ნავზე 3 დღეღამე ლოცვაში გაატარა, მან თევზაობისას ძმა და ბიძაშვილი დაკარგა. დერეკის დედის მონათხრობს გვიზიარებენ. ალასკელი მოზარდი, რომელიც ნავით გადაბრუნების შედეგად წყალში აღმოჩნდა, სასოწარკვეთილი ცდილობდა გარდაცვლილი ძმისა და ბიძაშვილის ცხედრებისათვის ხელი არ გაეშვა. ოჯახის წევრების თქმით, ბიჭმა ღია ზღვაში გატარებული საშინელი 62 საათი მხოლოდ ლოცვის წყალობით გადაიტანა. 4 სექტემბერს 15 წლის დერეკ პარკერ აღნაანგა უფროს ძმასთან და ბიძაშვილთან ერთად პალტუსზე თევზაობდა, რა დროსაც მათ მცირე ზომის ნავი წმინდა ლავრენტის კუნძულთან გადაუბრუნდათ და ბერინგის ზღვაში ჩაიძირნენ. ოჯახის წარმომადგენლის თქმით, ნავის გადაბრუნება სავარაუდოდ ძრავაზე ანკესის ძაფის დახვევამ გამოიწვია. როგორია ბიჭის ამჟამინდელი მდგომარეობა? ამბები ჯიზე გადახედეთ და რჩევები მკურნალი ჯისაგან. შემოდგომის იმუნიტეტი, მითები, რეალური საფრთხეები და სწორკვებასთან დაკავშირებული სწორი რეკომენდაციები. მუდმივად აქტუალური თემა, გადახედეთ მას მკურნალი ჯიზე. დღეს პრესტაიმი ამით დასრულებულია რადიო პალიტრის ეთერში. მე კი მადლობას გიხდით ყველას ყურადღებისთვის.
11: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
10: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.
13: რადიო პალიტრა.
14: რეკლამა. რადიო პალიტრა.
13: 23 89 09.
14: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
15: სუფთაფასი სუფთასალში. ლონდათ მისაღებავი 5 ლარი და 99 თეთრი. სავექსი სარეცხფხვნილი 4 კილოგრამი და 500 გრამი 19 ლარი და 99 თეთრი. პამპერსი ბავშვისაფენი 24 ლარი და 99 თეთრი. ფირი ჭურჭლის სარეცხი ტაბლეტი 96 წალი 59 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 16 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.g.
16: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demirdo Kumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
17: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
18: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
19: რეკლამა. რადიო ბარი
20: 2:38:18:70.
21: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
20: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
21: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16:00-სა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
22: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
23: ავერსის კლინიკის დროით 8:30.
24: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
25: დილამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ხრის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. მეთერთმეტე მოწვევის პარლამენტი პლენარულ სხდომაზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ახალ ხელმძღვანელს კიდევ ერთხელ აირჩევს. სუსის უფროსის არჩევა მოქმედი პარლამენტის დღის წესრიგში მესამე დგება. 14 სექტემბერს სუსის უფროსმა გეკაგელაძემ თანამდებობიდან გადადგომის თაობაზე განცხადება გააკეთა. მთავრობის მეთაურმა ირაკლი ყობახიძემ სუსის ახალ ხელმძღვანელად თამაზ ბორაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. ბორაშვილს ჯერ პარლამენტის თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტში მოუსმენენ, შემდეგ მის კანდიდატურას პლენარულ სხდომაზე უყრიან კენჭს. კანონის თანახმად სუსის უფროსი უფლებამოსილებას 6-წლიანი ვადით უფლებამოსილებით აირჩევენ. პარლამენტმა გელაგელაძე სუსის უფროსად უფლებამოსილების 6-წლიანი ვადით წელს 28 აპრილს დაამტკიცა. გელაძემ და სახელმწიფო საფრთხობის სამსახურს მამუკამდინარაძე ხელმძღვანელობდა, რომელიც ასევე ვადაზე ადრე გადადგა პარლამენტმა მდინარაძე სახელმწიფო საფრთხობის სამსახურის უფროსად 2025 წლის 3 სექტემბერს აირჩია, რომელმაც სუსი 2026 წლის აპრილში დატოვა. ასევე ხანმოკლე იყო სუსის უფროსის პოსტზე ქართული ეთნობის წარმომადგენლის ანდრი ოხანაშვილის ყოფნა. ოხანაშვილი სუს დაახლოებით 5 თვე ხელმძღვანელობდა და 2025 წლის აგვისტოში ისიც ვადაზე ადრე გადადგა. საქართველოს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილე თამარ მახარაშვილი ცრუს უწოდებს ისტორიის სახელმძღვანელოს შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციებს სამინისტროში განმარტავენ, რომ სახელმძღვანელო თემატურად არის შედგენილი. საზოგადოებას მოუწოდებ ნუეყრნობიან ისტორიის სახელმძღვანელოს შესახებ სოციალურ ქსელებში გაჟღერებულ ცრუ ინფორმაციას, რომელსაც კონკრეტული ადამიანები მიზანმიმართულად ავრცელებენ. რეალურად მეათე კლასის ისტორიის სახელმძღვანელო 6 ნაწილისგან შედგება და თემატურად არის შედგენილი, ქრონოლოგიურად კი აღარ მივყვებით პროცესებს, არამედ თემების მიხედვით. მე-7, მე-8 კლასებში მოსწავლეები ცალ-ცალკე სწავლობენ საქართველოსა და მსოფლიო ისტორიას. აქ სასწავლო პროცესი ქრონოლოგიურ პრინციპს ეფუძნება. მეათე კლასში კი საქართველოს ისტორიის სწავლების განსხვავებული მიდგომაა შემოტანილი, რომელიც მსოფლიო ისტორიის პროცესებთან შესაბამის კავშირებს ქმნის, აცხადებს მინისტრის მოადგილე. მისი თქმით, თემატური პრინციპით აგებული სახელმძღვანელო მოსწავლეს შესაძლებლობას აძლევს ისტორიული პროცესების სხვადასხვა ჭრილში განიხილოს და ერთმანეთთან დააკავშიროს. თამარ მახარაშვილმა ყურადღება გამახვილა სახელმძღვანელოში ისტორიული წყაროების გამოყენებისა და საზოგადოების მხრიდან უკუკავშირის მიღების მნიშვნელობაზე. მისი თქმით, მზად არიან მოისმინონ, რა შეიძლება იყოს უკეთესად ფორმულირებული, სწორედ ამიტომ ერთი წელი გვექნება სტაბილურად პროცესი, რაც გულისხმობს უკუკავშირების მიღებას და საჭიროების შემთხვევაში მათ გათვალისწინებას, განაცხადა მინისტრის მოადგილე. 188 საჯარო სკოლამ წელს ვერცერთი პირველკლასელი ვერ მიიღო. 727 საჯარო სკოლაში შევიდა 5 ან 5-ზე ნაკლები პირველკლასელი. ამის შესახებ დემოგრაფმა ლელა მენაბდიშვილმა რადიო პალიტრის გადაცემაში თქვენი დრო განაცხადა. მისი თქმით, ქვეყანაში დემოგრაფიული კოლაფსია და მონაცემები წლიდან წლამდე უარესდება. 21 საუკუნე ქვეყანაში დაიწყო ბუნებრივი კლებით. 2007 წლამდე იყო ბუნებრივი კლების პირველი ეტაპი. მეორე ეტაპი დაიწყო 2020 წლიდან და გემდე გრძელდება. ამ ფონზე გვაქვს ოფიციალური სტატისტიკა, რომლის თანახმადაც ქვეყანაში მოსახლეობის რაოდენობა გაიზარდა. ამ დროს ჩნდება სრულად ლეგიტიმური კითხვა, რანაირად შეიძლება ეს მოხდეს, როცა ქვეყანაში ბუნებრივი კლება. ამავე დროს გვაქვს სტატისტიკა, რომლის თანახმადაც ქვეყნიდან ყოველ წელს გადის სულ უფრო მეტი ქართველი და მათ ადგილს იკავებენ უცხოელები. 2023 წელს ემიგრაციის პიკი იყო. საქართველოდან 63.625 ადამიანი გავიდა და შემოვიდა 34.000-მდე ადამიანი და უარყოფით ისწავლოდ დაფიქსირდა. ამავე 2023 წელს დემოგრაფიის და სოციოლოგიის ინსტიტუტმა ჩაატარა კვლევა. გამოკითხეთ 2000 ოჯახი საქართველოს ყველა რაიონში და აღმოჩნდა, რომ ყოველი მეოთხე ოჯახში იყო ემიგრაცია. ციაში წასული პირი. ბევრგან კი არამარტო წევრი, არამედ მშობლები და ბავშვები წასულები იყვნენ. 0-14 წლამდე 2023 წელს 35% წავიდა საქართველოდან. 2024 წელს 10.3%, 2025 წელს 9%. აღსანიშნავია, რომ ეს ბავშვები მშობლებთან ერთად არიან წასულები და მათი დიდი ნაწილი უკან დაბრუნებას აღარ აპირებს, განაცხადა დემოგრაფმა. მან შრომის უნარიან და რეპროდუქციულ ასაკში მყოფ ადამიანებზეც ისაუბრა. მისი თქმით, სავალალო მდგომარეობა ამ ხრივაც.
1: Business Press News. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
25: ერთულად წარმოვიდგენდით ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ტრამპ ტაუერ თბილისის პრეზენტაციაზე განაცხადა. ეს არის 2 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია ქალაქის შუაგულში 282 მეტრის სიმაღლის 62-სართულიანი ტაუერი თბილისში შესძენს ახალ იმიჯს მსოფლიოს წამყვანი ურბანული ცენტრების გვერდით. ასეთი მასშტაბური პროექტის განხორციელებას 5 წლის წინაც ერთულად წარმოვიდგენდით, თუმცა ჩვენი ქვეყანა სწრაფად ვითარდება და გვაქვს გამორჩეული ეკონომიკური ზრდა. სწორედ ეს ყველაფერი იძლევა გამორჩეულ და ახალი და მსგავსი მასშტაბური პროექტების განხორციელების შესაძლებლობას. ეს პროექტი ნიშნავს ათასობით სამუშაო ადგილს, მრავალწლიან დაკვეთებს სამშენებლო სექტორისთვის და უდიდეს სტიმულს ჩვენი ეკონომიკისთვის, განაცხადა პრემიერმა. ეს უმსხვილესი საერთაშორისო პროექტი თბილისის სავიზიტო ბარათად იქცეოდა. მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ქვეყნის საერთაშორისო ცნობადობის ზრდაში. ამის შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და თურადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრიუშვილმა ტრამპ ტაუერ თბილისის პროექტის პრეზენტაციაზე განაცხადა. პროექტის ინვესტიცია $2 მილიარდს მოიცავს და 600,000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე 6 ცათამბჯენი აშენდება, თუმცა პროექტის სიდიადე მხოლოდ მისი მასშტაბით არ შემოიფარგლება. პირველ რიგში ეს არის საქართველოს ნდობის გამოხატულება, მისი ეკონომიკის სტაბილურობისა და განვითარების დინამიკისა და გრძელვადიანი პერსპექტივის მიმართ, განაცხადა მინისტრმა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით და ბიზნეს პრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 9 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.
2: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.

0: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.
1: დღეს 16 სექტემბერია, გავეცნოთ დღის კალენდარს. ამერიკელი ბლუზ გიტარისტი ბიბი კინგი დაიბადა დღევანდელ დღეს 1985 წელს. ნამდვილი სახელია რილი ბი კინგი, მიიჩნევა ბლუზის მეფედ და ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ბლუზ გიტარისტად. ბიბი კინგმა ხმის ჩამწერ სტუდიაში მუშაობა 1947 წლიდან დაიწყო. მემფისში ის ერთ დროს დისკ ჟოკეი იყო, სადაც ზედმეტ სახელი ბილ სტრიტ ბლუზ ბოი შეარქვეს. ბლუზ ბოი BB შემოკლებით. 50-იანებში გახდა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი R&B მუსიკოსი და მრავალი საინტერესო სიმღერაც ჩაწერა. 1964 წელს გამოვიდა ლეგენდარული ალბომი Live at the Regal. პირველი დიდი წარმატება მას 1969 წელს Roy Hopkins-ის სიმღერამ The Thrill is Gone მოუტანა. მისი უმა ვერსიამ საყოველთაო აღიარება მოუპოვა და პირველი ადგილიც დაიკავა.

0: Love Comes to Town ერქვა. 2000 წელს გამოვიდა მისი და ერი კლეპტონის დუეტი Riding with the King. 2000 წელს ასევე ბიბი კინგი გამოჩნდა ფილმში The Blues Brothers 2000.
1: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში.

0: 2-23-80-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ანგელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ სახე პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი.

0: ცილი მეათე კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25. რეკლამა.
1: რადიო პარკ. 2-38-78-60.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: დაბუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
6: ვანე ზონა.
4: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
7: ორი 23-80-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ასახი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
6: რეკლამა. რადიო პარკ.
1: 2-38-78-60.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
4: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
5: დაბუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
6: ვანე ზონა.
4: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
10: როგორ გავაშროთ სარესხი სწრაფად საშრობი მანქანის გარეშე? მარტივი იაპონური მეთოდი. ნესტიან ამინში ან ზამთრის პერიოდში სარეცხის გაშრობა ბინის პირობებში ხშირად დიდ დროს მოითხოვს. იწვევს ოთახში ნესტის მატებას და ტანსაცმელს უსიამოვნო სუნს უტოვებს. თუ საშრობი მანქანა არ გაქვთ, იაპონელებმა შეიმუშავეს სპეციალური მეცნიერულად დადასტურებული მეთოდი, რომელიც ჰაერის ცირკულაციის პრინციპს ეფუძნება და სარეცხის გაშრობის დროს ორჯერ ამცირებს. ამ მეთოდს თაღოვან ან არკისებრ გაშრობას უწოდებენ და მისი გამოყენება ნებისმიერ დასაკეთს საშრობზეა შესაძლებელი. თავაზობ ნაბიჯ-ნაბიჯ გზამკვლევს იაპონური მეთოდით სარეცხის სწრაფად გაშრობისათვის. როგორ დავკიდოთ სარეცხის სწორად? იაპონური თაღის პრინციპი. იაპონელმა მკვლევარებმა აღმოაჩინეს, რომ სარეცხის განლაგების თანმიმდევრობა პირდაპირ მოქმედებს ჰაერის ნაკადის მოძრაობაზე. თუ სარეცხს თაღის ფორმით დავკიდებთ, ცენტრში იქნება თბილი ჰაერის აღმავალი ნაკადი, რომელიც ტენს სწრაფად გამოდევნის. დაკიდების წესი. კიდეებზე, განაპირა მხარეს, დაკიდეთ ყველაზე გრძელი ტანსაცმელი, შარვლები, გრძელი კაბები და პალტოები. ცენტრისკენ დაკიდეთ შედარებით მოკლე ნივთები, მაისურები, პერანგები, შორტები. შუა ნაწილში, ცენტრში, დაკიდეთ ყველაზე მოკლე ნივთები, წინდები, თეთრეული, წვირსახოცები. შედეგი კი შემდეგნაირი იქნება. გვერდებიდან ცენტრისკენ წარმოიქმნება რკალისებური თაღის ფორმა. ჰაერი თავისუფლად მოძრაობს მოკლე ტანსაცმლის ქვეშ, თბება, მაღლა მიდის და თელ საშრობზე ტენიანობას სწრაფად ამცირებს. დამატებითი ხრიკი გაშრობის კიდევ უფრო დასაჩქარებლად. დაიცავით დისტანცია ნივთებს შორის. დატოვეთ მინიმუმ 5-7 სანტიმეტრიანი დაშორება. თუ ტანსაცმელი ერთმანეთზეა მიტყუპებული, ჰაერი ვერ იმოძრავებს და გაშრობას ორჯერ მეტი დრო დასჭირდება. გამოიყენეთ ვენტილატორი. დადგით ჩვეულებრივი ვენტილატორი საშრობის გვერდით, დაბალ სიჩქარეზე. ჰაერის უწყვეტი მოძრაობა ტენიანობას მყისიერად გააფანტავს. ეს მეთოდი 3-4 საათში აშრობს სქელ ტანსაცმელსაც კი. გამოიყენეთ პირსახოცის ხრიკი. თუ რომელიმე ტანსაცმლის, მაგალითად ჯინსის ან სვიტერის სწრაფად გაშრობა გჭირდებათ, გაწურვის შემდეგად გაშალეთ ის დიდ მშრალ პირსახოცზე. გადაახვიეთ რულეტივით და ძლიერად დააწექით. პირსახოცი ზედმეტი ტენის 50% ისიერად შეიცავს. ნუ დაკიდებთ სარეცხს რადიატორზე პირდაპირ. ეს ჰაერში ტენიანობას მკვეთრად ზრდის, რამაც შესაძლოა ოთახის კუთხეებში ობის გაჩენა წარმოშვას. ნუ გააშრობთ სარეცხს სრულად დახურულ ოთახში. აუცილებლად დატოვეთ ფანჯარა ოდნავ ღია ან ჩართეთ გამწოლი.
4: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბარ
1: 2-18-18-18-70. ავტო.
6: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
1: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: კილო მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 9 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ფრაქცია საქართველოსთვის საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც შეკრება მანიფესტაციებთან დაკავშირებით 2024 წლამდე მოქმედი ნორმების აღდგენას ითვალისწინებდა, ქართული ოცნებისა და ხალხის ძალის 16-მა დეპუტატმა მისცა ხმა. კენჭისყრის შედეგები ფრაქცია საქართველომ გამოაქვეყნა. იმ 28 დეპუტატს შორის, რომელთა საკანონმდებლო პაკეტს მხარი დაუჭირეს, ქართული ოცნებისა და ხალხის ძალის შემდეგ წევრები არიან. ირაკლი კირცხალია, თორნიკე ბერეკაშვილი, ისკო დასენი, ზალ დუგლაძე, ვახტანგ თურნავა, სამველ მანუკიანი, გურამ მაჭარაშვილი, ანტონ ობოლაშვილი, ნიკოლო სამხარაძე, ეკა სეფაშვილი, ალუდა ღუდურშაური, გოდერძი ჩანგსელიანი, ვასილ ჩიგოგიძე, თია წულუკიანი, გივი ჭიჭინაძე და გიორგი ჭყონია. აღსანიშნავია, რომ კენჭისყრის წინსხდომის წამყვანმა შალვა პაპუაშვილმა კოლეგებს მიმართა, გაეთვალისწინებინეს, რომ კენჭისყრაზე შეკრება მანიფესტაციებთან დაკავშირებით ფრაქცია საქართველოსთვის მიერ წარდგენილი პროექტი დგებოდა. კენჭისყრის შედეგით 28 მომხრე 16 წინააღმდეგი საკანონმდებლო ინიციატივა ჩავარდა. ეთკობა ინერციით დააჭირა სამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გია ვოლსკიმ ჟურნალისტს განუცხადა. ვოლსკი პირველი ჟურნალისტმა კითხვა დაუსვა ფრაქცია საქართველოსთვის სანკამდებლო ინიციატივაზე, რომელიც შეკრება მანიფესტაციებთან დაკავშირებით 2024 წლამდე მოქმედი ნორმების აღდგენას ითვალისწინებდა ქართული ოცნებისა და ხალხის ძალის 16 დეპუტატის მხარდაჭერის დაფიქსირებაზე. ეთყობა ინერციით, რომ ვაჭერდით იმას მღილაქს, ეთყობა ინერციით დააჭირეს, აღნიშნა ვოლსკიმ და დაზიანა, რომ მაყურებელი გაიგებს, რასაც ნიშნავს. დაკავებული ბიზნესმენის თამაზ ელიზბარაშვილის ადვოკატის ლექსო სვიმონიშვილის განცხადებით ელიზბარაშვილს გამომძიებლის დადგენილებით გარე სამყაროსთან კომუნიკაცია აეკრძალა. სვიმონიშვილი სოციალურ ქსელში წერს, რომ ელიზბარაშვილს აეკრძალა ხანგრძლივი პაემნის უფლება, ხანმოკლე პაემნის უფლება, მიმოწერის უფლება და სატელეფონო ზარების განხორციელების უფლება. თამაზ ელიზბარაშვილს გამომძიებლის დადგენილებით აეკრძალა გარე სამყაროსთან კომუნიკაცია, ხანგრძლივი პაემნის უფლება, ხანმოკლე პაემნის უფლება, მიმოწერის უფლება, სატელეფონო ზარების განხორციელების უფლება. აგზავის საფუძვლებია მოწმეებზე ზემოქმედების ანდაზე წოლის საფრთხე, მტკიცებულებების მოპოვებაში ხელის შეშლის საფრთხე, მართლმსაჯულების განხორციელებაში ხელის შეშლის საფრთხე, წერს ლექსო სვიმონიშვილი. ამერიკა ისრაელისთვის 2,800,000,000 დოლარის ღირებულების იარაღის მიყიდვას გეგმავს. ამის შესახებ ინფორმაციას საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს ამერიკელი მაღალშინოსნის თქმით, რომელიც ანონიმურად დარჩა პაკეტში დიდი გამანადგურებელი ძალის ათობით 1000 ბომბი შევა. როგორც გამოცემა აღნიშნავს, დაგეგმილი მიყიდვა, რომლის შესახებაც არაოფიციალურად შეატყობინეს კონგრესის შესაბამის კომიტეტებს, რომლებიც იარაღის მიყიდვაზე დიდი კონტრაქტების საკითხებს განიხილავენ, მოიცავს MK-84 ტიპის 20,000 ბომბს და Blue-17 ტიპის 20,000 ბომბს. ბოლკვირების განმავლობაში რუსები ორჯერ უმიზნავდნენ მოლდოვაში ჩემს თვითფრინავს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ CBS News-თან ინტერვიუში განაცხადა. მოლდოვაში იყო ჩემი საპრეზიდენტო თვითფრინავი და ამიტომ დაესხნენ თავს მოლდოვას, როდესაც სახლში ბრუნდებოდით, ისევ კიშინიოვით იგივე გააკეთეს, განაცხადა ზელენსკიმ. მისი თქმით, ნორვეგიიდან უკრაინაში მისი დაბრუნების დროს მოლდოვის საჰაერო სივრცეში 1 ან 2 დრონი შეიჭრა, რომლებზეც აქამდე ინფორმაცია არ გავრცელებულა. მანვე აღნიშნა, რომ ეს მისი და სხვა უცხოელი მაღალჩინოსნების დაშინების რუსეთის სტრატეგიის ნაწილია. მანვე დაზიანა, რომ 13 სექტემბერს რუსული დრონი მოხვდა სამოქალაქო მატარებელს უკრაინისა და პოლონეთის საზღვარზე, მაშინ სხვა მატარებელში, რომელიც სწორედ ამ თავდასხმის დროს იაგოდინის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე იმყოფებოდა, იყვნენ სიეს ყოფილი დირექტორი დევიდ პეტრეუსი და ევროპელი მაღალჩინოსნები. შეიძლება მათ არ იცოდნენ, რომ ზოგიერთი ამერიკელი იყო იქ, ან შესაძლოა პირიქით იცოდნენ, რადგან მე მათ არ ვენდობი. ფიქრობ, მათ იცოდნენ. ევროპელები, ამერიკელები, დიდი დელეგაცია იყო ამ მატარებელში და ისინი თავს დაესხნენ, განაცხადა ზელენსკი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 1000 ნახევარზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 16 სექტემბრის 4 შაბათის ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ ტალღაზე FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსდან. ბათუმში 23 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდევია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში დღეს 25 გრადუსი და უმეტესად ღრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი, სოხუმში 25 გრადუსი და წვიმა, ზუგდიდში 25 გრადუსი, ცვალებადი მოღრუბლულობა, მესტიაში 17 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში 25 გრადუსი, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი დღე, ოზურგეთში 24 გრადუსი და ღრუბელი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია, 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი, ცხინვალში 23 გრადუსი და მზე, თელავში 26 გრადუსი, მზე და წვიმა საღამო საათებში, ბორჯომში 21 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და ასევე ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში, ბაკურიანში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა და უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება. ყაზბეგში 13 გრადუსია ნავარაუდევი უმეტესად მზიანი დღე, გუდაურში 14 გრადუსი სითბო, ძირითადად ღრუბლიანი ამინდი, ასევე ნალექი წვიმის სახით. და ბოლოს თბილისში დღეს 16 სექტემბერს 4 შაბათს მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი, ხანმოკლე წვიმა საღამო საათებში.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
2: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School Pasta კლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamis-ზე Back to School Pasta კლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის.
0: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე 5613 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
3: სექტემბერი. ბავშვთა კი ბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა 2-38-78-70.
5: Press-time. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспонდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Press-time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-დან 20:00-ზე. 12:00-დან 15:00-ზე. 17:00-დან 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-დან 25:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: შეუცვლელი რომ იყო, ყოველთვის უნდა იცვლებოდე. FM Beauty. ყველაფერი თქვენი სილამაზისთვის. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. რომ იყვიან კარგი გამარჯობა თქვენ, თუ кайჯობია. კაი გამარჯობა თქვენ.
1: გამარჯობა, ჯობია.
0: გამარჯობა, ჯობს.
1: გამარჯობა, ჩემო მეგობრებო. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. დღეს 4 შაბათს, დღეს შუა კვირას. რა მომეწონა იცი, დღეს სამსახურში მომდიოდი, უამრავი ბავშვი მორბოდა. სკოლის კენიკიდან, აქედან, ყველა მხრიდან ზოგი მშობლებთან ერთად, ზოგი მშობლების გარეშე, ზოგი მარტო მშობელი მორბოდა, ერთი ამბავი.
0: ბავშვი დარჩა ხო? და მე მოვედი და ისიც მალე მოვა.
1: კაი არის.
0: აი ამ პირობით ხო?
1: აი არის ფუსფუს. აი ეს სკოლა.
0: კარგია, კარგი, პროცესი უკვე მე მგონი შედის. აი ესე.
1: უდება ნელა.
0: სამუშაო ფაზაში იყო ეს შეხვედრები, შემხვედრი, რაღაცა გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრაც იყო, მაგალითად გუშინ ჩვენ გამოვიარეთ ეს. ძალიან მოეწონა. დღეს ერთი სულ აქვს როდის
1: სწავლა სკოლის კარების შეღებას.
0: კი, აი ერთი პირველი რეაქცია მინდა გაგიზია რომ ისი პირდაპირ ეთერში პირველად გეუბნები ახლა შენ ამას. პირველი რეაქცია ვეკითხებით როგორი იყო, იმიტომ რომ ხო მარტო მე ხო დავტოვე მარტო და ჩავაბარე მასწავლებელს და პირველი დაიწყო მოხოლა და არა ვითარი ტირილი, მე ტირილი დავიწყე კიდე ერთი წელი ვტიროდი, მაგრამ აი აქ ამ შემთხვევაში ძალიან ყოჩაღია ჩემი ანა და ესეთი რეაქცია დამახვედრა, მოკლედ ამბავს რომ მიყვებოდა. თავიდან რომ დავჯექიო, ვიფიქრეო, ანა არ არის კარგად საქმე. ამ ფორმით გამოხატა. მაგრამ მე ისეთი კარგი იყო, მთელი გაკვეთილი ვხატავდითო. და აი ეს მოეწონა ძალიან.
1: არა მე ტირილი.
0: მასწავლებელმაც დამამშვიდა რომ რამდენიმე ხანს, რამდენიმე დღის განმავლობაში, აი ესე ოფიციალური დავალება, რასაც ქვია, არ იქნება და მე მგონი სწორია ესა. და რაღაცა ეს თამაშით შევიტყუებ, შევიქცევ და მივაჩვევო.
1: მე ნახევარი სანათესაო გამყა პირველად სკოლაში, мама ჩემი, დედა ჩემი, დეიდა ჩემი და მამიდა ჩემი. ეს 4 ადამიანი იყო იქა ფანჯარიდან. თან პირველ სართულზე იყო და სხვაც ნიშნავდა და პიროდი გაუჩერებდა
0: ბოლოს. ერთი პირო და სხვათაში.
1: მასწავლებელმა გააღო ეთყობა ფანჯარა და გადმოსვა წაიყვანეს
0: კიდან. ვაბრუნებთო. აღარ გვინდა ვაბრუნებთ.
1: ერთი კვირა პიროდი. მაგრამ მე
0: მის მახსოვს რომ კარგახავს პიროდი და ეთყობა ახლა კარგად ვიმუშავეთ ოჯახმა და კარგად შევაჩვიეთ ამ პროცესს. მიუხედავად იმისა, რომ შენ იცი, რომ ანას ბაღი არ უყვარდა.
1: მე არ მივლია ბაღში.
0: არ უვლია ბაღში. პირდაპირ შენ იმას.
1: აი მაგან განაპირობა ჩემ შემთხვევაში, რომ მე ბაღში არ მატარეს, იცი რატო არ მატარეს? ძალიან ცუდი იყო ადრე ის, რომ ეხლა ყველას მოუწოდებ, მართლა მოუწოდებ, რომ ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ ყველამ გაიგეთეთ გეგმიური აცრები. მე დიათეზიანი ვიყავი ბავშვობაში და აცრებს, აა მაშინ ესეთი გაიდლაინი იყო, რომ არ მიკეთებდნენ აცრებს.
0: აა დიათეზიანებისთვის რეკომენდებული არის.
1: ხო, რაღაცნაირად არის სწორი გაითან ბავშვობას ესე გადაწყვიტეს და არ მქონდა გაკეთებული აცრები ბავშვობაში და აქედან გამომდინარე, რომ არ მქონდა აცრები, ბაღში თითქმის არ მატარებდნენ რა.
0: იმიტომ რომ გიცავდნენ რაღაცა ისე.
1: ეს იყო ერთის არასწორი და მეორეც არასწორი.
0: კი, უნდა გადაიტანოს ბავშმა, მიუმეტეს იმ პატარა ასაკში.
1: და არა და ისინიც აი არც ერთი აცრა არ მქონდა. პოლიომიელიტის რაღაცა ჩამაწერეთ პირველად. მახსოვს მე-8 კლასში ვიყავი და უკვე დიდი ვიყავი ფაქტიურად რა და მანამდე არც დიფტერიის აცრა, არც პოლიომიელიტის აცრა, არც ის ბეცეჟე თუ რაღაცა რო არის ხარზე რო უკეთე. არაფერი არ მაქვს მიკეთებული ეგენი. რაღაც შეცდომა ჩვენი იმბროინდელი საბჭოთა ჯანდაცვის სფეროს.
0: მე ყველა აცრა გაკეთებული მაქვს ჩემი შუბისთვის. ჯერ კიდე გზაში ვარ, ყველას დასრულებული არ აქვს. ის კი არა, პაპილომა ვირუსის აცრაც გავუკეთე, გოგონებს
1: და ურჩევ გავუკეთონ გოგონებს ეს აცრა.
0: ჯერადი იყო და ორივე კურსი ჩავიტარეთ, აი ასე. მოვინათ, მოვიხადე პირნათლად ჩემი.
1: ასე შევედით ჯანმრთელობისა და ჯანსაღი ცხოვრების
0: შევედით კი არა, უკვე თითქმის ამოვწურეთ დრო და მოდი მივხედოთ რა საქმეს. ძალიან კარგი თემა გვაქვს, მით უმეტეს ჩვენთვის ძალიან ახლობელი თემა და FM Beauty-ს ფარგლებში მოვაქციეთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სწორედ სილამაზის პროცედურა დაღიქვამს მას.
1: არადა
0: რეალურად ის არის სამკურნალო ხერხი, სამკურნალო მეთოდი. ოზემპიკი, მისი ფარული პოტენციალი გაგვიმხილეს.
1: ოზემპიკი, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ არის გახდომის სამალი, ეს არის დიდი შეცდომა და ხანდახან ქალები და გოგონები იკეთებენ ხოლმე 5 კილოს გასაკლებად და ამით ძალიან სერიოზულ რისკების ქვეშ არ ვაშინებ არავის ამ წამალით მიმართულებით, მაგრამ როცა არ გაქვს დანიშნულება ეს წამალი და არც ეს წამალი სხვა წამალი არ უნდა გამოიყენო.
0: მხოლოდ
1: და მხოლოდ ენდოკრინოლოგის დაკვირვების
0: და
1: დანიშნულებით და სპეციალური ანალიზების შემდეგ.
0: აუცილებლად. და რა ფარულ პოტენციალს მალავს თურმე ეს პრეპარატი? ბოლო წლების განმავლობაში GLP-1 რეცეპტორების აგონისტებმა, კერძოდ კი სემაგლუტიდმა, ცნობილი სავაჭრო სახელით ოზემპიკი და ვეგოვი, ენდოკრინოლოგიაში ნამდვილი რევოლუცია მოახდინა. თავდაპირველად მეორე ტიპის დიაბეტისა და სიმსუქნის სამკურნალოდ შექმნილი პრეპარატი, ახლა მეცნიერთა ყურადღების ცენტრში სრულიად სხვა მიზეზის გამო მოექცა.
1: აი, აქაც განმარტოთ, სიმსუქნე არნიშნავს შენი ძველი შარვალი, შენი შარვალი რო აღარ გეტევა. სიმსუქნე არის სხვა დიაგნოზი და სიმსუქნე არის დაავადება, რომელიც ენდოკრინოლოგიური ან სხვა მიზეზების გამო ვითარდება და სიმსუქნე არ არის, რომ ვთქვათ, 5-10 კილო მაქვს
0: მომატებული. უახლესი ფართომასშტაბიანი კვლევები აჩვენებს, რომ სემაგლუტიდის მოქმედების არეალი ბევრად სწდება სისხლში შაქრის დონის დარეგულირებასა და წონის კლებას. აბარა ნეტა კიდევ ის მნიშვნელოვან დადებით გავლენას ახდენს გულ სისხლძარღვთა და სასუნთქ სისტემებზე, ასევე ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზეც.
1: გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, მიოკარდიუმის ინფარქტებისა და ინსულტის პრევენცია. სემაგლუტიდის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური და დამკვიდრებული მიღწევა კარდიოლოგიას უკავშირდება. ვრცელდება კლინიკური კვლევებმა გავრცელებულმა, მათ შორის ცნობილმა სელექტ კვლევამ და დაასტურა, რომ პრეპარატ შეუძლია სიცოცხლისთვის საშიში კარდიოვასკულარული მოვლენების მკვეთრი შემცირება. რისკები 20%-იანი შემცირებით არის აქ დაფიქსირებული. ჯარბიწონისა და გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების მქონე პაციენტების სემაგლუტინმა 20%-ით შეამცირა ისეთი მძიმე გართულებების რისკი, როგორებიცაა მიოკარდიუმის ინფარქტი, ინსულტი და გულ-სისხლძარღვთა პათოლოგიებით გამოწვეული სიკვდილიანობის დონე.
0: ნახოთ ახლა რა უყო არტერიულ წნევას და ლიპიდური პროფილის გაუმჯობესების კუთხით რა დაფიქსირდა. პრეპარატი არამხოლოდ ამცირებს სხეულის მასას, არამედ არეგულირებს არტერიულ წნევას და აუმჯობესებს ენდოთელიუმის ფუნქციას. ეს არის სისხლძარღვების შიდა შრე. ის ამცირებს ტრიგლიცერიდებისა და ეგრეთ წოდებული ცუდი ქოლესტერინის დონეს. ეს ეფექტები ერთობლივად უზრუნველყოფს სისხლძარღვების დაცვას ათეროსკლეროზული პროცესებისაგან.
1: კი ბატონო, ასევე მას აქვს გავლენა სასუნთქი სისტემის მემართ და ასევე ასთმის შემთხვევაშიც იძლევა შვებას თურმე. სიმსუქნე დიდი ხანია, მიიჩნევა სასუნთქი გზების დაავადებების, მათ შორის ასთმისა და ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებების გამამძიმებელ ფაქტორად. თუმცა სემაგლუტიდის ეფექტი მხოლოდ წონის კლებით გამოწვეულ მექანიკურ შვებას არ უკავშირდება. ასთმის შეტევების 40%-იანი კლება პაციენტებში, რომლებიც სემაგლუტიდინს იღებენ, მკვეთრად შემცირდა სასწრაფო დახმარების გამოძახებისა და ჰოსპიტალიზაციის საჭიროება ასთმის გართულებების გამო და გამწვავების გამო.
0: და მოგეხსენებათ, როგორც უკვე აღნიშნე, შენ ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების რისკის შემცირებაც დაფიქსირდა და ამჯერად ეს მაჩვენებელია 20%-იანი შემცირება. ფილტვების ქრონიკული დაავადების მქონე პირებში სუნთქვის ფუნქციის გაუმჯობესება და გამწვავების ეპიზოდების შემცირებაც დაფიქსირებულა. მინდა ვისაუბრო ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ დრო თითქმის აღარ გვაქვს, ფსიქიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესების
1: კუთხით. ობსესიების შემცირება და ბიპოლარული აშლილობაზეც მიმდინარეობს კვლევები. არის ხოლმე რომელიღაც ამალი სხვა მიმართულებით რომ არის გამოგონებული, უერთსრაც სხვა რაღაცასაც მოუხდება ხოლმე, ასე უბრალოდ
0: ვთქვათ,
1: და ამ მიმართულებით, ან ლამიქტალის მაგალითით, кейსითაა ცნობილი, რომელიც ეპილეფსიის ამალი იყო და შემდეგ უკვე ფსიქიურ რაღაც დიაგნოზებზეც გამოიყენეს, დეპრესიებზე და ასე შემდეგ. ხო და აი სემაგლუტიდსაც აღმოაჩნდა თურმე, მათ ალკოჰოლ დამოკიდებულებებსაც კი შველის და თამაშთან დამოკიდებულებასაც კი, ოღონდ ჯერჯერობით კვლევები მიდის.
0: ანუ ეს ყველაფერი მაინც ამ ყველაფერს მიყვარდ ფსიქიკურ მდგომარეობასთან და ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან, იმიტომ რომ დამოკიდებულება ხომ სწორედ ამ შედეგია.
1: მეტაბოლიზმი და ჩვენი მეტაბოლიზმი კავშირში არის, რა თქმა უნდა, ნივთიერებათა ცვლა იმასთან, კოგნიტიურ მომენტებთანაც, ხო? არა მარტო საჭვის მონელებასთან და ამიტომ ექნება ესეთი ეფექტები ამას.
0: ხო და აი დაგვიდასტურეს რომ შვედეთში კაროლინსკას ინსტიტუტის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ, რომელშიც 15,000-მდე პაციენტი მონაწილეობდა, სრულიად ახალი პერსპექტივა გააჩინა ფსიქიატრიაში. კვლევა მიზნად ისახავდა შეესწავლა როგორ მოქმედებს სემაგლუტიდი ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე. ჰოსპიტალიზაციის 21%-იანი კლება დაფიქსირდა ბიპოლარული აშლილობისა და შიზოფრენიის მქონე პაციენტებში, მნიშვნელოვნად შემცირდა ფსიქიატრიული გამწვავების გამო საავადმყოფოში მოხვედრის რისკი. ეს მხოლოდ ნაწილია ამ კვლევის შედეგებისა და რა თქმა უნდა კვლევაც გრძელდება. ასე რომ დაველოდოთ მოვლენათა განვითარებას და დაველოდოთ ოზემპიკის მოქმედებას.
1: არსებობს კიდე უკვე არის ის რომ ტაბლეტირებული ოზემპიკის გამოვიდა უკვე დასავლეთის ქვეყნებში, რამაც ძალიან გააიაფა. იმიტომ რომ თელი ის მოყვება ინფრასტრუქტურა ამას კალამი რაღაცა ტაბლეტირებული რო გამოვიდა თითქმის სამჯერ ოთხჯერ გაიაფდება
0: და ტაბლეტი მისაღებადაც უფრო კარგი ფორმაა ვიდრე ინექცია. ჯანმრთელობას გისურვებთ.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. შეუცვლელი რომ იყო, ყოველთვის უნდა იცვლებოდე. FM Beauty. ყველაფერი თქვენი სილამაზისთვის. დღესეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
3: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: ეთერდება რადიო პაიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10-ის ნახევარზე. ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილე თამარ მახარაშვილი ცრუს უწოდებს ისტორიის სახელმძღვანელო შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციებს სამინისტროში. განმარტავენ, რომ სახელმძღვანელო თემატურად არის შედგენილი. მეშვიდე, მერვე, მეცხრე კლასებში მოსწავლეები ცალკე სწავლობენ საქართველოსა და მსოფლიოს ისტორიას. აქ სასწავლო პროცესი ქრონოლოგიურ პრინციპს ეფუძნება. მეათე კლასში კი საქართველოს ისტორიის სწავლების განსხვავებული მიდგომაა შემოტანილი, რომელიც მსოფლიო ისტორიის პროცესებთან შესაბამის კავშირებს ქმნის, აცხადებს მინისტრის მოადგილე. მისი თქმით, თემატური პრინციპით აგებული სახელმძღვანელო მოსწავლის შესაძლებლობას აძლევს ისტორიული პროცესები სხვადასხვა ჭრილში განიხილოს და ერთმანეთთან დააკავშიროს. საქართველოს ისტორიაში წარმოდგენილი გვაქვს ისტორიული წყაროებით გამდიდრებული მასალები, რაც მოსწავლეებს ისტორიული მოვლენებისა და პიროვნებების შესახებ ინფორმაციის გააზრებაში ეხმარება, ამბობს მინისტრის მოადგილე. მისი თქმით, 1 ოქტომბრიდან ყველას დარგის სპეციალისტ, ექსპერტს, მასწავლებელს, შობელს, მოქალაქეს შესაძლებლობა ექნება გააზიაროს საკუთარი მოსაზრება თითოეულ საკითხზე, თემაზე, პარაგრაფზე თუ ილუსტრაციაზე. ჩვენ მზად ვართ მოისმინოთ, რა შეიძლება იყოს უკეთესად ფორმულირებული სწორი. ამიტომ ერთი წელი გვექნება საპილოტო პროცესი, რაც გულისხმობს უკუკავშირების მიღებას და საჭიროების შემთხვევაში მათ გათვალისწინებას, განაცხადა თამარ მახარაშვილმა. რაც მე წავიკითხე, გვაქვს აშკარა უხეში შეცდომები, გვაქვს აშკარა ტყუილებიც და ისტორიის გაყალბების შემთხვევებიც. ამის შესახებ ისტორიკოსმა შოთა მათითაშვილმა ისტორიის ახალ სახელმძღვანელოებზე საუბრისას განაცხადა. შოთა მათითაშვილმა პალიტრანიუსის გაეცება პოლიტიკურ სივრცეში აღნიშნა, რომ საქართველოს ისტორიის ახალ სახელმძღვანელოში ხშირ შემთხვევაში საერთო აზრის გამოტანაც კი ჯერს. პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ რაც წავიკითხე, ძველი საქართველოს ფეოდალური ეპოქა კვალიფიციურად ნამდვილად ვერ შეფასდებიან ეს მკვლევრები, იმიტომ რომ გვაქვს უბრალოდ აშკარა უხეში შეცდომები. უნდა ითქვას, რომ გვაქვს აშკარა ტყუილებიც და ისტორიის გაყალბების შემთხვევებიც. არ მინდა რომ ძალიან რადიკალური ვიყო და ავტორები დავა დანაშაულო, რომ შეგნებულად აკეთებენ ამას, არ ვიცი როგორ, მაგრამ ფაქტია, რომ დაუშვეს უხეში შეცდომები. გვაქვს ძალიან სერიოზული შეცდომები, ხშირ შემთხვევაში საერთოდ აზრის გამოტანა ჭირს, ხოლმე ზოგიერთი ნაწილიდან, განაცხადა შოთა მათითაშვილმა. მისი თქმით, ისტორიის ახალმა სახელმძღვანელომ ყველანაირი რეკორდი მოხსნა. არაეფექტურობის, დილეტანტიზმის, არაკომპეტენტურობის თვალსაზრისით. ამერიკის წარმომადგენელთა პალატამ დონალდ ტრამპის იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყების რეზოლუციას მხარი არ დაუჭირა. ინფორმაციას პოლიტიკო არცელებს ამერიკის წარმომადგენელთა პალატაში ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის იმპიჩმენტის დაწყების პროცედურის შეწყვეტას მხარი პალატის 232 წევრმა დაუჭირა. ტრამპის იმპიჩმენტის მოთხოვნის რეზოლუცია წარმომადგენელთა პალატაში განსახილველად ალ გრინმა წარადგინა. ალ გრინი ამერიკის პრეზიდენტს საიმიგრაციო და საბაჟო სამსახურის მოქმედებებთან დაკავშირებით უფლებამოსილების გადამეტებაში ადანაშაულებს.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
0: ლარის კურსი გაგაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 3 ლარით განისაზღვრა. 2026 წლის აგვისტოში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობა 495 მილიონ 170 000 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ამის შესახებ სტატისტიკურ მონაცემებს ეროვნული ბანკი აქვეყნებს. მათი ცნობით, ეს მაჩვენებელი 2025 წლის ანალოგიურ საანგარიშო პერიოდთან შედარებით 8.2% ნაკლებია. სების ცნობით, სხვათიდან საქართველოში ფულადი გზავნილების 96.3% იმ 25 უმსხვილეს პარტნიორ ქვეყანაზე მოდის, საიდანაც გზავნილების მოცულობა აგვისტოში თითოეულზე მილიონ ამერიკულ დოლარს აღემატებოდა. უფრო კონკრეტულად, ტოპ 5 ქვეყანა, საიდანაც მიმდინარე წლის აგვისტოში ყველაზე მეტი ფულადი გზავნილი განხორციელდა, ასე გამოიყურება: ამერიკა 64 მილიონი დოლარი, იტალია 55 მილიონი დოლარი, გერმანია 31 მილიონი დოლარი, საბერძნეთი 28 მილიონი დოლარი, ისრაელი 27 მილიონი დოლარი. ამასთან ეროვნული ბანკის მონაცემები 2026 წლის აგვისტოში საქართველოდან საზღვარგარეთ 33 მილიონი ამერიკული დოლარი გადაიგზავნა, რაც 2025 წლის აგვისტოს მაჩვენებელთან შედარებით 5.8% ნაკლებია. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაუბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? გამოგენებს ადგილზე ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
3: რეკლამა. რადიო
4: ბარი 2-38-78-70.
5: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.
6: ილომ შვიდობის გემრიელია გიბრუნდებათ პირდაპირ ეთერში და ამჯერად ვისაუბრებთ კაკაოზე. კაკაოს ფხვნილის რეგულარული და ზომიერი გამოყენება ადამიანს სიმხნევეს მატებს, ამასთან ორგანიზმი გამოიმუშავებს ენდორფინს, სეროტონინს, ჰორმონებს, რომლებიც კარგ განწყობაზე აპასუხისმგებელი. კაკაო ეფექტური საშუალებაა დიეტის დროსაც. შოკოლადი კაკაოსგან მზადდება, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში მხოლოდ მაღალი საზოგადოებისთვის იყო ხელმისაწვდომი, ქალებისა და ბავშვებისთვის კი საერთოდ აკრძალული. კაკაო როგორც აფროდიზიაკი, ვალუტა, ღმერთების სამსხვერპლო და ძალზე სასარგებლო მცენარე. კაკაო სტერკულიასებრთა ოჯახის მარადმწვანე ხეა. კაკაოს უწოდებენ ასევე კაკაოს ხის თესლსა და მისგან მიღებულ ფხვნილს. ასეთივე დასახელება აქვს სასმელსაც. კაკაო საკმაოდ მაღალკალორიული პროდუქტია, 289 ენერგეტიკული ერთეული 100 გრამ პროდუქტში. კაკაოს შემადგენლობაში შედის ვიტამინები A, B ჯგუფის, E, PP, მიკრო, მაკროელემენტები, კალიუმი, კალციუმი, მაგნიუმი, ნატრიუმი, ფოსფორი, რკინა და კიდევ სხვა ნივთიერებები: უჯრედისი, სახამებელი, გაჯერებული ცხიმჟავები და ორგანული მჟავები. კაკაო ძალიან მდიდარია ფლავონოიდებითაც, მცენარეული წარმოშობის ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთებით. ფლავონოიდები ძალიან სასარგებლოა ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, ამცირებს არტერიულ წნევას, ხელს უშლის თრომბების წარმოქმნას, აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, ანეიტრალებს ეგრეთ წოდებულ თავისუფალ რადიკალებს, ჟანგბადის აქტიურ ფორმებს, რომლებიც აზიანებს ქსოვილებსა და უჯრედებს. კაკაოს ცხიმში შემავალი ცხიმჟავები აწესრიგებს სისხლში ქოლესტერინის დონეს. კაკაოს ცხიმი სასარგებლოა კაციების ყელის ტკივილის დროს. კაკაოს თესლში შედის თეობრომინი, რომელიც შემადგენლობით კოფეინს ჰგავს. თეობრომინი აღაგზნებს ნერვულ სისტემას, აძლიერებს გულის მუშაობას, აფართოებს კორონარულ სისხლძარღვებსა და ბრონქებს. კაკაოს ფხვნილის რეგულარული და ზომიერი გამოყენება ადამიანს სიმხნევეს ხმატებს, ხელს უწყობს ინტენსიური ფიზიკური დატვირთვის შემდგომ ძალების აღდგენას. ამასთან კაკაოს მიღებისას ორგანიზმი გამოიმუშავებს ენდორფინსა და სეროტონინს. ძველ მექსიკაში კაკაოს ფართოდ იყენებდნენ სამკურნალოდ, მაგალითად კუჭნაწლავის დაავადებების, გულის პრობლემებისა და გაციების დროსაც კი. კანის სიმშრალისა და მასზე ნახეთქების არსებობისას იყენებდნენ კაკაოს ფხვნილსა და ცხიმზე დამზადებულ მალამოს. მოგვიანებით ასევე აღინიშნა, რომ პროდუქტი ხელს უწყობს სისხლში ქოლესტერინის დონის ნორმალიზებას. გაითვალისწინეთ, რომ კაკაოს მიღება არ შეიძლება. სამკურნალო მიზნებით კაკაოს იშვიათად იყენებენ, მაგრამ რადგან მასში შედის მჟაუნმჟავა, თეობრომინი და პურინის წარმონაქმნები, კაკაოს მიღება არ არის რეკომენდებული ასაკოვანი ადამიანებისა და ბავშვებისთვის, ასევე მათთვის, ვისაც შარტკენჭოვანი დაავადებები, პოდაგრა, კუჭის მომატებული მჟავიანობა აღენიშნება. არ არის რეკომენდებული კაკაოს მიღება ნერვული აღგზნებადობის, თირკმელების უკმარისობისა და ალერგიის დროსაც. ექიმები და დიეტოლოგები კაკაოს გამოყენების შემცირებას ან რაციონიდან ამოღებას ურჩევენ ორსულებსაც. იმედი მაქვს, ეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია აუცილებლად დაგეხმარებათ. შეიტანეთ თქვენს რაციონში კაკაო და გემრიელად მიირთვით.
5: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.
7: This is Palitra Radio. Oh, yeah.

0: 0-23-83-09. მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. ვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
3: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: რეკლამა. რადიო ბარ
5: 2-18-18-70.
6: დობიანი დღე კიდევ ერთხელ გვისურვებია თითოეული თქვენგანისათვის წარმატებებიც აქვე. ბექამაც აღნიშნა და ბექამდე კიდევ მე გავუსვი ხაზი იმას, რომ სამუშაო კვირის შუა გულში ვიმყოფებით ახლა. ნაწილი განვლილია, ნაწილი გასავლელია. დღევანდელ დღესაც თუ ჩავთვლით წინარის იგი და სავარაუდოდ უფრო მეტი დაგვრჩა პარასკევამდე, ვიდრე მოვილიეთ, მაგრამ ნუ ვიფიქრებთ ამაზე, ნუ გავაკეთებთ ასეთ განსაკუთრებულ აქცენტს. მე ახლა ჩემს თავსაც ვეუბნები
7: ამას. ხან ზოგადად შეჩვევის პერიოდია ხა, შემოვლებებიდან და არდადეგებიდან დაბრუნებული ადამიანები ზოგადად სამუშაო რიტმს, ტემპო რიტმს ეჩვევიან და არ არის მარტივი პერიოდი.
6: ვიტყვა რომ მარტივია.
7: არ არის მარტივი პერიოდი. აი უკვე გაჯერდება ის პერიოდი, დადგება სადღაც ოქტომბრის შუაში. უკვე რომ ეჩვევიან ადამიანები და მორიგშვებულების სადერო დაიწყება. დაიწყებენ დღეების თვალს.
6: არა, ძალიან ისეთი. ეს ძალიან შორს ახვედი ჩემ.
7: არა, არა, შემიმუშავოთ ხალხო და შევქნათ დოვლათი, შევქნათ დოვლათი ჩვენთვის.
6: და დასურებაც
7: რა. და სახელმწიფოსთვის.
6: კარგი, ახლა რაღაც ამბებს მოგუყარეთ თავი და პირველ რიგში მინდა ინფორმაცია ამინდის შესახებ თქვენთან ერთად გადავამოწმო, რადგან საღამო საათებში დღეს წვიმა ნავარაუდები, ნალექია წვიმის სახით ნავარაუდები და შეიცვალა თუ არა რამე მინდა გადავხედო. არაფერი ციცვლება იმ კუთხით, რომ 28 გრადუსს ველოდებით მაქსიმუმს. იქნება შიგადაშიგ მზიანი, ასევე ცოტა ღრუბლიანი და აი უფრო დაგვიანდა წვიმა, სადღაც 10-ისკენ არის მოსალოდნელი. ტემპერატურის მაჩვენებელი ახლა 9:48-ზე 21 გრადუსია.
7: პატარა ინფორმაციას რამოდენიმეს მეც მოგაწვდით, მაგალითად ახალი ფილმი გამოვიდა და მე უკვე ვნახე, ეს არის რობერტ დე ნიროს მონაწილეობით, რობერტ დე ნიროს გარდასხვა მსახიობების თამაშობენ, რა თქმა უნდა. თრილერი, ასე ვთქვათ, დეტექტიური თრილერი, რომელსაც ჰქვია მოჩურჩულე ფანჯრის მიღმა. აი, ცხრების დუმილი ერქვა, თუ რა ერქვა იმან,
6: კრავთადუ.
7: ცხრები. კრავთადუმილისებრი ფილმია რაღაცნაირი, კი. რაღაცნაირი, მაგრამ აი რა ვიცი რა. ისევ და ისევ კიცდება, რომ კრიზის შეჯერ კრავთადუმილისნაირი ფილმი რატო გადაიღეს? კრავთადუმილი ხო არსებობდა უკვე და მე გაუგებარი და სასრული
6: ფილმი. არ გადავრეულ ვარ.
7: ასევე ფრანგებმა და ბელგიელებმა ახალი მეგრე გადაიღეს, კომისარი მეგრე გამხდარი, შუახნის მამაკაცი. ყველანაირი ულაშის გარეშე, უბრალოდ შიბუხით დადის ჩვენ დროში.

0: ჩვენ დროს ხდება მოქმედებები, ცოცხალი თავით ტელეფონს აყიდულობს, მობილურს, ტექნოლოგიებთან თვალწყრალად არ არის, იმიტომ რომ კომპიუტერში რაღაცეები იცის და რა ვიცი, ესეც აი არაფერი რა.
1: ანუ თანამედროვეობას მორგებული მეგრე.
0: ხო, მაგრამ აი ყოვლად მეგრე მე რო ვკითხულობდი ჯერ კიდე ბავშვობაში მეგრეს შესახებ, ხო, ჟორჟ სიმენონის ნაწარმოებებს, მომწოდა მისი ქარიზმატულობა, აი ჩემთვის ხატავდი როგორი იყო მეგრე და აქ შეიძლება სპეციალურად გააკეთეს ეგეთ. ნაცრისფერ პალიტოში იმაში ჩაცმული, ლაბადაში ჩაცმული კაცი, აი
1: არაფრით გამორჩეული და
0: განსაკუთრებული. შეიძლება სპეციალურად გააკეთეს. ახლავე უცნაური ამბავი მინდა გითხრა, არ ვიცი რამდენად გამოვა, ძალიან ადრეული ჭორები, ისე მეგრეზე ვამბობ, ძალიან ადრეული ჭორები არის იმის შესახებ, რომ მეგრესა და შერლოკ ჰომსის ერთად ერთ ეპოქაში, ოღონდ როგორ. ნახე, მეგრე შერლოკ ჰომსი ეხმარება გამოძიებაში ჩანაწერების თუ რაღაცეების მეშვეობით, ანუ მეგრე იძიებს რაღაცას და შერლოკ ჰომსის ჩანაწერები, თუმცა შერლოკ ჰომსი თვითონ ნაღდადაცებულობდა და იშველიებს და რაღაცა აი ესეთი, მე მგონი აი მარველმა რო აურია ერთმანეთში უნივერსი და რაღაცები, აქაც ესეშებიან რომ ერთმანეთს აურებენ ახლა მეგრე და ჰომეროსი ერთად იძიებენ რაღაცას და
1: კარგი, ნახოთ რა გამოვა.
0: ჰერკულესი და მეგრე.
1: ჰერკულესი მეგრესი რამდენად გამოვა. ორი სხვადასხვა რეალობის, მაგრამ საქმე მაინც ერთია, ხო, ხაზი მაინც ერთია, რატომაც არა. აი ფილმებით დაიწყე შენ და მეც ამ თემას გავაგრძელებ, ერთ-ერთ ეპიზოდურ როლში გამოჩნდა მისი უდიდებულესობა ახალ ფილმში და კინოთეატრში ამ ფილმის ჩვენებასაც დასწრებია პარიზის კინოთეატრში.
0: ვიზას აუბრობ.
1: ფილმში მიჭირს, ფილმში მიჭირს. ბიბლიოთეკი.
0: ასე ქვია.
1: ტრილერი, ბიბლიოთეკი. აი ასეთი ტრილერი, ხამის ისტორია. სპეციალური ჩვენება გამართა ამ ფილმის. ვიზებ ამბობ, მისი უდიდებულესობა არ არის სამეფო გვარი, მაგრამ არც არაფერი უგლია. მონიკა ბელუჩი. გამოჩნდა ქალბატონი მონიკა. მსახიობმა ფილმში იტალიელი მხატვრის ეპიზოდური როლი შეასრულა. მისი პერსონაჟის გამოჩენა მთავარი გმირების ცხოვრებაში მოვლენათა განვითარების მნიშვნელოვან ბიძგად იქცევა. პრემიერაზე ბელუჩი თავისუფალი სილუეტის შავ კომბინზონში გამოჩნდა, სამოს ღრმა ვის ფორმა დეკოლტე და პალაცო სტილის ფართო
0: შარფი. დეკოლტე უხდება მონიკა ბელუჩი.
1: კი, დეკოლტე.
0: ეხა 61 წლისაა მონიკა ბელუჩი. ეგ არ დაგავიწყდეთ, არავის.
1: ხი მე აღ ნიშნე 61 წლის. ახლა დათვალეს, გადათვალეს, ფულშიც გადაახურდავეს რა ეცვა რა ეკეთა. ბელუჩი მონოქრომული იმიჯი მინიმალისტური აქსესუარებით დაასრულა. კარტიეს თხელი ღალსაბამი ჩოკერი ეკეთა. ფეხზე პლატფორმიანი შავი კლასიკური ფეხა გავიგეთ. Yahoo Entertainment-ის მიმომხილველებმა ბელუჩის არჩევანი განიხილეს. იმ მაგალითთა შორის, რომლებიც აჩვენებს, როგორ შეიძლება უბრალო შავი კომბინეზონი განსაკუთრებით დახვეწილ და ელეგანტურ სამოსადაქციო. ეს ქალი
0: Yahoo კიდე არსებობს
1: თან
0: Entertainment-ის რო ქონიათ.
1: კი, Yandex Yahoo. არსებობს.
0: Yahoo, მახსოვს Yahoo. მე დღესაც მაქვს Yahoo-ზე მეილი.
1: ოღონდ ვერ შევდივარ, იმიტომ რომ პაროლი არ მახსოვს და არ
0: სახელი. Facebook-ი მაქვს Yahoo-ს მეილზე მე.
1: იმიტომ რომ Facebook-ი მაქვს 2009 წლიდან ფერმას რომ თამაშობ.
0: შენ 2009 წელს გადაგ და 2010-ში ზუკერბერგმა შექმნა
1: Facebook-ი. კი, კი, ადნაკლასნიკის პარალელურად მახსოვს რომ გავხსენი. 5 პლუსები გემახსოვრება.
0: იბატონო.
1: თაობას არ ახსოვს უკვე ახალს.
0: ხო, მე თბილისის ჩატიც მახსოვს და მირკი და ეგეთი რაღაცეები და ტელეფონის ხრიალით რო შედიოდა ინტერნეტში.
1: აი, ეგეც მახსოვს.
0: ტელეფონი დაილაფებით ეგეც მახსოვს, აზია ლაპარაკე, რა დრო იყო, რა დრო. მე ის რო მახსოვს ინტერნეტი
1: არის. Siemens-ის ტელეფონები.
0: Siemens-ის ტელეფონები,
1: Motorola-ები
0: და Ericsson-ები ჯერ კიდე ესე ჩასარტო. და მანამდე Beeline-ი, რქვა თუ რა ერქვა. როგორ ტელეფონი იყო ისი ძალიან დიდი მეგაკომი.
1: მეგაკომი კი.
0: დიდი ტელეფონი იყო, აი ესეთი რო ჩხუბში დაქონდა ხალხს და Z ციფრები როგორ ეწერებოდა იცი? და ზუსტად იგივე გრაფიკით, აი დღეს გაჩერებებზე რო ტაბლოებია.
1: ტაბლოები ოთხკუთხედი ისა რაღაცა ისე.
0: ავტობუსის ისე, აი ზუსტად ეგრე ეწერებოდა იმაზეც
1: და. ტეტრისის იმასავით ეწერებოდა აი ციფრები ზუსტად.
0: იბატონო. ამას აი ამ
1: შორეულ ახლობელი წარსულიდან გადმოვინაცვლოთ დღევანდელობაში 2026-ია და AI გუგუნებს და კატო ბუაჩიძე მიუნხენის თეატრში ემზადება პრემიერისათვის. მოდით ახლა დეტალებში გაგარკვევთ. ოპერის მომღერალი კატო ბუაჩიძე გერმანიაში მიუნხენის თეატრში სადებიუტო გამოსვლისთვის ემზადება. კატო მსმენელის წინაშე როსინის ოპერაში ლა ჩერენდოლა, ჩენერენდოლა ანჯელინას როლში წარდგება. მოგესალმებით მიუნხენიდან, მოგესალმა იგი. ბავარიის სახელმწიფო ოპერაში დაიწყეთ ლა ჩენერენდოლას რეპეტიციები. ეს ჩემი დებიუტია ანჯელინას როლში. განსაკუთრებით ბედნიერი ვარ, რომ ეს დებიუტი სწორედ აქ ამ საოცარ თეატრში ხდება. 19 სექტემბერს იხსნება სეზონი და კიდევ უფრო მნიშვნელოვან ხდის ამ დღესო. წარმატება უსულ, წარმოვიდგენია როგორი მღელვარება იქნება.
0: მღელვარება იქნება, რა თქმა უნდა, ცოტა სპორტში შევეხები. ქართველი მე არ შემეშინდება ამ სიტყვის, ლეგენდარული ფეხბურთელი, თან ახლახანს ფეხბურთიდან წასული გურამ კაშია, ეროვნული ნაკრების კაპიტანი, დაინიშნა საქართველოს ეროვნული ნაკრების მწვრთნელის ვილი სანიოლის ასისტენტად.
1: კარგი
0: რა. ეს ძალიან კარგია. სამწუხაროდ კარიერას შეუდგა გურამი და წარმატებას უსურებ მას ამ საქმეში. და ახლა ფელს და კიდევ ერთ ქართულ კლუბს მინდა შევეხო. ყოჩახ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იბერია 1999 რომ მოხდა ევროპის კონფერენც ლიგაზე, მაგრამ ძალიან იდუმალებით არის მოცული ამ კლუბში მიმდინარე მოვლენები. ჯერ ახალი ფეხბურთელები არ დაუმატებიათ და სატრანსფერო ფანჯარა დაიხურა და ერთი თვე დარჩა კონფერენც ლიგის დაწყებამდე. ახლა რომ ფეხბურთელი მოიყვანონ, როგორ შეეგუება გუნდს და ამ მოკლეს სათადარიგოს კამით და ფეხბურთელებს არ ვერჩი, თუ ფეხბურთელები არ ყავს, მაგრამ მოკლეს სათადარიგოს კამით როგორ უნდა ითამაშოს ის ტურნირიც და საქართველოს ჩემპიონატიც, ძნელია. და იქ მისი მწვრთნელი დემჩენკო, ანდრი დემჩენკოზე ჯერ ამბობდნენ განთავისუფლდაო, მერე არაო, ეხლა ისევ დაიწერა რომ გუნდმა გაუშვაო მწვრთნელი ანდრი დემჩენკო და აი ერთი თვით ადრე ევროპალი კონფერენც ლიგის დაწყებამდე რო მწვრთნელს უშვებ, არ ვიცი, აი ეს იდუმალება, ეს რაღაცა არამდგრადობა არ მომწონს. აი ძლივს გავედით სადღაც, მადლობა რომ გავედით გულშემატკივრების განაპირადად ჩემგან, მაგრამ რა ხდება? იქ რო გავედით, იქ რომ ვითამაშოთ, ხო? მე არ მცალია, მე ვერ ვითამაშებ.
1: ხო, ბექა დაკავებულია, გამოძახებულია და ამიტომ
0: ხო და არ მცალია და ხო უნდა ითამაშოთ ვინმე მას.
1: პრემიერ ლიგა ხო ბექა?
0: პრემიერ ლიგა არა, კონფერენც ლიგა.
1: არა, შენ გამოდახებული სადღარ. ხო, არც ძალია მეგობრებო, გაითვალისწინე.
0: იმაში ვარ. ჰალ სიტიში თამაშობდა.
1: ბოლო ამბავი მაქვს, ისევ მოვშორდები ახლა ფეხბურთს და მივულოცავ აქვე შენი ნებართვით ნოდარ დუმბაძის სახელობის თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის 100 წლის იუბილეს.
0: ძალიან მაგარია.
1: საინტერესოა, საუკუნოვანი იუბილესადმი მიძღვნილი სეზონი 17 სექტემბერს გაიხსნება საზეიმოდ. ხვალ გაიხსნება და ძალიან კარგი ამბავია ეს. გილოცავთ.
0: კი, მე ბავშვებს ბავშვობაში დავდიოდი და დარწმუნებული ვარ, ახლაც ბავშვები დადიან.
1: კი, ბევრი ბავშვი, ბავშვის ბავშვობა ასოცირდება მოზარდ მაყურებელთა თეატრთან და იმ სპექტაკლებთან, რომლებსაც აქ ხედავს. მოზარდის საზოგადოება. კარგ დღეს გისურვებთ, მეგობრებო, გემშვიდობებით. ხვალამდე პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მუშაობდით ბექაონიანი თამთა კვარაცხელია.

0: 2-23-80-09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: რეკლამა.
0: 2-18-18-60. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00 წუთზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 35 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: დილამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10:00-ზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. პატრიარქის დაკრძალვისთვის გამოყოფილი თანხის ძირითადი ნაწილი რომ არ დაიხარჯა ჩვენთვის ცნობილი იყო იმ თავითვე ამის შესახებ საქართველოს საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე სოციალურ ქსელში წერს რითაც პატრიარქის დაკრძალვასთან დაკავშირებით პრემიერის განცხადებას ეხმაურება რომელმაც აღნიშნა რომ პატრიარქის დაკრძალვასთან დაკავშირებით გამოყოფილი იყო 3 მილიონი ლარი, საიდანაც მხოლოდ 722000 დაიხარჯა. როგორც ჯაღმაიძე წერს, სხვადასხვა მომსახურებაში ორგანიზაციებმა თუ კერძო პირებმა უმეტესად უარი თქვეს ჰონორარზე ან ხელფასზე. პატრიარქის დაკრძალვისთვის გამოყოფილი თანხის ძირითადი ნაწილი რომ არ დაიხარჯა ჩვენთვის ცნობილი იყო იმ თავითვე განსაკუთრებით იმ პერიოდში ქალბატონ თიკარუხაძესთან ხშირი კომუნიკაცია გვქონდა და მისგანვე ვიცოდით რომ სხვადასხვა მომსახურებაში ორგანიზაციებმა თუ კერძო პირებმა უმეტესად უარი თქვეს ჰონორარზე ან ხელფასზე. ეს საჯარო დაადასტურა პრემიერმა და იმედია დასრულდება პატრიარქის სახელის გამოყენება და უსაბუთებელი ბრალდებებისა და ცელისწამებისთვის წერს ჯაღმაიძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ რუსთავი ერთ-ერთში განაცხადა რომ პატრიარქის დაკრძალვასთან დაკავშირებით პირველადი მონაცემებით გამოყოფილი იყო 3 მილიონი ლარი, საიდანაც მხოლოდ 722000 დაიხარჯა და ვიღაცას ფულის მოპარვა რომ სდომოდა 3 მილიონსაც კარგად დაითვისებდა. ამასთან განცხადება გაავრცელა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ, რომელიც ილია მეორის დაგზალოსთვის გამოყოფილი თანხების გახარჯვის შესახებ ინფორმაციის გასაჯაროებას ითხოვს. განცხადებაში ნათქვამია რომ საჯარო არ არის კულტურის სამინისტრომ 722600 ლარის რა ნაწილი დახარჯა კონტრაქტორების მეშვეობით, რომელმა კომპანიებმა მიიღეს კონტრაქტები, რა მომსახურებისთვის, რა ოდენობით და რა საფუძვლებით შეარჩიეს ისინი. ასევე უცნობია როგორ დახარჯა თავისი წილი დანარჩენმა ხუთმა უწყებამ. კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებულ სუსის ყოფილი უფროსი გრიგოლი ლუაშვილის საქმეზე განაჩენი დღეს გამოცხადდება თბილისის საქალაქო სასამართლოში სხდომა 14 საათზეა ჩანიშნული. გოშინდელ სასამართლო პროცესზე დაცვის მხარემ დასკვნითი სიტყვა წარმოთქვა. დღევანდელ სხდომაზე კი მხარეები რეპლიკების უფლებით ისარგებლებენ. ასევე საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებს გრიგოლი ლუაშვილი, ამის შემდეგ მოსამართლე ნინო თარაშვილი განაჩენის გამოსატანა ცათათბიროდ გავა. გრიგოლი ლუაშვილს ბრალად ედება წინასწარი შეთანხმების ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღება, რაც სასჯელი სახე და ზომა 11-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მე-11 მოწვევის პარლამენტი დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ახალ ხელმძღვანელს კიდევ ერთხელ აირჩევს. სუსის უფროსის არჩევა მოქმედი პარლამენტის დღესასწაულში მე-3 დგება. 14 სექტემბერს სუსის უფროსმა გეკა გელძემ თანამდებობიდან გადადგომის თაობაზე განცხადება გააკეთა. მთავრობის მეთაურმა ირაკლი კობახიძემ სუსის ახალი ხელმძღვანელად თამაზ ბორაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. ბორაშვილს ჯერ პარლამენტის თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტში მოუსმენენ, შემდეგ მის კანდიდატურას პლენარულ სხდომაზე უყრიან კენჭს. კანონის თანახმად სუსის უფროსი უფლებამოსილების 6-წლიანი ვადით აირჩევა. ლოს-ანჯელესში ვერტფრენის ჩამოვარდნის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. CNN-ის ცნობით ვერტფრენი ლოს-ანჯელესის ცენტრიდან დაახლოებით 25 მილის დაშორებით ჩატსვორდში ჩამოვარდა. ლოს-ანჯელესის სახანძრო დეპარტამენტის განცხადებით 3 ადამიანი ადგილზე დაიღუპა, ხოლო ერთი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ჯერჯერობით უცნობია, რამდენი ადამიანი იმყოფებოდა ვერტფრენში. როგორც CNN-ი წერს, ვერტფრენი ერთ-ერთ მედია საშუალებას ეკუთვნოდა. ამერიკა და გერმანია სამხედრო სამრეწველო სფეროში თანამშრომლობის განვითარებაზე შეთანხმდნენ. ამის შესახებ პენტაგონის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი ამერიკის თავდაცვის მდივანი პიტ ჰეგსეთი გერმანიის თავდაცვის მინისტრ ბორის ჰისტორიუს შეხვდა და მხარეებმა ნატო 3 ევროპული სამხედრო ხარჯების გაზრდისა და ორი ქვეყნის სამხედრო სამრეწველო ბაზების საკითხებში განიხილეს. ჰეგსეთმა და ჰისტორიუსმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც პენტაგონისა და გერმანიის შარაღების შესყიდვების სტრატეგიების დაკავშირებას ითვალისწინებს. ბორის ჰისტორიუსის განცხადებით გერმანია ევროპაში თავდაცვის შესაძლებლობას აძლიერებს. ნატო უფრო ევროპული უნდა გახდეს, რათა ტრანსატლანტიკური დარჩეს, განაცხადა გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე. გვანდობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილიჯი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 16 სექტემბრის 4 შაბათის ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ ტალღაზე FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში 23 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდევია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში დღეს 25 გრადუსი და უმეტესად ღრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი, სოხუმში 25 გრადუსი და წვიმა, ზუგდიდში 25 გრადუსი, ცვალებადი მოღრუბლულობა, მესტიაში 17 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში 25 გრადუსი, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი დღე, ოზურგეთში 24 გრადუსი და ღრუბელი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია, 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი, ცხინვალში 23 გრადუსი და მზე, თელავში 26 გრადუსი, მზე და წვიმა საღამო საათებში, ბორჯომში 21 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და ასევე ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში, ბაკურიანში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა და უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება. ყაზბეგში 13 გრადუსია ნავარაუდევი უმეტესად მზიანი დღე, გუდაურში 14 გრადუსი სითბო, ძირითადად ღრუბლიანი ამინდი, ასევე ნალექი წვიმის სახით. და ბოლოს თბილისში დღეს 16 სექტემბერს 4 შაბათს მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი, ხანმოკლე წვიმა საღამო საათებში.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილიჯი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.
2: რადიო პალიტრა.

0: 0-23-83-09.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroenის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო ბა
6: 2-38-78-60. ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
7: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
8: ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 16 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევროკის 3 ლარი და 1 თეთრი, ღირსგირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: რეკლამა.
2: რადიო პარტი 2:38:18:70.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
8: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: ავტო.
10: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
8: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
9: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
8: შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
11: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
12: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილე თამარ მახაშვილი ცრუს უწოდებს ისტორიის სახელმძღვანელოს შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციებს. სამინისტროში განმარტავენ, რომ სახელმძღვანელო თემატურადაა შედგენილი. რეალურად მეათე კლასის ისტორიის სახელმძღვანელო 6 ნაწილისგან შედგება და თემატურად არის შედგენილი, ანუ ქრონოლოგიურად კი აღარ მიუყვებით პროცესებს, არამედ თემების მიხედვით. მე-7, მე-8 და მე-9 კლასებში მოსწავლეები ცალ-ცალკე სწავლობენ საქართველოსა და მსოფლიო ისტორიას. აქ სასწავლო პროცესი ქრონოლოგიურ პრინციპს ეფუძნება. მეათე კლასში კი საქართველოს ისტორიის სწავლების განსხვავებული მიდგომაა შემოტანილი, რომელიც მსოფლიო ისტორიის პროცესებთან შესაბამის კავშირებს ქმნის, საცხადებს მინისტრის მოადგილე. მინისტრის მოადგილის თქმითვე, თემატური პრინციპით აგებული სახელმძღვანელო მოსწავლეს შესაძლებლობას აძლევს ისტორიული პროცესები სხვადასხვა ჭრილში განიხილოს და ერთმანეთთან დააკავშიროს. თამარ მახაშვილმა ყურადღება გაამახვილა სახელმძღვანელოში უკასწრავად ისტორიული წყაროების გამოყენების და საზოგადოების მხრიდან უკუ კავშირის მიღების მნიშვნელობაზე. რაც მეწავი კითხე გვაქვს აშკარა, უხეში შეცდომები გვაქვს აშკარა ტყუილებიც და ისტორიის გაღალბების შემთხვევებიც. ამ განცხადებას ავრცელებს ისტორიკოსი შოთა მათითაშვილი ისტორიის ახალ სახელმძღვანელოზე საუბრისას. ის პალიტრის ეთერს სტუმრობდა და სწორედ ამ თემაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ საქართველოს ისტორიის ახალ სახელმძღვანელოში ხშირ შემთხვევაში საერთოდ აზრის გამოტანაც კი ჭირს. პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ რაც წავიკითხე, ძველი საქართველო ფეოდალური ეპოქა კვალიფიციურად ნამდვილად ვერ შეფასდებიან ეს მკვლევარები, იმიტომ რომ გვაქვს უბრალოდ აშკარა უხეში შეცდომები, უნდა ითქვას, რომ გვაქვს აშკარა ტყუილების და ისტორიის გაღალბების შემთხვევებიც. არ მინდა, რომ ძალიან რადიკალური ვიყო და ავტორები დავადანაშაულო, რომ შეგნებულად აკეთებენ ამას, არ ვიცი როგორ, მაგრამ ფაქტია, რომ დაუშვეს უხეში შეცდომები, გვაქვს ძალიან სერიოზული შეცდომები, ამბობს შოთა მათითაშვილი. მისი თქმით, ისტორიის ახალმა სახელმძღვანელომ ყველანაირი რეკორდი მოხსნა არაეფექტურობის, დილეტანტიზმის, არაკომპეტენტურობის თვალსაზრისით. ხარიბაშვილის кейს მაჩვენა, რომ აბსოლუტური ლოიალობა და მორჩილებაც კი ბიძინა ივანიშვილის კარზე არანაირი გარანტია არ არის. შესაბამისად, ვისაც ოდნავ ჭკუა მაინც აქვს და რაღაც წარმოდგენა საკუთარ თავზე, თუ 3 წლის წინ დათანხმდებოდა რაიმე შემოთავაზებას ბიძინა ივანიშვილისგან, დღეს უკვე ამას აღარ გააკეთებს. თანამდებობაზე დანიშნვა უკვე საშიში ხდება. ასე ფიქრობს ფედერალისტების წევრი თენგუ კერთაძე. მან ეს განცხადება პალიტრის ეთერში გააჟღერა. კერთაძის თქმით, ბიძინა ივანიშვილი პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს მალე გაუშვებს თანამდებობიდან და ყველა დაგროვილ ცოდვას აკიდებს. აშკარა, რომ ბიძინა ივანიშვილს პრობლემები და კრიზისი აქვს. უკმაყოფილოა გარემოცვით, რომელიც ყავს, რაღაც რისკებს ვერ უძღოვენ, რაღაც ეჭვებიც გაუჩნდა, დრო გადის, რისკები გაიზარდა, რაღაც გავლენები გაჩნდა გუნდის შიგნითაც და ამიტომ მიდის სვლა. როდესაც მის მხარეს თამასა გაიზარდა, მეორე მხარესაც გაიზარდა თამასა. ანუ ეს ხალხი, ვინც მას ემსახურება, გარკვეულ კალკულაციას აკეთებს, რა უღირს და რა არა. ხარიბაშვილის кейსმა აჩვენა, რომ აბსოლუტური ლოიალობა და მორჩილებაც კი ბიძინა ივანიშვილის კარზე არანაირი გარანტია არ არის. შესაბამისად, ვისაც ოდნავ ჭკუა მაინც აქვს და რაღაც წარმოდგენა საკუთარ თავზე, თუ 3 წლის წინ დათანხმდებოდა რაიმე შეთავაზებას ბიძინა ივანიშვილისგან, დღეს უკვე ამას აღარ გააკეთებს. ახლა ერთადერთი ყობახიძეა დარჩენილი, რომელსაც გუნდის შიგნით არანაირი ავტორიტეტი და ლეგიტიმაცია არ გააჩნდა არასდროს და ახლა ისიც დაზიანდა, იმიტომ რომ ის ყოველთვის არსებობდა პაკეტში, ანუ ის მარტო არასდროს არ იყო. ასეთი ანალიზი გააკეთა თენგო კირთაძე. რახდება საზღვრებს მიღმა. პუტინს სურს რუსეთის ნაწილად მთელი უკრაინა იქცეს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ CBS News-თან ინტერვიუში განაცხადა. მას მსოფლიოში ყველაზე დიდი ტერიტორია აქვს და რამდენიმე კილომეტრი სჭირდება. ამიტომ ძალიან უცნაურია, როდესაც ზოგიერთი პარტნიორი ამბობს მას, უკრაინის მხოლოდ ეს ნაწილი სჭირდება, აი ეს კილომეტრები და მეტი აღარ. მისი მიზანი ცალკეული ტერიტორიების ხელში ჩაგდებაზე გაცილებით ფართოა, აცხადებს ზელენსკი. მისივე თქმით,
თქმით, შეუძლებელია ომის ისეთი გადაწყვეტის მოძებნა, რომელიც უკრაინისთვის და რუსეთისთვისაც ორმხრივად მომგებიანი იქნება. ახლა ნამდვილი გამარჯვება ომის შეჩერება, ადამიანების სიცოცხლის გადასარჩენად. მთავარი ყველასთვის გამარჯვება, არამხოლოდ უკრაინისთვის, ან რუსეთისთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის და ეს ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენას ნიშნავს, კიდევ ერთხელ აღნიშნა ზელენსკი. რუსებმა კიევს დრონებით შეუტიეს, რის შედეგად საწყობის შენობას ხანძარი გაუჩნდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს ცნობით, რუსულმა ძალებმა უკრაინის დედაქალაქის სვიატოშინსკის რაიონში მდებარე საწყობს დაარტყეს. დრონის ნამსხვრევების ჩამოვარდნის შედეგად ერთი ადამიანი სამწუხაროდ დაშავდა. რუსების იერიშამდე უკრაინის დედაქალაქში საჰაერო განგაში გამოცხადდა. ეს იყო ჩემ ხალხთან არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილიჯი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი.
1: 16 სექტემბრის 4 შაბათის ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ ტალღაზე FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსდან. ბათუმში 23 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდევია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში დღეს 25 გრადუსი და უმეტესად ღრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი, სოხუმში 25 გრადუსი და წვიმა, ზუგდიდში 25 გრადუსი, ცვალებადი მოღრუბლულობა, მესტიაში 17 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში 25 გრადუსი, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი დღე, ოზურგეთში 24 გრადუსი და ღრუბელი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი, ცხინვალში 23 გრადუსი და მზე, თელავში 26 გრადუსი მზე და წვიმა საღამო საათებში, ბორჯომში 21 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და ასევე ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში, ბაკურიანში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა და უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება. ყაზბეგში 13 გრადუსია ნავარაუდევი უმეტესად მზიანი დღე, გუდაურში 14 გრადუსი სითბო, ძირითადად ღრუბლიანი ამინდი, ასევე ნალექი წვიმის სახით. და ბოლოს თბილისში დღეს 16 სექტემბერს 4 შაბათს მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი, ხანმოკლე წვიმა საღამო საათებში.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილიჯი.
2: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი.

0: take it for granted. And when it happens, it's time to write your story. Write your story.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. ლონდათ მისაღებავი 5 ლარი და 99 თეთრი. სავექსი სარეცხ ფხვნილი 4 კილოგრამი და 500 გრამი 19 ლარი და 99 თეთრი. პამპერსი ბავშვისაფენი 24 ლარი და 99 თეთრი. ფირი ჭურჭლის სარეცხი ტაბლეტი 96 ცალი 59 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 16 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg. ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. მოგდებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით, ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თამის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისს. ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
6: რეკლამა. რადიო
7: პარტი.
8: 2918-1870. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
10: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქით ხეთ აფთიაქებში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გამარტივე ყოველდღიურობა.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 889 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
3: სექტემბერი. ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო
0: ბარ. 2-38-78-60.
5: დილის პალიტრა იწება.
6: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
7: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
8: მუსიკალური ისტორიები.
9: დიდი სტუმრიანობა.
10: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
11: დავგეგმოთ დღე ერთად.
12: გამოყევი ტალღაზე.
13: FM 103-ზე.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
14: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
15: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
16: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
15: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
17: მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ დღეს 4 შაბათია 16 სექტემბერი და ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
16: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
17: რატომ აახლებს ოცნება საკონსტიტუციო სარჩელს და რატომ გახარიას პარტია? საკითხით დაინტერესებულია გამოცემა რეზონანსი და სწორედ დღევანდელი ნომრით, სწორედ ამ თემით დავიწყოთ. ქართული ოცნება მესამე წრეზე მიდის და პარტიების აკრძალვის თაობაზე საკონსტიტუციო სარჩელს კიდევ ერთ პარტიას გახარია საქართველოსთვის ამატებს, ეს ავტომატურად გაზრდის სარჩელის განხილვის ვადას. ის ფაქტი, რომ ამას მართველი პარტია უკვე მეორე დაკეთებს, გარკვეულ კითხვებს აჩენს, მათ შორის თავად ოცნების მხარდამჭერთა შორისაც. კოლექტიური ნაცმოძრაობის აკრძალვა ბოლო რამდენიმე არჩევნებზე ოცნების ერთ-ერთი მთავარი დაპირება იყო, მაგრამ ამ მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა მხოლოდ 2025 წლის ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ დაიწყო, რომელიც ოპოზიციის მიერ დაანონსებული არშემდგარი გადატრიალების ფონზე ჩატარდა. პირველი სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში ქართულმა ოცნებამ 2025 წლის 31 ოქტომბერს შეიტანა და სამი პარტიის აკრძალვა იყო მოთხოვნილი თავდაპირველად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, ახალისა და ლელოს. სასამართლოს სარჩელის განხილვისათვის ჰქონდა რათვე, უკაცრავად, შესაბამისად გადაწყვეტილება წელს ივლისის ბოლომდე უნდა გამოცხადებულიყო. მერე იყო 2026-ის 20 აპრილი, მართველმა პარტიამ ძველი სარჩელი უკან გაითხოვა და მეორე დღეს სასამართლოში ახალი შეიტანა, სადაც იმავე სამ პარტიას დაემატა კიდევ ფედერალისტები და ახლა გვაქვს კიდევ ერთი ნამატი. ანალიტიკოსთა ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ ოცნება დროს წელავდეს. 2008 წლის არჩევნებამდე და არც ის არის გამორიცხული, რომ რამდენიმე პარტია მას კიდევ დაამატოს ამ სარჩელში. განვაგრძოთ. კამათი რუსოფობიაზე, პრემიერის განცხადების ინტერპრეტაციები, სავარაუდო პოლიტიკური გათვლები, გამოხმაურებები, ხელისუფლება რუსოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლას ააქტიურებს. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის განცხადებით, მმართველი გუნდი საქართველოში ქსენოფობიისა და რუსოფობიის გაღვივების ნებისმიერ მცდელობას ჩანასახშივე დაუპირისპირდება, თუმცა ამ პოლიტიკის პარალელურად რუსეთთან მიმართებით პრაგმატული და პრინციპული კურსი გაგრძელდება. ანალიტიკოსი რამა საყვარელიძე მიიჩნევს, რომ ეს ხმაურიანი განცხადება ქვეყნის პირველი პირის მხრიდან პრევენციის მიზნით არის გაკეთებული, რათა კრემლს ჩანასახშივე მოუსპოს საქართველოს წინააღმდეგ რაიმე აგრესიული ქმედების განხორციელების, თუნდაც თეორიული საბაბი. აღსანიშნავია, რომ კობახიძის ეს განცხადება სამშაბათს რუსული მედიის განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა გახდა. რუსოფობია რეალური პრობლემა თუ პოლიტიკური იარლიყი? ამ თემაზე გამართა ორშაბათს რუსთავი ორის ეთერში დებატები, სადაც მონაწილეობდნენ პრემიერი ირაკლი კობახიძე, პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძე, კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი და პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე, ანალიტიკოსი ლელა ჯეჯელავაც. ახლა სხვა საკითხები. ტრამპ თაუერ თბილისის ცდება მხოლოდ ურბანული მშენებლობის ჩარჩოებს და იგი ახალ რეალობას გამორჩეულ ეკონომიკურ და ტურისტულ მიდულობას შექმნის. დღევანდელი დღე თამამად შეიძლება ითქვას, ეს არის ისტორიული ჩვენი ქვეყნისათვის, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ტრამპ თაუერ თბილისის პროექტის პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოსვლისას. $2 მილიარდის ინვესტიცია, 600,000 კვადრატული მეტრი თანამედროვე სივრცე დედაქალაქის ცენტრში ქვეყნისთვის ახალ რეალობას, გამორჩეულ ეკონომიკურ და ტურისტულ მიზიდულობას შექმნის. ეს არის 280 მეტრი სიმაღლის 62 სართულიანი თაუერი, რაც გახლავთ თამამი განაცხადი, რომელიც თბილის ახალ მიზიდულობას შესძენს მსოფლიოს წამყვანი ურბანული ცენტრების გვერდით. ასეთი მასშტაბური პროექტის განხორციელებას ალბათ 5 წლის წინაც კი ძალიან რთულად წარმოვიდგენდით, თუმცა ამ წლების განმავლობაში ჩვენი ქვეყანა ძალიან სწრაფი ტემპით ვითარდება. დღეს აღინიშნა, რომ ჩვენს ქვეყანას აქვს გამორჩეული ეკონომიკური ზრდის ტემპი ამ წლების განმავლობაში, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა. ახლა კი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხის შესახებაც რეზონანსში ამოგიკითხავთ. ტრამპის ენერგეტიკული ზავი რამდენხანს გაძლებს ენერგეტიკული ობიექტების დარტყმებზე გამოცხადებული მორატორიუმი? გლობალური დიზელის ფასი ზრდა პირველ რიგში რუსეთსა და უკრაინას შორის ომითაა განპირობებული და არა ირანით, აღნიშნა ტრამპმა. ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებით რუსეთი და უკრაინა ენერგეტიკულ ობიექტებზე თავდასხმების შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ, რათა გლობალური დიზელის ფასების ზრდა შეაჩერონ. მიუხედავად იმისა, რომ კრემლი ინიციატივას მისასალმებლად მიიჩნევს, ანალიტიკოსები ასევე რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანი დიმიტრი პესკოვი აცხადებენ, რომ შეთანხმება მყიფეა, კრიზის მხოლოდ უკრაინის ომი არ განაპირობებს. როგორც აღნიშნეთ, ტრამპის განცხადების თანახმად, ამას განაპირობებს რუსეთსა და უკრაინას შორის ომი. დიმიტრი პესკოვი, ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების უსაფრთხო ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ნავთობპროდუქტების წარმოების მოცულობის გაზრდა გლობალურ პრობლემებს არწყვეტს. მთავარი პრობლემა ნავთობპროდუქტების გლობალურ ბაზრებზე ექსპორტია. და ბოლოს, ქონების გადასახადის ზღვრის მკვეთრი გაზრდა მოსახლეობის კეთილდღეობას გააუმჯობესებს. ეკონომისტები ქონების გადასახადის ფორმის ცვლილებასაც ითხოვენ. ავთანდილ სილაგაძე, ძალიან ყურადღებით უნდა იქნას განხილული ქონების გადასახადის განაკვეთიც. ქონება და შემოსავალი, ეს ორი სხვადასხვა რამ არის. თუ ჩვენ ვბეგრავთ ქონებას, მაშინ ის შემოსავალთან არავითარ კავშირში არ არის. ცვლილებას პოზიტიური შედეგი მოჰყვება. კარგია, რომ 100,000 ლარამდე გაიზარდა, მაგრამ უფრო მეტიც რომ ყოფილიყო, უკეთესი იქნებოდა. გადავინასხულოთ ახალთაობაზე, ესეც ყოველდღიური გაზეთი გახლავთ, რა თქმა უნდა, და ნახოთ რა საინტერესო თემები აქვს დღევანდელ ახალთაობას. გოჩა მირცხულავა, ღარიბაშვილი დასაკლავ ბოჩოლასავით შევიდა ციხეში და ხმა არ მოიღო. ლილუაშვილი ამერიკაში ბოლო ვიზიტს გადააყოლეს. თიკარუხაძის დაკავება ბიძინა ივანიშვილზე არის დამოკიდებული. რას უნდა ედავებოდნენ კულტურის უკვეყოფილ მინისტრს. მოგეხსენებათ, ახლა კულტურის ახალი მინისტრი ყავს. დონალდ ტრამპ უმცროსმა დაადასტურა, რომ მისი ქორწილის შემდგომი წვეულება პუტინთან დაახლოებულმა რუსმა ოლიგარქმა დააფინანსა. კიმ ჩენ ინი დარწმუნებულია, რომ რუსეთი წმინდა ომში გაიმარჯვებს. თამაზ ელიზბარაშვილს გარე სამყაროსთან კომუნიკაცია აეკრძალა. სოფიო სიგუა იოსებ სიგუას მორიგი საჩივარი მომივიდა 11 წლიანი პატიმრობით მემუქრება. ესეც ოჯახური დავის, სკანდალური დავის ახალი დეტალები გაზეთში. ახალი თაობა გადაახედეთ. გადავინაცვლებ ონლაინ სივრცეში და თქვენთან ერთად გადავათვალიერებ ვებგვერდებზე გამოქვეყნებულ საინტერესო მასალებს. კვირის პალიტრა ჯიზე დაწერილი თემის შესახებ უნდა ამოგიკითხოთ ახლა ირაკლი ალადაშვილის ბლოგიდან არსენალი. ნუ თუ ტრამპმა ისევ მოიწყუა, იგონებს თუ არა ამერიკის პრეზიდენტი რუსეთ-უკრაინის შეთანხმებაზე კარგ ამბებს? გუშინ 14 სექტემბერს, უბრალოდ გუშინ წინ 14 სექტემბერს მსოფლიო ბირჟებზე ატყდა დიდი ალია ქოთი ამერიკის 47 პრეზიდენტმა. თითქმის სენსაციური ინფორმაცია გავრცელა. უკრაინა დათანხმდა არ დაარტყას რუსეთის ენერგეტიკულ სამიზნეებს, რუსეთიც ასევე დათანხმდა. მსოფლიოში დიზელის საწვავის ფასების ზრდა ძირითადად გამოწვა რუსეთ-უკრაინის ომით, არა ირანით. ეს დაწერა პრეზიდენტმა ტრამპმა თავის Truth Social-ზე, რითაც საწვავზე მსოფლიო ფასების ცვლილება გამოიწვია. თუმცა საერთაშორისო ბირჟებზე მალევე მოეგნენ გონს, როდესაც რუსეთის ხელისუფლებიდან ტრამპის სიტყვების დამადასტურებელი არავითარი ინფორმაცია არ გავრცელებულა, ხოლო უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ დააზუსტა, რომ უკრაინა მაშინვე შეწყვეტს რუსულ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე შეტევას, როგორც კი რუსეთი დათანხმდება აღარ დაბომბოს უკრაინის ენერგეტიკული ობიექტები. გუშინ დილიდან რუსეთმა ტრადიციულად შეუტია კიევის ბენზინგასამართსადგურებს და ვალში არწაინული კამიკაძე დრონები დარჩნენ, რომლებმაც უკვე მერამდენედ მოინახულეს რუსეთის სამარის ოლქის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა. ანუ ამერიკის პრეზიდენტის ტრამპის განცხადება, რომ უკრაინა დათანხმდა არ დაარტყას რუსეთის ენერგეტიკულ სამიზნეებს, ასევე დათანხმდა რუსეთიც, ეს აღმოჩნდა ჩვეულებრივი ტყუილი. და სწორედ ამაზე მსჯელობს ირაკლი ალადაშვილი, თუ რა მიზნით იტყუება ამერიკის პრეზიდენტი, რა გამოდის რეალურად. მე ახლა გადავინაცვლებ ამბები ჯიზე და აქ გამოქვეყნებულ ერთ კონკრეტულ მასალაზე გავამახვილებ ყურადღებას. ახალი დეტალები ხდება ცნობილი ალასკელ მოზარდზე, რომელმაც გადაბრუნებულ ნავზე 3 დღე ღამე ლოცვაში გაატარა, მან თევზაობისას ძმა და ბიძაშვილი დაკარგა. დერეკის დედის მონათხრობს გვიზიარებენ. ალასკელი მოზარდი, რომელიც ნავით გადაბრუნების შედეგად წყალში აღმოჩნდა, სასოწარკვეთილი ცდილობდა გარდაცვლილი ძმისა და ბიძაშვილის ცხედრებისათვის ხელი არ გაეშვა. ოჯახის წევრების თქმით, ბიჭმა ღია ზღვაში გატარებული საშინელი 62 საათი მხოლოდ ლოცვის წყალობით გადაიტანა. 4 სექტემბერს 15 წლის დერეკ პარკერ აღნაანგა უფროს ძმასთან და ბიძაშვილთან ერთად ალტუსზე თევზაობდა, რა დროსაც მათ მცირე ზომის ნავი წმინდა ლავრენტის კუნძულთან გადაუბრუნდათ და ბერინგის ზღვაში ჩაიძირნენ. ოჯახის წარმომადგენლის თქმით, ნავის გადაბრუნება სავარაუდოდ ძრავაზე ანკესის ძაფის დახვევამ გამოიწვია. როგორია ბიჭის ამჟამინდელი მდგომარეობა? ამბები ჯიზე გადახედეთ და რჩევები მკურნალი ჯისაგან. შემოდგომის იმუნიტეტი, ნითები, რეალური საფრთხეები და სწორკვებასთან დაკავშირებული სწორი რეკომენდაციები. მუდმივად აქტუალური თემა, გადახედეთ მას მკურნალი ჯიზე. დღეს პრეს ტაიმი ამით დასრულებულია რადიო პალიტრის ერში. მე კი მადლობას გიხდით ყველას ყურადღებისთვის.
8: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
18: პრესტაიმი. გაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 16 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, ღირსგირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა.
6: Radio Palitra 2:18:18:60. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. Radio Palitra-ს ეთერში რუბრიკა Matrica. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Matrica-ში.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
6: გადაცემა თქვენი დროს სპონსორია Leader Credit-ი. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. PIPKI 63 33.
8: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: განაგზავნოთ პირდაპირ ეთერში მუშაობა ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. პარლამენტის თავდაცვის და უსაფრთხოების კომიტეტი, სადაც მთავრობის მიერ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე წარდგენილ თამას ბორაშულს უსმენენ დაიხურა. კომიტეტი მას შემდეგ დაიხურა, რაც სუსის ახალი უფროსობის კანდიდატმა სიტყვით გამოსვლა დაასრულა და სხდომა კითხვა-პასუხის რეჟიმზე გადავიდა. დღესვე პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე კენჭისხრა გამართება. კანონის თანახმად პარლამენტის სუსის უფროს სრულ შემადგენლობის უმრავლესობით 6 წლის ვადით ირჩევს. ბატონ თამაზს ამ სისტემაში 20 წელზე მეტი გამოცდილება აქვს, ყველა ადამიანს თავისი სტილი აქვს და ალბათ განსხვავებულ რამას შემოქთავაზებს, ვიდრე მის წინამორბედს ჰქონდა. განაცხადა ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა სუსის ახალი უფროსობის კანდიდატზე თამაზ ბორაშვილზე. მისი თქმით, ბორაშვილმა იცის, რა ხდება უსაფრთხოების სფეროში და მუშაობას პირდაპირ გააგრძელებს. კითხვაზე რამდენად დადებითად იმოქმედებს სისტემაზე ხელმძღვანელების ხშირი ცვლილება, შარმანაშვილმა უპასუხა, რომ ის ასე სწრაფ ცვლილებებს არ მიესალმება, თუმცა როდესაც ადამიანი პირადად განაცხადებს, რომ რაღაცის გაკეთება არ უნდა, ძალდატანებით ის საქმეს კარგად ვერ გააკეთებს. ჩვენი მხრიდან რაც გასაკეთებელი იქნება, მაქსიმალურად გვერდში დავუდგებით. იმედი გამოვთქვათ, რომ ამ პროფესიონალისთვის სტაბილურობა უფრო მეტად იქნება დამახასიათებელი, ვიდრე აქამდე იყო, განაცხადა შარმანაშვილმა. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჯურალობა საქართველოს ინფორმაციით 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში აჭარიდან ქართულ ოცნებას 2.4 მილიონი ლარი შესწირეს, რაც პარტიის ამ პერიოდში მიღებული შემოწირულობების 51%-ია. ინფორმაცია საერთაშორისო გამჯურალობას საქართველო ავრცელებს. ორგანიზაციის ცნობითვე ქართული ოცნება მსხვილ ბიზნესმენებთან ჩართულია სახელმწიფო მიტაცების იმგვარ მოდელში, სადაც მოქმედებს პრინციპი მომეცი რომ მოკ. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში ქართული ოცნების პარტიულ სალაროში ჩარიცხული 5.812.000 ლარიდან 2.403.000 ლარი, ანუ 41% აჭარის წილია. ბოლო პერიოდის არა საარჩევნო წლებს შორის ეს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. 2003 წლის ანალოგიურ პერიოდში შემოწირულობების ჯამი 2.000.000 ლარამდე იყო, 2024 წელს 2.1 მილიონი, 2025 წელს კი 4 მილიონ ლარამდე. 2025 წელს ქართულმა ოცნებამ თვითმმართველობის არჩევნები ჩაატარა. საკვლევ პერიოდში ქართული ოცნების 63 შემწირველიდან 55 ფიზიკური პირი ერთან რამდენიმე კომპანიასთანაა დაკავშირებული. ამ კომპანიებმა სახელმწიფო შესყიდვებში ტენდერებისა და გამარტივებული შესყიდვების გზით მიიღეს 870 მილიონი ლარი, შემწირულ კომპანიებზე კი 3 მილიონი კვადრატული მეტრი ფართობის მშენებლობის ნებართვა გაიცა, ძირითადად ბათუმსა და ქობულეთში, ნათქვამია ორგანიზაციის ინფორმაციაში. კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებულ სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის საქმეზე განაჩენი დღეს გამოცხადებას ხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 14 საათზე არის დანიშნული. გუშინგალ სასამართლო პროცესზე დაცვის მხარემ დასკვნითი სიტყვა წარმოთქვა. დღევანდელ სხდომაზე კი მხარეები რეპლიკების უფლებით ისარგებლებენ, ასევე საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებს ლილუაშვილი. აღნიშნულის შემდეგ მოსამართლე ნინო თარაშვილი განაჩენის გამოსატანად სათათბირო დგავა. შეგახსენებთ, პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო საფრთხოების სამსახურის უკოყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი 23 დეკემბერს დააკავეს მას ბრალი ედება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით, რაც განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებას გულისხმობს და საშელის სახით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ლაშა ფარულავას განცხადებით პატრიარქ ილია მეორის დაკრძალვის ხარჯებთან დაკავშირებით საპატრიარქოს პრესსამსახურის უფროსის ანდრია ჯაღმაიძის განცხადება თითქოს ყველაფერი წინასწარ იცოდნენ და კომპანიები ჰონორარზე უარს იტყოდნენ, მხოლოდ მთავრობის სკანდალიდან გამოძრობის მცდელობა. როგორც ფარულავა ფეისბუქზე წერს, ირაკლი ყობახიძის პრემიერობის დროს მავნე და კორუფციული სქემები ჩვეულებრივ ნორმად და ქოცური ტრადიციის გაგრძელებად გვევლინება. ამ დაითვალან დაკრძალვის ხარჯები და მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა მოითხოვა. როგორც ირკვევა, ხელშეკრულებები უშუალოდ მომსახურების კომპანიებთან კი არა, შუამავლებთან გაფორმდა. შემდეგ, როცა შუამავლებმა მომსახურება ქვე კონტრაქტორებს დაუკვეთეს, მათ ჰონორარზე უარი თქვეს და სწორედ აქ გაიჭედნენ. ამიტომ მალავენ საჯარო ინფორმაცია, სწორედ ამ სკანდალის გამო გაათავისუფლეს თიკა რუხაძემ. დაკონკრეტებული დაკორექტირებული კომპანიების სავარაუდო ოდოთ მასთან და მის სამეგობროსთან დაკავშირებული ბიზნეს ჯგუფები იყვნენ. ამიტომ დაითვალა თავიდან დაახლოებით 3 მილიონი ლარი და საბოლოოდ ხარჯი 722.000 ლარამდე დავიდა. ეს, რა თქმა უნდა, არ უნდა განვიხილოთ მხოლოდ ერთ შემთხვევას. საქმე გვაქვს სისტემურ სავარაუდო კორუფციულ გარიგებებთან, როცა საბიუჯეტო რესურსების განკარგვა ხდება გამარტივებულად ერთ პირთან მოლაპარაკების გზით და ეს ერთი პირი ისევ ოცნების ჩინოვნიკებთან დაკავშირებული ჯიბის კომპანია შუამავალი, რომელიც მომსახურებას უბრალოდ საკუთარ კორუფციულ წილს არიცხავს, საქმეს კი რეალურად ქვე კონტრაქტორი ასრულებს. ასეთი განმარტება გააკეთა ლაშა ფარულავამ. საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე სოციალურ ქსელში წერს, რომ პატრიარქის დაკრძალვისთვის გამოყოფილი თანხის ძირითადი ნაწილი, რომ არ დაიხარჯა, მათთვის ცნობილი იყო. როგორც ჯაღმაიძე აღნიშნავს, სხვადასხვა მომსახურებაში ორგანიზაციებმა თუ კერძო პირებმა უმეტესად უარი თქვეს ჰონორარზე ან ხელფასზე. დედაქალაქში დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის თანამედროვე სარეაბილიტაციო ცენტრი შეიქმნება, განაცხადა თბილისის მერმა კახა კალაძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე. მისი თქმით, თბილისის მერის გადაწყვეტილებით გლდანის რაიონში გამოიყოფა 1650 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის სარეაბილიტაციო ცენტრის ასაშენებლად. და კიდევ ერთი ინფორმაცია, დედაქალაქის მერის თქმით, რუსთაველის გამზირზე სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. მანვე აღნიშნა, რომ გაგრძელდება სამუშაოები ინტენსიურ რეჟიმში, რათა დროულად დასრულდეს. კახა კალაძე ირწმუნება, რომ სამუშაოები დასრულდება ნოემბრის ბოლოს. ასეთი იყო განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილიჯი.
1: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
2: 16 სექტემბრის ოთხშაბათის ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ ტალღაზე FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსდან. ბათუმში 23 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდევია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში დღეს 25 გრადუსი და უმეტესად ღრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი, სოხუმში 25 გრადუსი და წვიმა, ზუგდიდში 25 გრადუსი, ცვალებადი მოღრუბლულობა, მესტიაში 17 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში 25 გრადუსი, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი დღე, ოზურგეთში 24 გრადუსი და ღრუბელი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია, 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი, ცხინვალში 23 გრადუსი და მზე, თელავში 26 გრადუსი მზე და წვიმა საღამოს საათებში, ბორჯომში 21 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და ასევე ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში, ბაკურიანში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა და უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება. ყაზბეგში 13 გრადუსია ნავარაუდევი უმეტესად მზიანი დღე, გუდაურში 14 გრადუსი სითბო, ძირითადად ღრუბლიანი ამინდი, ასევე ნალექი წვიმის სახით. და ბოლოს თბილისში დღეს 16 სექტემბერს 4 შაბათს მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი, ხანმოკლე წვიმა საღამოს საათებში.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილიჯი.
1: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 03-83-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School Pasta კლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School Pasta კლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალი მთის.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midias, Demirdo Kumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43 2-45-25.
4: რეკლამა. რადიო პარკ. 2-38-78-70.
5: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: პრესტაიმი. გაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
7: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს 4 შაბათია 16 სექტემბერი და ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
6: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
7: რატომ აახლებს ოცნება საკონსტიტუციო სარჩელს და რატომ გახარიას პარტია? საკითხით დაინტერესებულია გამოცემა რეზონანსი და სწორედ დღევანდელი ნომრით, სწორედ ამ თემით დავიწყოთ. ქართული ოცნება მესამე წრეზე მიდის და პარტიების აკრძალვის თაობაზე საკონსტიტუციო სარჩელს კიდევ ერთ პარტიას გახარია საქართველოსთვის ამატებს, ეს ავტომატურად გაზრდის სარჩელის განხილვის ვადას. ის ფაქტი, რომ ამას მართველი პარტია უკვე მეორე დაკეთებს, გარკვეულ კითხვებს აჩენს, მათ შორის თავად ოცნების მხარდამჭერთა შორისაც. კოლექტიური ნაცმოძრაობის აკრძალვა ბოლო რამდენიმე არჩევნებზე ოცნების ერთ-ერთი მთავარი დაპირება იყო, მაგრამ ამ მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა მხოლოდ 2025 წლის ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ დაიწყო, რომელიც ოპოზიციის მიერ დაანონსებული არ შემდგარი გადატრიალების ფონზე ჩატარდა. პირველი სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში ქართულმა ოცნებამ 2025 წლის 31 ოქტომბერს შეიტანა და სამი პარტიის აკრძალვა იყო მოთხოვნილი თავდაპირველად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, ახალისა და ლელოს. სასამართლოს სარჩელის განხილვისათვის ჰქონდა გრათვე უკაცრავად. შესაბამისად გადაწყვეტილება წელს ივლისის ბოლომდე უნდა გამოცხადებულიყო. მერე იყო 2026-ის 20 აპრილი, მართველმა პარტიამ ძველი სარჩელი უკან გაითხოვა და მეორე დღეს სასამართლოში ახალი შეიტანა, სადაც იმავე სამ პარტიას დაემატა კიდევ ფედერალისტები და ახლა გვაქვს კიდევ ერთი ნამატი. ანალიტიკოსთა ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ ოცნება დროს წელავდეს. 2008 წლის არჩევნებამდე და არც ის არის გამორიცხული, რომ რამდენიმე პარტია მას კიდევ დაამატოს ამ სარჩელში. განვაგრძოთ. კამათი რუსოფობიაზე, პრემიერის განცხადების ინტერპრეტაციები, სავარაუდო პოლიტიკური გათვლები, გამოხმაურებები, ხელისუფლება რუსოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლას ააქტიურებს. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის განცხადებით, მმართველი გუნდი საქართველოში ქსენოფობიისა და რუსოფობიის გაღვივების ნებისმიერ მცდელობას ჩანასახშივე დაუპირისპირდება, თუმცა ამ პოლიტიკის პარალელურად რუსეთთან მიმართებით პრაგმატული და პრინციპული კურსი გაგრძელდება. ანალიტიკოსი რამა საყვარელიძე მიიჩნევს, რომ ეს ხმაურიანი განცხადება ქვეყნის პირველი პირის მხრიდან პრევენციის მიზნით არის გაკეთებული, რათა კრემლს ჩანასახშივე მოუსპოს საქართველოს წინააღმდეგ რაიმე აგრესიული ქმედების განხორციელების თუნდაც თეორიული საბაბი. აღსანიშნავია, რომ კობახიძის ეს განცხადება სამშაბათს რუსული მედიის განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა გახდა. რუსოფობია რეალური პრობლემა თუ პოლიტიკური იარლიყი? ამ თემაზე გამართა ორშაბათს რუსთავი ორის ეთერში დებატები, სადაც მონაწილეობდნენ პრემიერი ირაკლი კობახიძე, პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძე, კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი და პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე, ანალიტიკოსი ლელა ჯეჯელავაც. ახლა სხვა საკითხები. ტრამპ თაუერ თბილისის ცდება მხოლოდ ურბანული მშენებლობის ჩარჩოებს და იგი ახალ რეალობას გამორჩეულ ეკონომიკურ და ტურისტულ მიდულობას შექმნის. დღევანდელი დღე თამამად შეიძლება ითქვას, ეს არის ისტორიული ჩვენი ქვეყნისათვის, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ტრამპ თაუერ თბილისის პროექტის პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოსვლისას. $2 მილიარდის ინვესტიცია, 600,000 კვადრატული მეტრი თანამედროვე სივრცე დედაქალაქის ცენტრში ქვეყნისთვის ახალ რეალობას გამორჩეულ ეკონომიკურ და ტურისტულ მიზიდულობას შექმნის. ეს არის 280 მეტრი სიმაღლის 62 სართულიანი თაუერი, რაც გახლავთ თამამი განაცხადი, რომელიც თბილის ახალ მიზიდულობას შესძენს მსოფლიოს წამყვანი ურბანული ცენტრების გვერდით. ასეთი მასშტაბური პროექტის განხორციელებას ალბათ 5 წლის წინაც კი ძალიან რთულად წარმოვიდგენდით, თუმცა ამ წლების განმავლობაში ჩვენი ქვეყანა ძალიან სწრაფი ტემპით ვითარდება. დღეს აღინიშნა, რომ ჩვენს ქვეყანას აქვს გამორჩეული ეკონომიკური ზრდის ტემპი ამ წლების განმავლობაში, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა. ახლა კი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხის შესახებაც რეზონანსში ამოგიკითხავთ. ტრამპის ენერგეტიკული ზავი რამდენხანს გაძლებს ენერგეტიკული ობიექტების დარტყმებზე გამოცხადებული მორატორიუმი? გლობალური დიზელის ფასი ზრდა პირველ რიგში რუსეთსა და უკრაინას შორის ომითაა განპირობებული და არა ირანით, აღნიშნა ტრამპმა. ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებით რუსეთი და უკრაინა ენერგეტიკულ ობიექტებზე თავდასხმების შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ, რათა გლობალური დიზელის ფასების ზრდა შეაჩერონ. მიუხედავად იმისა, რომ კრემლი ინიციატივას მისასალმებლად მიიჩნევს, ანალიტიკოსები ასევე რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანი დიმიტრი პესკოვი აცხადებენ, რომ შეთანხმება მყიფეა, კრიზის მხოლოდ უკრაინის ომი არ განაპირობებს. როგორც აღნიშნეთ, ტრამპის განცხადების თანახმად, ამას განაპირობებს რუსეთსა და უკრაინას შორის ომი. დიმიტრი პესკოვი, ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების უსაფრთხო ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ნავთობპროდუქტების წარმოების მოცულობის გაზრდა გლობალურ პრობლემებს არწყვეტს. მთავარი პრობლემა ნავთობპროდუქტების გლობალურ ბაზრებზე ექსპორტია. და ბოლოს, ქონების გადასახადის ზღვრის მკვეთრი გაზრდა მოსახლეობის კეთილდღეობას გააუმჯობესებს. ეკონომისტები ქონების გადასახადის ფორმის ცვლილებასაც ითხოვენ. ავთანდილ სილაგაძე, ძალიან ყურადღებით უნდა იქნას განხილული ქონების გადასახადის განაკვეთიც. ქონება და შემოსავალი, ეს ორი სხვადასხვა რამ არის. თუ ჩვენ ვბეგრავთ ქონებას, მაშინ ის შემოსავალთან არავითარ კავშირში არ არის. ცვლილებას პოზიტიური შედეგი მოჰყვება, კარგია, რომ 100,000 ლარამდე გაიზარდა, მაგრამ უფრო მეტიც რომ ყოფილიყო, უკეთესი იქნებოდა. გადავინასხულოთ ახალთაობაზე, ესეც ყოველდღიური გაზეთი გახლავთ, რა თქმა უნდა, და ნახოთ რა საინტერესო თემები აქვს დღევანდელ ახალთაობას. გოჩა მირცხულავა, ღარიბაშვილი დასაკლავ ბოჩოლასავი შევიდა ციხეში და ხმა არ მოიღო. ლილუაშვილი ამერიკაში ბოლო ვიზიტს გადააყოლეს. თიკარუხაძის დაკავება ბიძინა ივანიშვილზე არის დამოკიდებული. რას უნდა ედავებოდნენ კულტურის უკვეყოფილ მინისტრს? მოგეხსენებათ, ახლა კულტურის ახალი მინისტრი გვყავს. დონალდ ტრამპ უმცროსმა დაადასტურა, რომ მისი ქორწილის შემდგომი წვეულება პუტინთან დაახლოებულმა რუსმა ოლიგარქმა დააფინანსა. კიმ ჩენ ინი დარწმუნებულია, რომ რუსეთი წმინდა ომში გაიმარჯვებს. თამაზ ელიზბარაშვილს გარე სამყაროსთან კომუნიკაცია აეკრძალა. სოფიო სიგუა იოსებ სიგუას მორიგი საჩივარი მომივიდა 11 წლიანი პატიმრობით მემუქრება. ესეც ოჯახური დავის სკანდალური დავის ახალი დეტალები გაზეთში. ახალი თაობა გადაახედეთ. გადავინაცვლებ ონლაინ სივრცეში და თქვენთან ერთად გადავათვალიერებ ვებგვერდებზე გამოქვეყნებულ საინტერესო მასალებს. კვირის პალიტრა ჯიზე დაწერილი თემის შესახებ უნდა ამოგიკითხოთ ახლა ირაკლი ალადაშვილის ბლოგიდან არსენალი. ნუ თუ ტრამპმა ისევ მოიწვა, იგონებს თუ არა ამერიკის პრეზიდენტი რუსეთ-უკრაინის შეთანხმებაზე კარგ ამბებს? გუშინ 14 სექტემბერს, უბრალოდ გუშინ წინ 14 სექტემბერს მსოფლიო ბირჟებზე ატყდა დიდი ალია ქოთი ამერიკის 47 პრეზიდენტმა. თითქმის სენსაციური ინფორმაცია გავრცელა. უკრაინა დათანხმდა არ დაარტყას რუსეთის ენერგეტიკულ სამიზნეებს, რუსეთიც ასევე დათანხმდა. მსოფლიოში დიზელის საწვავის ფასების ზრდა ძირითადად გამოწვა რუსეთ-უკრაინის ომით, არა ირანით. ეს დაწერა პრეზიდენტმა ტრამპმა თავის Truth Social-ზე, რითაც საწვავზე მსოფლიო ფასების ცვლილება გამოიწვია. თუმცა საერთაშორისო ბირჟებზე მალევე მოეგნენ გონს, როდესაც რუსეთის ხელისუფლებიდან ტრამპის სიტყვების დამადასტურებელი არავითარი ინფორმაცია არ გავრცელებულა, ხოლო უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ დააზუსტა, რომ უკრაინა მაშინვე შეწყვეტს რუსულ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე შეტევას, როგორც კი რუსეთი დათანხმდება აღარ დაბომბოს უკრაინის ენერგეტიკული ობიექტები. გუშინ დილიდან რუსეთმა ტრადიციულად შეუტია კიევის ბენზინგასამართსადგურებს და ვალში არწაინული კამიკაძე დრონები დარჩნენ, რომლებმაც უკვე მერამდენედ მოინახულეს რუსეთის სამარის ოლქის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა. ანუ ამერიკის პრეზიდენტის ტრამპის განცხადება, რომ უკრაინა დათანხმდა არ დაარტყას რუსეთის ენერგეტიკულ სამიზნეებს, ასევე დათანხმდა რუსეთიც, ეს აღმოჩნდა ჩვეულებრივი ტყუილი. და სწორედ ამაზე მსჯელობს ირაკლი ალადაშვილი, თუ რა მიზნით იტყუება ამერიკის პრეზიდენტი, რა გამოდის რეალურად. მე ახლა გადავინაცვლებ ამბები ჯიზე და აქ გამოქვეყნებულ ერთ კონკრეტულ მასალაზე გავამახვილებ ყურადღებას. ახალი დეტალები ხდება ცნობილი ალასკელ მოზარდზე, რომელმაც გადაბრუნებულ ნავზე 3 დღე ღამე ლოცვაში გაატარა, მან თევზაობისას ძმა და ბიძაშვილი დაკარგა. დერეკის დედის მონათხრობს გვიზიარებენ. ალასკელი მოზარდი, რომელიც ნავით გადაბრუნების შედეგად წყალში აღმოჩნდა, სასოწარკვეთილი ცდილობდა გარდაცვლილი ძმისა და ბიძაშვილის ცხედრებისათვის ხელი არ გაეშვა. ოჯახის წევრების თქმით, ბიჭმა ღია ზღვაში გატარებული საშინელი 62 საათი მხოლოდ ლოცვის წყალობით გადაიტანა. 4 სექტემბერს 15 წლის დერეკ პარკერ აღნაანგა უფროს ძმასთან და ბიძაშვილთან ერთად ალტუსზე თევზაობდა, რა დროსაც მათ მცირე ზომის ნავი წმინდა ლავრენტის კუნძულთან გადაუბრუნდათ და ბერინგის ზღვაში ჩაიძირნენ. ოჯახის წარმომადგენლის თქმით, ნავის გადაბრუნება სავარაუდოდ ძრავაზე ანკესის ძაფის დახვევამ გამოიწვია. როგორია ბიჭის ამჟამინდელი მდგომარეობა? ამბები ჯიზე გადახედეთ და რჩევები მკურნალი ჯისაგან. შემოდგომის იმუნიტეტი, მითები, რეალური საფრთხეები და სწორკვებასთან დაკავშირებული სწორი რეკომენდაციები. მუდმივად აქტუალური თემა, გადახედეთ მას მკურნალი ჯიზე. დღეს პრეს ტაიმი ამით დასრულებულია რადიო პალიტრის ეთერში. მე კი მადლობას გიხდით ყველას ყურადღებისთვის.
8: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
9: პრესტაიმი. გაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.5.
10: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი. რადიო პალიტრა.
11: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე. 0322511.
12: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ად სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო
13: პარტი
14: 2918-68-60. ავტო.
13: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
15: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
14: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
15: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
16: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
17: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
14: ავტო.
13: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
15: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
14: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
18: გამარჯობა. ეთერშია ავტორუბრიკა. დღეს ჩვენ ავტომობილის ზარაზე ვისაუბრებთ, მის ტიპებზე და ნაირსახეობებზე. ავტომობილის ზარა თითქმის 130 წლის მოდის ისტორია. წარმოიდგინეთ, რომ ავტომობილის ისტორია მოდის ისტორია, ოღონდ ტანსაცმლის ნაცვლად ჩვენ ვირჩევთ ზარის ფორმას. სედანს, კუპეს, უნივერსალს, ჰეჩბექს, ჯიპს, სუპერკარსა და დღეს უკვე ჰაიპერკარს. მაგრამ საინტერესოა, ვინ მოიფიქრა ეს ყველაფერი და რატომ შეიცვალა ჩვენი გემოვნება? დავიწყოთ სედანით, ერთ დროს ყველაზე გავრცელებული ტიპით. სედანის ტიპის პირველი ავტომობილის ზუსტი დასახელება რთულია. ერთ-ერთ ყველაზე ადრეულ კანდიდატად ითვლება 1899 წლის Renault Voiture Type B, რომელსაც უკვე დახურული ორკარიანი ზარა ჰქონდა. თუმცა სიტყვა სედან ავტომობილთან მიმართებით ოფიციალურ გამოყენებაში მოგვიანებით 1912 წელს გამოჩნდა Studebaker-ის მოდელებთან დაკავშირებით. როგორც გავარკვიეთ, სედანი ერთ-ერთ კონკრეტულ დღეს არ გამოუგონებიათ. ის ეტაპობრივად ჩამოყალიბდა ჯერ კიდევ ცხენიანი ეტლების დახურული ტიპებიდან. შემდეგ მოდის უნივერსალი, ანუ Station Wagon. მისი ისტორია ამერიკაში დაახლოებით 1910 წელს იწყება. დამოუკიდებელი მწარმოებლები Ford Model T-ის შასიზე ხის დაგრძელებულ ზარებს აყენებდნენ. მათ დეპოჰეკებს ეძახდნენ, რადგან კინიგზის სადგურებთან მგზავრებისა და ბარგის გადასატანად გამოიყენებოდა. პირველი ავტომწარმოებელი, რომელმაც ასეთი უნივერსალი თავის საწარმო ხაზზე დააყენა და მომხმარებელს შესთავაზა, იყო ამერიკული Star 1923 წელს. ეხლა ჰეჩბეკებზე მოგიყვებით. ისინი ბევრად უფრო გვიან გახდა პოპულარული, თუმცა მისი პირველი წინაპარი სულაც არ არის თანამედროვე Volkswagen Golf-ი ან Renault 5. პირველ სერიულ ჰეჩბეკად ხშირად მიიჩნევენ 1928 წლის Citroën 11 CV Convertibles. მას ზარის უკანა ბოლოს ძალიან დიდი ასაწევი კარი ჰქონდა და უკანა სავარძლების დაკეცვით საკმაოდ დიდი ტვირთის სივრცე მიიღებოდა. სწორედ ეს არის თანამედროვე ჰეჩბეკის მთავარი იდეა: სალონი და საბარგული ერთ სივრცეში. ევროპაში კი ჰეჩბეკის ნამდვილი ბუმი წინა საუკუნის 70-იან წლებში დაიწყო. კუპე. აქ პასუხი კიდევ უფრო რთულია, რადგან კუპე თავდაპირველად ცხენიანი ეტლის ტიპი იყო. ავტომობილებში ეს ტერმინი ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისში გამოიყენებოდა. მაგალითად, Peugeot Type 21, რომელიც 1898 წლიდან იწარმოებოდა. დახურული კუპეს მსგავსი ძარით იყო წარმოდგენილი. მაგრამ ერთი კონკრეტული ადამიანის სახელის თქმა, როგორც კუპეს გამომგონებლის, ისტორიულად ზუსტი არ იქნება. ეს ფორმა ეთლიდან ავტომობილზე თანდათან გადადიოდა. და ახლა მივადგენთ ყველაზე საინტერესო ნაწილს, SUV. SUV-ის წინაპრად ხშირად 1925 წლის შევროლეს საბურბანს ასახელებენ. ეს იყო სატვირთო ავტომობილის შასიზე შექმნილი პრაქტიკული მანქანა, რომელსაც მგზავრების გადაყვანა შეეძლო და ტვირთისაც. მაგრამ თანამედროვე SUV-ის სახე, რომელსაც დღეს ვიცნობთ, განსაკუთრებით წინა საუკუნის 80-იან და 90-იან წლებში ჩამოყალიბდა. შემდეგ კი მოვიდა კროსოვერი, ანუ ავტომობილი, რომელმაც SUV-ის მაღალი პოზიცია და პრაქტიკულობა ჩვეულებრივი მსუბუქი ავტომობილის კომფორტთან გააერთიანა. ახლა კი განსაკუთრებულ სეგმენტში გადავიდეთ. სუპერკარები. აქ უკვე კონკრეტული სახელის თქმა შეგვიძლია. Lamborghini Miura 1966 წელი. თავად Lamborghini Miuras პირველ ნამდვილ სუპერკარად მიიჩნევს. მისი V12 ძრავა მძღოლის უკან განივად იყო განთავსებული, ხოლო დიზაინი Marcello Gandinisა და Bertones ეკუთვნოდა. მიურამ პრაქტიკულად შექმნა თანამედროვე შუაძრავიანი სუპერკარების ფორმულა. და რა თქმა უნდა, ჰაიპერკარი უკვე ძალიან სწრაფია. ჰაიპერკარი კიდევ ერთი საფეხურია ზევით. ამ ტერმინის ზუსტი დაბადების დღე არ არსებობს, მაგრამ McLaren F1, რომელიც 1994 წელს გამოვიდა, ხშირად პირველ ჰაიპერკარად მიიჩნევა. მისი ცენტრალური სამადგილიანი სალონი, ნახშირბადის მონოკოკი და ექსტრემალური ტექნოლოგიები იმ დროისთვის პრაქტიკულად სხვა კლასს ქმნიდა. მოდი ვნახოთ, როგორ იცვლებოდა ამ ყველაფრის პოპულარულობა. წინა საუკუნის პირველ დეკადაში ავტომობილები ჯერ კიდევ უამრავი ფორმით არსებობდა. შემდეგ მასობრივი წარმოების განვითარებასთან ერთად სედანი გახდა ოჯახის მთავარი ავტომობილი. 50-იანი წლებიდან 70-იან წლებამდე ამერიკაში განსაკუთრებით პოპულარული იყო დიდი სედანები და უნივერსალები. ევროპაში კი 1970-იანი წლებიდან ჰეჩბეკმა ძალიან სწრაფად მოიკიდა ფეხი. წინა საუკუნის 80-იანებსა და 90-იანებში უკვე სედანი, ჰეჩბეკი და უნივერსალი ავტომობილების სამი მთავარი სახეობა იყო. მაგრამ 21 საუკუნემ ყველაფერი შეცვალა. დღეს მსოფლიოს ბევრ ბაზარზე ყველაზე პოპულარული ძარის ტიპი SUV და კროსოვერია. SUV-ების გლობალური გაყიდვები ჯერ კიდევ 2010-იან წლებში მკვეთრად გაიზარდა და 2015 წლისთვის უკვე მსოფლიოში ყველაზე დიდი მსუბუქი ავტომობილების სეგმენტი გახდა. 2026 წლის მდგომარეობით ეს ტენდენცია კიდევ უფრო ძლიერია. მაგალითად, სოფლიოში SUV-ები სამგზავრო ავტომობილების გაყიდვების დაახლოებით 57% შეადგენენ და პროგნოზი კიდევ უფრო ზრდას ელოდება. ასე რომ, ავტომობილების ისტორია ერთგვარი ზებნის და ოპტიმიზაციის ისტორიაცაა. ნახოთ, მომავალში როგორი ტიპის ძარის ავტომობილები გახდება პოპულარული. ამას რო გვიჩვენებს. მე კი გემშვიდობები და მოგიწოდებთ. ნებისმიერი ძარის ტიპის ავტომობილი მართეთ მაღალი პასუხისმგებლობით და უსაფრთხოდ. ნახვამდის.
10: ავტო.
13: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
19: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
10: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
13: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე 103.

0: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9 23.89 თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20 Opel Combo გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбэки.

0: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Trezertilegis-თან ერთად. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: რეკლამა. რადიო
3: პარ 2 38 78 70. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 16 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევროკის 3 ლარი და 1 თეთრი, ღირს გირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანი ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
5: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. სვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
6: სვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: ახალ ამბებს სამეცნიერო ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. პარლამენტმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პოსტზე თამას ბორაშვილი დაამტკიცა. ბორაშვილს 83 ხმით ერთხმა დაუჭირეს მხარი. კანონმდებლობის თანახმად სუსის უფროსი უფლებამოსილების 6 წლიანი ვადით ირჩევა, თუმცა ბოლო წლინახევრის განმავლობაში სუსის უფროსის არჩევა პარლამენტის დღის წესრიგში მეოთხე დადგა. 2025 წლის 4 აპრილს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობა ანრი ოხანაშვილმა დაიკავა, თუმცა მან სუსის უფროსის პოსტი იმავე წლის 23 აგვისტოს დატოვა. ოხანაშვილი მამუკა მდინარაძემ შეცვალა, რომელიც პარლამენტმა სუსის უფროსად 2025 წლის 3 სექტემბერს დაამტკიცა. მდინარაძე 2026 წლის 21 აპრილს გადადგა და მისი თანამდებობა გელა გელაძემ დაიკავა. ამ უკანასკნელმა 14 სექტემბერს გააკეთა გადადგომის შესახებ განცხადება. გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა ტატა ხოდელიანმა სუსის უფროსობის კანდიდატზე თამას ბორაშვილზე საუბრისას თქვა, რომ დღესდღეობით ტენდენცია არის ის, რომ არც ერთი სახელმწიფო უწყება არ ემსახურება თავისი ფუნდამენტური ფუნქციების შესრულება. შესაბამისად, ბორაშვილზე ნაკლები რამ იქნება დამოკიდებული თვლის ის და დასდეს, რომ მისიც იძულებული იქნება შეასრულოს ის სამუშაო, რასაც მისი წინამორბედები ასრულებდნენ. ხოდელიანის თქმით, ისევე როგორც სუსის, სხვა უწყებებიც არათუ ხალხს, არამედ მხოლოდ მხოლოდ ოცნების პარტიული ვერტიკალის გაძლიერებას ემსახურებიან. შესაბამისად, იმის მიუხედავად, რომ ბატონ ბორაშვილს მის წინამორბედებთან შედარებით შეიძლება უფრო მეტი ოპერატიული გამოცდილება აქვს და პროფესიული თვალსაზრისით უფრო მეტად იცნობს შიდა სამზარეულოს, ასევე ის არის ერთადერთი კარიერული უსაფრთხოების თანამშრომელი, რომელიც ბოლო წლებში სუსის უფროსად დაინიშნა, დღესდღეობით ტენდენცია არის ის, რომ არც ერთი სახელმწიფო უწყება არ ემსახურება თავისი ფუნდამენტური ფუნქციების შესრულებას. ულებას განაცხადა ხოდელიანმა. ჩემი ეჭვი ტრიალებს იმის გარშემო, რომ დეპუტატებს ღილაკი არ შეშლიათ. ლაშა ტალახაძეს რომ შეშლო და ამაზე არანაირი კითხვის ნიშნები არ გაჩნდებოდა, მაგრამ მე ნამდვილად ვერ მივაყენებ შეურაცხყოფას, მაგალითად თეატროლოგიანს, რომ ვთქვა მას ღილაკები აერია. ასეთი განცხადება გააკეთა გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ პალიტრის ეთერში, რითაც შეკრება მანიფესტაციებთან დაკავშირებით 2024 წლამდე მოქმედი ნორმების აღდგენასთან დაკავშირებით. შერევით ფრაქცია საქართველოსთვის საკანონმდებლო ინიციატივაზე ქართული ოცნების და ხალხის ძალის 16 დეპუტატის მხარდაჭერის დაფიქსირებაზე დასმულ კითხვას უპასუხა. მისი თქმით, კანონპროექტზე ხმის მიცემის დროს სისტემური არევა ვერ მოხდება, არის ორი ღილაკი, მწვანე და წითალი. შარაშიძე ასევე ვარაუდობს, რომ ეს შეიძლება იყოს სავარაუდოდ ერთგვარი სიგნალი მათ შორის ოცნების სხვა ფლანგის მიმართ. ამასთან დეპუტატი აღნიშნავს, რომ ისინი შესაძლოა ამ მანიპულაციით საკუთარი თავის გადარჩენას ცდილობდნენ. მომავლოდ ამ დეპუტატებმა უნდა ახსნან, თუ შეეშალა ქალბატონ თეას და კიდევ სხვა დეპუტატებს უნდა გამოვიდნენ და თქვან, რომ შეეშალათ, მაგრამ ეჭვი ჩემი ტრიალებს იმის გარშემო, რომ არ შეშლიათ. ეს სავარაუდოდ იყო ერთგვარი სიგნალი მათ შორის ოცნების სხვა ფლანგის მიმართ, ვითომ შეცდომა, მაგრამ თან ამავე დროს გზავნილი გადმარტა შარაშიძე. ცნობისთვის, ფრაქცია საქართველოსთვის საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც შეკრება მანიფესტაციებთან დაკავშირებით 2024 წლამდე მოქმედი ნორმების აღდგენას ითვალისწინებდა, ქართული ოცნებისა და ხალხის ძალის 16-მა დეპუტატმა მისცა ხმა. კენჭისყრის შედეგები ფრაქცია საქართველომ გამოაქვეყნა. იმ 28 დეპუტატ შორის, რომელთაც საკანონმდებლო პაკეტს მხარი დაუჭირეს, ქართული ოცნების და ხალხის ძალის შემდეგი წევრები არიან: ირაკლი კერცხა, ხალია, თორნიკე ბერეკაშვილი, ისკო დასენი, ზაალ დუგლაძე, ვახტანგ თურნავა, სამველ მანუკიანი, გურამ მაჭარაშვილი, ანტონ ობოლაშვილი, ნიკოლო სამხარაძე, ეკა სეფაშვილი, ალუდა ღუდუშაური, გოდერძი ჩანგსელიანი, ვასილ ჩიგოგიძე, თეატროლოგიანი, გივი ჭიჭინაძე და გიორგი ჭყონია. აღსანიშნავია, რომ კენჭისყრის წინ სხდომის წამყვანმა შალვა პაპუაშვილმა კოლეგებს მიმართა გაეთვალისწინებინათ, რომ კენჭისყრაზე შეკრება მანიფესტაციებთან დაკავშირებით ფრაქცია საქართველოსთვის მიერ წარდგენილი პროექტი დგებოდა. კენჭისყრის შედეგით 28 მომხრე 16 წინააღმდეგი საკანონმდებლო ინიციატივა ჩატარდა. ეტყობა ინერცი დააჭირეს, ასეთი განცხადება გააკეთა პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გია ვოლსკიმ. კერძოდ ვოლსკიმ ტევე პირველი ჟურნალისტმა კითხვა დაუსვა ფრაქცია საქართველოსთვის საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც შეკრება მანიფესტაციებთან დაკავშირებით 2024 წლამდე მოქმედი ნორმების აღდგენას ითვალისწინებდა ქართული ოცნებისა და ხალხის ძალის 16 დეპუტატის მხარდაჭერის დაფიქსირებაზე. 2026 წელს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა 17 პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ განხორციელებული 910 შემოწირულობის შესახებ ინფორმაცია შეისწავლა, რომლის თანხობრივი მაჩვენებლი ჯამში 6,575,361 ლარს შეადგენს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა პარლამენტს წარუდგინა მოხსენება სახელწოდებით პოლიტიკური პარტიების უცხოეთის აგენტების უცხოური გრანტების მიმღებ და უცხო ძალის ინტერესების გამტარებელ სუბიექტთა ფინანსური გამჭვირვალობის შესახებ. აღნიშნული დოკუმენტის მიხედვით, მიმდინარე წელს პარტია ქართულმა უცნებამ შემოწირულობის სახით 5,522,000 ლარი მიიღო. იგულისხმება ამაში 161 შემომწირველი, მას მოყვება ლელო, რომელმაც 306,900 ლარი მიიღო 24 შემომწირველი, ხალხის ზალა 273,000 ლარი 7 შემომწირველი, ნეიტრალური საქართველო 197,329 ლარი 57 შემომწირველი, თავისუფალი მოედანი 125,606 ლარი 318 შემომწირველი, ნაციონალური მოძრაობა 51,097 ლარი 215 შემომწირველით, ფედერალისტები 41,055 ლარი 50 შემომწირველი, სხვა პარტიები კი 48,524 ლარი, რომელშიც იგულისხმება 128 შემომწირველი. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება კი მომზადებულია სააგენტო იდეპრეს ნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 17 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოსთან დაიწყოთ. ბათუმსა და ფოთში წვიმა და 23 გრადუსია, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში წვიმა და 25 გრადუსი იწვიმებს. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 19 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 24, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანი წვიმიანი ამინდი და 27 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. Warren Buffett-ი, Berkshire Hathaway-ის ხელმძღვანელი და ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ინვესტორი. თავისი მილიარდების მთავარ საიდუმლოდ არა რთულ ალგორითმებს, არამედ ციგნებს მიიჩნევს. Buffett-ის სამუშაო დღის 80% კითხვას ეთმობა. მისი ყოველდღიური რუტინა 10 წლეულებია უცვლელია. დღეში საშუალოდ 5-დან 6 საათი კითხულობს. Buffett-ის დისციპლინა ფენომენალურია. დღეში ის საშუალოდ 500 გვერდს ამუშავებს, თუმცა კარიერის დასაწყისში დღეში 700-დან 1000 გვერდამდე კითხულობდა. მისი ფილოსოფია მარტივია, ცოდნა რთული პროცენტივით გროვდება. რაც მეც კითხულობთ დღეს, მით უფრო ძლიერია თქვენი ინტელექტუალური კაპიტალი ხვალ. Buffett-ი ბევრს კითხულობს არამხოლოდ ფაქტების დასამახსოვრებლად, არამედ იმისთვის, რომ ცხოვრებაში სწორი არჩევანის გაკეთება ისწავლოს. ის მიიჩნევს, რომ ფიქრი და კითხვა საუკეთესო გზაა ემოციური და ნაჩქარევი გადაწყვეტილებების თავიდან ასაცილებლად. თავად Buffett-ი თავის სამუშაო სტილს ასე აღწერს: მე უბრალოდ ვზივარ ოფისში და მთელი დღე ვკითხულობ. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია. Buffett-ის მაგალითი გვასწავლის, რომ წარმატება არ არის შემთხვევითობა. ეს არის უწყვეტი სწავლის შედეგი. ისტორიაში ყველაზე წარმატებული ინვესტორი გვახსენებს, რომ ყველაზე მომგებიანი აქტივი ჩვენივე გონებაა. კითხვა კი საუკეთესო გზა ამ აქტივის გასაზრდელად.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
0: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demirdokumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ტრეჯისგან მიიღეს საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრე.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრე.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: მკურნალი.
5: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 16 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, ღირსგირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგდებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სან მოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სან მოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
7: რეკლამა. რადიო ბარი
8: 2-18-78-70.
9: დილის პალიტრა იწება.
10: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
11: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
12: მუსიკალური ისტორიები.
13: დიდი სტუმრიანობა.
14: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
15: დავგეგმოთ დღე ერთად.
16: გამოყევი ტალღაზე.
17: FM 103-ზე.
18: ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 21:00-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103-ზე.
19: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
2: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ.
8: პარლამენტმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პოსტზე თამას ბორაშვილი დაამტკიცა. ბორაშვილს 83 ხმით ერთხმად დაუჭირეს მხარი. კანონმდებლობის თანახმად სუსის უფროსი უფლებამოსილების 6-წლიანი ვადით ირჩევა. თუმცა ბოლო წლინახევრის განმავლობაში სუსის უფროსის არჩევა პარლამენტის დღის წესრიგში მეოთხე დადგა. 2025 წლის 4 აპრილს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობა ანრი ოხანაშვილმა დაიკავა, თუმცა მან სუსის უფროსის პოსტ ამავე წლის 23 აგვისტოს დატოვა. ოხანაშვილი მამუკა მდინარაძემ შეცვალა, რომელიც პარლამენტმა სუსის უფროსად 2025 წლის 3 სექტემბერს დაამტკიცა. მდინარაძე 2026 წლის 21 აპრილს გადადგა და მისი თანამდებობა გელა გელაძემ დაიკავა. ამ უკანასკნელმა 14 სექტემბერს გააკეთა გადადგომის შესახებ განცხადება. აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად გიორგი ზაქარაშვილი დაინიშნა. ზაქარაშვილს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცენტრალურ აპარატსა და დიპლომატიურ წარმომადგენლობებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. სხვადასხვა დროს გიორგი ზაქარაშვილს ასევე ეკავა საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის და ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან ურთიერთობების სამმართველოს უფროსის თანამდებობები. გიორგი ზაქარაშვილს მინიჭებული აქვს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის დიპლომატიური რანგი. მეცოდებიანის ადამიანები, რომლებიც ასეთ ფაქტზე აჟიოტაჟ ქმნიან, კენჯისხრისას წამის მიასეთში მოხდა ეს ტექნიკური შეცდომა და ამის შემდეგ დარბიან. ასეთი ამჩატებული, ამსუბუქებული, რამ გადარია ეს ხალხი, რა უბედურება. ამ კითხვას სვამს ქართული უცნობის დეპუტატი ალუდა გუდუშაური, რომელსაც კითხეს, რატომ დაუჭირა მხარი პარტია გახარია საქართველოსთვის საკანონმდებლო ინიციატივას. მისი თქმით, ეს არის ჩვეულებრივი ტექნიკური შეცდომა, რომელიც ბევრჯერ მომხდარა და მომავალშიც ბევრჯერ მოხდება. გუდუშაური ირწმუნება, რომ ასეთი შემთხვევები მსოფლიოს ნებისმიერ პარლამენტში ხდება. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე, სადაც ეს საკითხი გამოდიოდა, იმდენად აბსურდული და სამართლებრივად ნონსენსური საკითხი გამოიტანეს, რომ თვითონ შინაარსობრივადაც ვერ ჩამოყალიბდნენ, რა სითხოვდნენ. ჩვენ ნებისმიერ საკითხზე მზად ვართ, ვიმსჯელოთ, რაც ჩვენი ქვეყნის და ხალხის ინტერესებს ემსახურება, მაგრამ ეს იმდენად აბსურდული და იურიდიულად გაუმართავი იყო, რომ გახარიას პარტიის წევრები კომიტეტზეც ვერ ჩამოყალიბდნენ. დაახლოებით 1 საათი ცხარე კამათი მიმდინარეობდა და ერთ-ერთი, ვინც მწვავე პოზიცია დააფიქსირა, მე ვიყავი, განაცხადა გუდუშაურმა. კითხვაზე მიაჭირა თუ არა ხელი მწვანე ღილაკს, რითაც კანონ პროექტზე მხარდაჭერა დააფიქსირა, გუდუშაურმა უპასუხა, ამ ქვეყნის ხალხის მტრებს თითსაც მივაჭერ და სხვა რამესაც. რაც შეეხება თეა წულუკიანზე დასმულ კითხვას, რომელმაც ასევე მხარი დაუჭირა გახარიას პარტიის კანონ პროექტს, გუდუშაურმა უპასუხა, რომ თეა წულუკიანი ძალიან მაღალი რანგის კვალიფიციური იურისტია, რომელიც არაერთ შემთხვევაში ამ იურიდიულ ნონსენს მხარს არ დაუჭერდა. ცნობისთვის, ფრაქცია საქართველოსთვის საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც შეკრება მანიფესტაციებთან დაკავშირებით 2024 წლამდე მოქმედი ნორმების აღდგენას ითვალისწინებდა, ქართული უცნობი და ხალხის ძალის 16-მა დეპუტატმა მისცა ხმას საბოლოო ჯამში, საკანონმდებლო პროექტი ჩავარდა. ნამდვილად არ განვიხილავ იმას, რომ იდეოლოგიურად სახელმწიფო სიყვარული აღმოცენდა ამ 16 ეგრეთ წოდებულ დეპუტატში, ამიტომ ეს არის მხოლოდ იმის მაჩვენებელი, როგორ ავტომატურად ასრულებენ ისილი ჩატში ჩავარდნილ ყველანაირ დავალებას. ასეთი მოსაზრება აქვს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს, ხატია დეკანოიძე, პარტია ფრაქცია საქართველოსთვის საკანონმდებლო ინიციატივაზე საუბრობს და ამბობს, რომ ეს საკითხი მისთვის არასერიოზულია და ეს არის მხოლოდ იმის მაჩვენებელი, ვინ არის ეს ადამიანები, ვინ არიან, როგორ საქმიანობენ ისინი ამ ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში. მან ასევე ისაუბრა ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის საკითხზე და თქვა, რომ ივანიშვილი ბოლომდე ვერ ბედავს ამის გაკეთებას და სულ ვადის გახანგრძლივებაზეა ორიენტირებული. ამიტომ მისთვის ესეც იმის მაშენებელია, რომ ივანიშვილს აქვს გარკვეულ წილად. როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დალაგებაზეა საუბარი, გუშინ ჩვენ ვიხილეთ ახალი პროექტი, ქართული უცნობის მიერ დაანონსებული პრეზიდენტ ტრამპის ორგანიზაციასთან, სამშენებლო დეველოპერულ კომპანიასთან. აქვე ხაზი უნდა გაუსვათ, რას ამბობენ ამერიკის შეერთებული შტატები და თეთრი სახლი. ისინი ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოში გაუქმდება საბოლოოდ ყველანაირი პოლიტიკური პარტია ან ორგანიზაცია და აღარ იქნება ქართული ხალხის გამომხატველი ორგანიზაციები, პოლიტიკოსებს ისევ დაიჭერენ და გააგრძელებენ მათ ციხეში ჩასმას, იქნება მათთვის წითელი ხაზი. საკონსტიტუციო სასამართლო ქართული უცნობის გავლენის ქვეშ არის, მითითებებს იძლევიან კობახიძე და პაპუაშვილი ივანიშვილთან ერთად საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართულებით, რომ აკრძალონ პარტიები. ეს მაინც ვერ მოსპობს იმ იდეას, რის გარშემო ჩემოკრებილები არიან საქართველოს მოქალაქეები, დასცენს დეკანოიძე. ძნელი წარმოსადგენია იმ ქვეყანაში, სადაც მოსახლეობის 50%-მა შესანიშნავად იცის რუსული ენა, რუსოფობია ასე მასობრივი პრობლემა იყოს. ძნელი წარმოსადგენია ქვეყანაში, სადაც მოქალაქეთა უმეტესობა საკითხული აქვს დოსტოევსკი, ტოლსტოი, ბულგაკოვი, პუშკინი და ასე შემდეგ, რუსოფობია ასეთი მძლავრი და სერიოზული პრობლემა იყოს. ეს განცხადება მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ლევან ლორთქიფანიძემ ქვეყანაში რუსოფობიასთან დაკავშირებით პალიტრის ეთერში ისაუბრა. როგორც მან განაცხადა, ის ქვეყანაში რუსოფობიის პრობლემას ვერ ხედავს. რატომ არის რუსოფობია, როდესაც საფრთხეს ვგრძნობთ იმ ქვეყნისგან, რომელსაც ჩვენი ტერიტორიის 20% აქვს ოკუპირებული? რატომ არის რუსოფობია, როცა საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობა ვერ ახერხებს საცხოვრებელი სახლის ყიდვას და ამ დროს შენდება კორპუსები, სადაც ბინებს მხოლოდ ერთი ერის წარმომადგენლები ყიდულობენ? რატომ არის რუსოფობია, როცა სხვადასხვა ქალაქში ვხედავთ რუსების მიერ შექმნილ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, საბავშვო ბაღებს, სკოლებს და მაღაზიებს? როცა ვხედავთ, რომ ჩვენი დამპყრობელი ქვეყანა ჩვენს წიაღში პატარა სახელმწიფოს ქმნის და ცდილობს პრივილეგიები მოიპოვოს, ადამიანებს უჩნდებათ ბუნებრივი წინააღმდეგობა და პროტესტი? ამას ვხედავ მეც და სრულიად ადეკვატურია, რომ საქართველოში რუსეთის მიმართ არსებობს კრიტიკული განწყობები, განაცხადა ლევან ლორთქიფანიძე. მადლობთ ყურადღებისთვის. ასეთი იყო 14 საათიანი გამოშვება. ახალ ამბებს 15 საათზე გაგაცნობთ.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. celsiusi.gr. 17 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოსთან დაიწყოთ. ბათუმსა და ფოთში წვიმა და 23 გრადუსია, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში წვიმა და 25 გრადუსი იწვიმებს. აღმოსავლეთ საქართველოსში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 19 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 24, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანი წვიმიანი ამინდი და 27 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცფობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი.

0: 23 89 09.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა. რადიო
4: 2-38-68-60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
2: დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: მარკ კუბანი, მილიარდერი მეწარმე, დალას მავერიქსის მფლობელი და ტექნოლოგიური ინვესტორი, პირდაპირ აცხადებს, რომ მისი წარმატება ციგნების კითხვამ განსაზღვრა. მისი სამუშაო დღე არა შეხვედრებით, არამედ კითხვით იწყება. კუბანი დღეში მინიმუმ 3 საათს უთმობს ინფორმაციის დამუშავებას. მისთვის ეს არ არის ჰობი, ან დასვენების საშუალება. კითხვა არის მუშაობა და ბიზნეს სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილი. კუბანის ფილოსოფია ეფუძნება ერთ მარტივ ჭეშმარიტებას. ინფორმაცია ყველასთვის ხელ მისაცნობია, თუმცა მას ცოტა ვინმე იყენებს. ის ხშირად იმეორებს: ყველაფერი, რასაც ვკითხულობდი, საჯარო იყო. ნებისმიერ შეეძლო იმავე წიგნებისა და ჟურნალების ყიდვა. იგივე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყო ყველასთვის, ვისაც ეს უნდოდა. აღმოჩნდა, რომ უმეტესობას ეს უბრალოდ არ სურდა. ეს არის მისი მთავარი უპირატესობა. იცოდეს იმაზე მეტი, ვიდრე კონკურენტებმა. როდესაც კუბანი კარიერას იწყებდა, მას არ ყავდა მენტორები და არ ჰქონდა დიდი კაპიტალი. მან ყველაფერი, რაც ბიზნესსა და ტექნოლოგიებზე იცოდა, წიგნებიდან ისწავლა. ღამეებს ათენებდა ლიტერატურის შესწავლაში, რათა სრულყოფილად გაეგო იმ ინდუსტრიების მუშაობის პრინციპები, სადაც შესვლას გეგმავდა. კუბანი მიიჩნევს, რომ კითხვა ხედვის გაფართოების პირველი და ყველაზე სწრაფი გზაა. კითხულობს აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც მის ინდუსტრიას და მიმდინარე პროექტებს ეხება. მისი მიზანია მუდმივად იყოს განახლებული ტექნოლოგიური ტრენდების შესახებ საქმის კურსში. კუბანის აზრით, თუ შენ არ კითხულობ, შენ წყვეტ განვითარებას, ხოლო ბიზნესში ეს ნიშნავს, რომ სხვები აუცილებლად გაგასწრებენ. კითხვა მას აძლევს საშუალებას დაინახოს შესაძლებლობები იქ, სადაც სხვები მხოლოდ ქაოსს ხედავენ. მარკ კუბანის მაგალითი მარტივია. წარმატება არ საჭიროებს საიდუმლო ფორმულებს. საჭიროა მხოლოდ დისციპლინა, დრო და სურვილი, რომ გამოიყენო ის ცოდნა, რომელიც თქვენს ხელთაა.
3: სპორტის სიახლეები.
5: ლივერპულმა გიორგი მამარდაშვილთან ერთად ტოტენჰემი ანგარიში 3-1 დაამარცხა და ინგლისის ლიგის თასის მერვედ ფინალში გავიდა. ქართველი მეკარე მიმდინარე სეზონში ანდონი ირაოლას ხელმძღვანელობით პირველად მოხვდა ლივერპულის სასტარტო შემადგენლობაში. და შეხება შეხვედრის მიმდინარეობას, მატჩის 21 წუთზე ანგარიში ალექსის მაკალისტერმა გახსნა და შეხვედრის პირველი ნახევარი სწორედ ამ ანგარიში დასრულდა. მეორე გოლი კი უკვე მეორე ტაიმის 54 წუთზე კოდი გაგპომ გაიტანა. მან საგოლე პასი ისევ მაკალესტერისგან მიიღო. 79 წუთზე კონორ გალაჰერმა სხვაობა შეამცირა. ამ ეპიზოდში მამარდაშვილმა კუთხურის დროს გამოსვლისას ბურთზე თამაში ვერ მოახერხა და გალაჰერმა ამ შემთხვევით ისარგებლა. დანარჩენ შეხვედრაში კი ქართულმა მეკარემ რამდენიმე რთული ბურთი მოიგერია. განსაკუთრებით აღსანიშნავი მარმუშის დარტყმა იყო, რომლის შემდეგაც მამარდაშვილმა ლივერპული აშკარა გოლის განიხსნა. მატჩის მიწურულს კი ქართულმა მეკარემ კიდევ ერთი რთული ბურთი მოიგერია. შეხვედრის საბოლოო ანგარიში კი 91 წუთზე დომინიკ სობოსლაიმ დააფიქსირა. ვახტანგ სალიამ ნიუკასლის 21 წლამდელთა გუნდის მორიგ გამარჯვებაში მიიღო მონაწილეობა. ქართულმა შემტევმა EFL ტროფიზე იორკ სიტისთან მატჩში გოლი გაიტანა. ნიუკასლმა კი ეს შეხვედრა ანგარიში 3-1 მოიგო. სალიამ ანგარიში 54 წუთზე გაათანაბრა და პირველი ტაიმი 1-1 დასრულდა. მეორე ნახევრის დასაწყისში კირან ტომსონმა სტუმრები კვლავ წინ გაიყვანა. საბოლოო ანგარიში კი მატჩის მიწურულს დაფიქსირდა. 19 წლის ქართველი ძირითად შემადგენლობაში იყო და მოედნიდან 70-ე წუთზე გავიდა. სალიასთვის ახალი სეზონის დასაწყისი შედეგიანად მიმდინარეობს. ყველა ტურნირზე მან 4 შეხვედრაში 3 გოლი გაიტანა და 1 საგოლე გადაცემა შეასრულა. ქართულმა მანამდე გოლები ტოტენჰემის 21 წლამდელებსა და ტამუორტს გაუტანა. ტამუორტთან შეხვედრაში მან 1 ასისტიც მიითვალა. EFL ტროფის მესამე ჯგუფში ნიუკასლი 3 ქულით პირველ ადგილზეა. რეალმა ლა ლიგაში დრამატული გამარჯვება იზეიმა. მადრიდელებმა სტუმრად ელჩე ანგარიშით 3-2 დაამარცხეს. გადამწყვეტი გოლი კი კარლოს ესპიმ 91-ე წუთზე გაიტანა. პირველ ტაიმში რეალი არდა გიულერისა და კილიან მბაპეს გოლებით დაწინაურდა. შესვენების შემდეგ ელჩემ 2 გოლი გაიტანა და ანგარიში გაათანაბრა. საბოლოო სიტყვა 21 წლის ესპიმ თქვა. შეცვლაზე შესულმა შემტევმა მბაპეს გადაცემით ისარგებლა და რეალს 3 ქულა უტანა. ესპისთვის მიმდინარე სეზონში ეს უკვე მეორე გადამწყვეტი გოლი იყო. ლა ლიგის 6 ტურში მას მოედანზე მხოლოდ 25 წუთი აქვს გატარებული, თუმცა ორივე გოლი გუნდისთვის გამარჯვების მომტანი აღმოჩნდა. რეალს 6 მატჩის შემდეგ 15 ქულა აქვს. მადრიდელები ბარსელონას მიუახლოვდნენ, რომელსაც 16 სექტემბერს გიორგი გულიაშვილის რასინგთან შეხვედრა ელოდება.
3: სპორტის სიახლე. რადიო პალიტრა შენი სანდო თანამგზავრი.

0: 2-23-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: დრიმის პროდუქციაზე Back to School Pasta კლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School Pasta კლებები. 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
3: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო
6: პარტი 2-38-78-70.
7: დაბინძურებული გარემო. უცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
8: ვანე ზონა.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
9: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 16 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევროკის 3 ლარი და 1 თეთრი, ღირსგირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. ხეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103-ზე.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: განაგზობთ პირდაპირ ეთერში მუშაობა სიახლეებს 15 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. დღეს მხარი დავუჭირეთ ბატონ თამაზ ბორაშულს, თავისი საქმის პროფესიონალს. თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ყველა დამსრემ მოვისმინეთ მისი სიღრმისეული, დეტალური და პროფესიული ხედვა ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე. განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ სუსის ახალ უფროსზე საუბრისას. მისი თქმით, საზოგადოება დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ კადრი, რომელსაც უმრავლესობა ამ დაუჭირა მხარი, ამ საქმიანობას ღირსეულად და პროფესიონალურად გააგრძელებს. ეს მართლაც უპრეცედენტო შემთხვევაა უახლეს ისტორიაში, როდესაც იმ სამსახურს, სადაც 21 წლიანი სტაჟი აქვს, სათავეში უდგება ბატონი თამაზ ბორაშვილი. ასეთი კადრი თავად ინსტიტუციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ის სამშობლოში შეყვარებული ადამიანია, სულითა და გულით ვუსურებ მას წარმატებას. დარწმუნებული ვარ, მისი საქმიანობა ძალიან ეფექტური იქნება. რაც შეეხება თქვენი კითხვის პირველ ნაწილს, წელს თუ რას ამბობს ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია, დამარწმუნეთ, მთავარია ინსტიტუცია მუშაობდეს გამართულად და მას ედგას პროფესიონალი სათავეში, განმარტა კირცხალია. პარლამენტმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პოსტზე თამაზ ბორაშვილი დაამტკიცა. ბორაშვილს 83 ხმით ერთ ხმად დაუჭირეს მხარი. კანონმდებლობის თანახმად სუსის უფროსი უფლებამოსილების 6-წლიანი ვადით ირჩევა. პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი გიგა ფარულავა შეკრება მანიფესტაციებთან დაკავშირებით. 2024 წლამდე მოქმედი ნორმების აღდგენასთან დაკავშირებით ფრაქცია საქართველოსთვის საკანონმდებლო ინიციატივაზე ქართული ოცნების და ხალხის ძალის 16 დეპუტატის მხარდაჭერის დაფიქსირებაზე კომენტარს აკეთებს და ქართულ ოცნებას მოუწოდებს ხელახლა კენჭისხრისკენ, რადგან კენჭისხრის შედეგად უმრავლესობის 16-მა დეპუტატმა მხარი დაუჭირა ამ კანონპროექტს, მათ შორის უმრავლესობის ლიდერმა, რომლებიც იქვე განმარტავენ, რომ დაფიქსირდა ტექნიკური ხარვეზი. ფარულავას თქმით, ხელახალი კენჭისხრა ამ კონკრეტულ კანონპროექტთან დაკავშირებით საჭიროა იმისთვის, რომ თითოეულ დეპუტატს ჰქონდეს საშუალება დააფიქსიროს საკუთარი პოზიცია და საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ ნათლად ნახოს, ვინ უჭერს მხარს დარჩეს რეპრესიული სამართლებრივი ნორმები ძალაში, რომელიც ჩვენს მოქალაქეებს უზღუდავს გამოხატვის თავისუფლებას. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ფრაქცია საქართველოსთვის საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც შეკრება მანიფესტაციებთან დაკავშირებით 2024 წლამდე მოქმედი ნორმის აღდგენას ითვალისწინებდა ქართული ოცნების და ხალხის ძალის 16-მა დეპუტატმა მისცა ხმა. ადვოკატების საინიციატივო ჯგუფი პატიმრების საყოველთაო ამნისტიას მოითხოვს. როგორც ადვოკატმა ლაშა ტყეშელაძემ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, 2026 წლის ივლისის მონაცემებით პატიმართა რაოდენობამ დასაშვებ ზღარს გადააჭარა და მათ საპატიმრო დაწესებულებებში მრავალი პრობლემა აქვთ. პატიმრებს არ მიეწოდებათ ღირსეული საკვები, ასევე ძალიან დიდი პრობლემა ექმნებათ, არ აქვთ ღირსეული და სასწრაფო სამედიცინო მომსახურება. ამ პრობლემის მოსაგვარებლად მხოლოდ ერთი რამ არის საჭირო დღეს: საქართველოს შეერდება საყოველთაო სამართლიანი ამნისტია. შეწყალების აქტი ვერ უძლებს ვერანაირ კრიტიკას, მეორე მხრივ კი პატიმრები საპყრობილეში გამოკეტილები არიან და ჯანმრთელობის სხვადასხვა პრობლემა აქვთ. მათ ასევე სახლში ელოდებიან არასრულწლოვანი შვილები, მოხუცი მშობლები და ერთი სული აქვთ ეს ადამიანები ერთხელ მაინც ნახონ თავისუფლებაზე, განაცხადა ლაშა ტყეშელაძე. თბილისში ხუდადოვის ქუჩაზე დამომზიმებელ გარემოებებში 17 წლის დანით ნარიმანიძის მკვლელობისთვის დაკავებულ არასრულწლოვანს ფსიქიატრიულ-ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა დაენიშნა. ბრალდების მხარის აღნიშნული შუამდგომლობა თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაამტკიცა, როგორც საქმის პროკურორი ლევან ვეფხვაძე განმარტავს, მსგავსი სახის ექსპერტიზა ყველა მკვლელობის საქმეზე ინიშნება. ცნობისთვის, თბილისში ხუდადოვის ქუჩაზე 17 წლის არასრულწლოვანი დავით ინასარიძე მოკლეს, აღნიშნულზე მის თანატოლი დააკავეს. ბრალდების მიხედვით მკვლელობის მიზეზი სადღეგრძელოს გამო დაწყებული უკმაყოფილება გახდა. საქმის პროკურორის თქმით, არასრულწლოვანს მრავალფეროვანი კრიმინალური წარსული აქვს და ის დაკავებისას გირაოს პირობების ქვეშ იმყოფებოდა. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ერთ-ერთი ბავშვის მშობლის ზაქრო გვიშიანის ინფორმაციით, ბავშვები დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალო მედიკამენტ ჯივინოსტატს სავარაუდოდ ოქტომბრის თვიდან მიიღებენ. როგორც მაგანაცხადა, ჯივინოსტატი საქართველოში 7 სექტემბერს შემოვიდა და ამ ეტაპზე ექიმების გადამზადება მიმდინარეობს. მისივე ინფორმაციით, მედიკამენტს მიიღებს ყველა, ვინც 6 წლიდან ზევით ასაკისაა და ეტლს არა მიჯაჭული. ამ მედიკამენტის მიღება 6 წლიდან ბავშვებში შესაძლებელი, რომლებიც დადიან და არ არიან ეტლს მიჯაჭულები, გათვლილია ყველაზე. წამლის მიღებას ზედა ზღვარი არ აქვს, თუმცა ეტლს არ უნდა იყოს მიჯაჭული კიდევ ერთხელ, გაიმეორა ზაქრო გვიშიანმა. და კიდევ ერთი ინფორმაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. დედაქალაქში დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის თანამედროვე სარეაბილიტაციო ცენტრი შეიქმნება. ამ თემაზე დღეს მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე მერმა კახაკალაძემ ისაუბრა. მისი თქმით, თბილისის მერის გადაწყვეტილებით გლთანის რაიონში გამოიყოფა 1650 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის სარეაბილიტაციო ცენტრის ასაშენებლად. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი.gr. 17 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოდან დაიწყოთ. ბათუმსა და ფოთში წვიმა და 23 გრადუსია, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში წვიმა და 25 გრადუსი იწვიმებს. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 19 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 24, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანი წვიმიანი ამინდი და 27 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreami, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე. ცხალი მთის სუფთაფასი სუფთასალჩი. ლონდათ მისაღებავი 5 ლარი და 99 თეთრი. სავექსი სარეცხფხვნილი 4 კილოგრამი და 500 გრამი 19 ლარი და 99 თეთრი. პამპერსი ბავშვისაფენი 24 ლარი და 99 თეთრი. ფირი ჭურჭლი სარეცხი ტაბლეტი 96 ცალი 59 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 16 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demirdo Kumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.lg. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
5: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: რეკლამა. რადიო
7: ბარ 2-38-18-60.
8: დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
4: რეკლამა. რადიო
0: ორი 2-18-78-70.
5: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16:00-დან 18:00. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იგი თეთრ აფთიაქებში

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
9: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 16 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, ღირსგი რუანკა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 0-2-23-80-09. Страфа დაამარცხე ტკივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის ტკივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 980 17 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო
0: პარ. 2-38-78-60.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ის თავარიამ ზუსტად 6. დრო სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-ზე და 20:00-ზე. 12:00-ზე და 15:00-ზე. 17:00-ზე და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
7: ავტო.
8: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
7: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე. ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
9: თბილისის დროით 16 საათია. რეგიონულ სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციით 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში აჭარიდან ქართულ ოცნებას 2.4 მილიონი ლარი შესწირეს, რაც პარტიის ამ პერიოდში მიღებული შემოწირულობების 51%-ია. ორგანიზაციის ცნობით, ქართული ოცნება მსხვილ ბიზნესებთან ჩართულია სახელმწიფოს მიტაცების იმგვარ მოდელში, სადაც მოქმედებს პრინციპი მომეცი რომ მოგცე. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში ქართული ოცნების პარტიულ ალაროში ჩარიცხული 5.812.000 ლარიდან 2.403.000 ლარი აჭარის წილია. ბოლო პერიოდის არასაარჩევნო წლებს შორის ეს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. 2023 წლის ანალოგიურ პერიოდში შემოწირულობების ჯამი 2 მილიონ ლარამდე იყო 2024 წელს, 2.1 მილიონი 2025 წელს კი 4 მილიონ ლარამდე. 2025 წელს ქართულმა უცხებამ თვითმმართველობის არჩევნები ჩაატარა. საკლებ პერიოდში ქართული ოცნების 63 შემწირველიდან 55 ფიზიკური პირი ერთ ან რამდენიმე კომპანიასთან არის დაკავშირებული. ამ კომპანიებმა სახელმწიფო შესყიდვებში ტენდერების და გამარტივებული შესყიდვების გზით მიიღეს 870 მილიონი ლარი. შემწირველ კომპანიებზე კი 3 მილიონი კვადრატული მეტრი ფართობის მშენებლობის ნებართვა გაიცა, ძირითადად ბათუმსა და ქობულეთში, ნათქვამია ინფორმაციაში. შეჩერებული ნამა ხუან ჰესის კომპენსაციისთვის საქართველომ თურქულ ენკას 400 მილიონ დოლარზე მეტი უნდა გადაუხადოს. ვაშინგტონის ფედერალურმა მოსამართლემ საქართველო დაავალდებულა თურქულ კომპანია ენკას 350 მილიონი დოლარი გადაუხადოს პლუს პროცენტით, რაც მთლიანობაში 400 მილიონ დოლარზე მეტ კომპენსაციას შეადგენს. ამის შესახებ კოლუმბიის ოლქის სასამართლოს 11 სექტემბრის დათარიღებულ გადაწყვეტილებაში წერია. სასამართლო დადგენილება უკავშირდება საქართველოს მხრიდან არბიტრაჟის გადაწყვეტილების აღსასრულებლად სასამართლო გარჩევის შეჩერების მცდელობას, რომელიც ქვეყნის ხელისუფლების მიერ ელექტროსადგურ ნამახვან ჰესის 800 მილიონი დოლარის პროექტის დახურვას მოყვა. შეგახსენებთ, 423 მეგავატის სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის ნამახვან ჰესის მშენებლობის საკითხს საზოგადოების ნაწილის პროტესტი მოყვა, რამდენიმე საპროტესტო აქციაც გაიმართა. საბოლოოდ კი 2021 წლის სექტემბერში ენკამ საქართველოს მთავრობასთან ხელშეკრულება შეწყვიტა და უკვე ოქტომბერში საარბიტრაჟო დავაც დაიწყო. საქართველო ენკასთან საარბიტრაჟო დავაკი წააგო. რუსი ტურისტები მაღალ ბიუჯეტიანები არ არიან და დიდ თანხებს არ ხარჯავენ. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუთან აჭარის ტურიზმის გიდების ასოციაციის დამფუძნებელმა თემურ სოიძემ ზაფხულის ტურისტული სეზონის შეფასებისას განაცხადა. მისი შეფასებით მაღალ ხარჯველობითი ტურისტები ევროპიდან, არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან, ქუეითიდან და ჩინეთიდან შემოსული ტურისტები არიან. შემოსული ვიზიტორების 35-40% ინტერესდება გასტრონომიით, რადგან სამშობლოში დაბრუნებისას ტურის პირველ რიგში სწორედ ქართული სამზარეულო ახსენდება. ამას მოყვება კულტურული ტურიზმი, ჩვენი ბუნების ძეგლები და სხვა ღონისძიებები. ჩინელების მხრიდანაც იგრძნობა ინტერესი, რადგან ქართული კულინარია განსაკუთრებული, ეს მათთვის სიახლეა და გამოცებას იწვევს. ცხადებს თემო სოიძე ბიზნეს პრეს ნიუსთან.
7: ახალი ამბები რეგიონები.
9: სად შეიძლება იყოს ქვეყანაში სტიქიური საფრთხე განსაკუთრებით აქტუალური, რა პრევენციულ ზომებს იღებს სახელმწიფო, არის თუ არა დამონტაჟებული წინასწარი შეტყობინების სისტემები და პროცესების ღამით გააქტიურების შემთხვევაში, რა დრო ექნება კრიტიკულ ზონაში მცხოვრებ მოსახლეობას სამშვიდობოს გასასვლელად. შოვის და დარიალის ხეობის ტრაგედიების შემდეგ ეს კითხვები საზოგადოებას აწუხებს და განსაკუთრებით გააქტიურდა ტიბეტის და ნეპალის საზღვარზე დატრიალებული კატასტროფის გამო. ხარაგაულელი სამთო ინჟინერი კეკნაძე მიიჩნევს, რომ ამჟამად განსაკუთრებით კრიტიკულია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, კერძო სოფლების ღვერკის და ხემაღალის მიმდებარედ განვითარებული მასშტაბური მეწრული პროცესები. ხარაგაულის ხეობა წყალშემცველი და სუსტი ქანებით, გეოლოგიურად ისედაც რთული და დინამიკური ზონაა. მსხვილი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დროს, როგორიცაა გვირაბების გაყვანა, ფერდობების მოჭრა და მძიმე ტექნიკის მოძრაობა, ამ თავისებურების გაუთვალისწინებლობა მძინარე მეწრულ კერებს ააქტიურებს. ამ მდგომარეობას ამძიმებს სამშენებლო მასალის და ნაყარი გრუნტის უშუალოდ მდინარის ზოლში ან ფერდობების ძირში დაყრა ამპობს რესპონდენტი. სპეციალისტების განმარტებით, დიდი მოცულობის მიწის და კლდოვანი მასის ჩამოშლის შედეგად შესაძლოა მდინარის კალაპოტი ჩაიკეტოს, წარმოქმნას ბუნებრივი კაშხალი, რომლის გარღვევაც ხეობაში აკატასტროფულ ვარცობულ ტალღას წარმოშობს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ხაშური ამერიკოთის გვირაბის შემოვლითი საავტომობილო გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციისთვის ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. სატენდერო წინადადებების მიღება ამაწლის 17 ოქტომბერს დაიწყება და 22 ოქტომბერს დასრულდება. სატენდერო დოკუმენტაციის თანახმად გამარჯვებული მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შემსრულებლის სერიოზული დავალების გაცემიდან 18 თვის ვადაში დაასრულოს.
7: საათის ბოლო სიახლეები.
9: პარლამენტმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პოსტზე თამაზ ბორაშვილი დაამტკიცა. აზერბაიჯანში საქართველოს ელჩად გიორგი ზაქარაშვილი დაინიშნა. პარლამენტის გადაწყვეტილებით ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების სამინისტროები ისევ ერთ უწყებად გაერთიანდა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში. სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა კი გაუქმდა. ადვოკატების საინიციატივო ჯგუფი პატიმრების საყოველთაო ამნისტიას მოითხოვს. თბილისის მერიის გადაწყვეტილებით გლდანის რაიონში გამოიყოფა 1650 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი ჯუშენის კუნთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვებისთვის სარეაბილიტაციო ცენტრის ასაშენებლად. მალობთ ყურადღებისთვის, რამდენიმე წუთში დაიწყება გადაცემა კურნალი.
7: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.3.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი.ჯი. 17 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოსგან დაიწყოთ. ბათუმსა და ფოთში წვიმა და 23 გრადუსია, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში წვიმა და 25 გრადუსი იწვიმებს. აღმოსავლეთ საქართველოსში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 19 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 24, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანი წვიმიანი ამინდი და 27 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. 23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
2: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება არისტონის, მიდეას, დემირდოქუმისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა.
6: Radio 2 18 18 70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 30 წუთზე. Radio Palitras ეთერში რუბრიკა Matrica. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Matrica-ში.
8: რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
9: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
10: მოგესალმებით ყველას, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას ძალღა FM 103.9 გახლავთ უცვლელი ეთერშია გადაცემა მკურნალი. მე გახლავართ გადაცემის წამყვანი თამთა ასათიანი. თქვენ კი ჩვენი მოსმენა გარდა იმისა, რომ რადიოს მეშვეობით FM დიაპაზონზე შეგიძლიათ გვისმინოთ და გვიყუროთ კიდეც სოციალური ქსელის მომხმარებელთ უბრძანდებით. Facebook-ის საძიებო ველში აკრიფეთ რადიო პალიტრა, შემდეგ შემოვბრძანდებით ჩვენს ოფიციალურ გვერდზე და თვალს გვადევნებთ ლაივ რეჟიმში. ძალიან საინტერესო თემა შევარჩიეთ დღეს სასაუბროდ, ფიქრობ ძალიან აქტუალური. სწორედ გუშინ დაიწყო სრულიად საქართველოში ახალი სასწავლო წელი და დაგვეთანხმებით ალბათ, რომ ეს როგორც ბავშვებისთვის არის რაღაცნაირად გამოწვევა, ისე მშობლებისთვისაც, იმიტომ რომ ახალი ეტაპი იწყება პატარების ცხოვრებაში. გარკვეულწილად ეს ყველაფერი არის ფსიქოლოგიური გამოწვევაც, როგორც უფროსებისთვის, ასევე ბავშვებისთვის და დღეს ჩვენი სტუმარი ფიქრობ ძალიან საინტერესო რეკომენდაციებს მოგვცემს. ბავშვთა ფსიქოლოგია, ადრეული განვითარებისა და ინკლუზიური განვითარების სპეციალისტი, უფროსი სპეცმასწავლებელი, ნეირორეაბილიტაციის და მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრის ნორდი 2022-ის დირექტორი, ონლაინ კლინიკის ფსიქოლოგი და სატრენინგო სივრცის სოდნის მაძიებელი და ბიტას აკადემიის მოწვეული ტრენერი და მენტორი ქალბატონი თამარ გვენცაძე შემოგვიერთდა. და მოგესალმებით ქალბატონ თამარ.
11: მოგესალმებით.
10: პირველ რიგში მადლობა დათმობილი დროისთვის და იმისთვის, რომ ჩვენთან მობრძანდით დღეს სტუმრად. კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ ახალი სასწავლო წელი ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია, როგორც ბავშვის, ისე მშობლებისთვის და რაღაცნაირად ძალიან ბევრ გზას ვეძებთ ხოლმე ამ დროს ჩვენ მშობლები, რომ ბავშვებს ეს ახალი ეტაპი შეუმსუბუქოთ. რა არის უმთავრესი, რაც უნდა გავითვალისწინოთ სწავლის დაწყებამდე?
11: მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენს მსმენელს. გეთანხმებით, ახალი სასწავლო წელი ნებისმიერი ბავშვისათვის და ნებისმიერი მშობლისათვის არის ნამდვილად გამოწვევა და არა მხოლოდ ფსიქოლოგიური გამოწვევა, არა მხოლოდ რაღაც სიახლეებთან შეჭიდება, ეს არის ის მთლიანობაში მოსამზადებელი პერიოდი, რომელიც აუცილებელი არის, როგორც მშობლისათვის რაღაც წინაზაობა გქონდეს და განწყობა გქონდეს, რაღაც ემოციური ფონი გქონდეს შერჩეული, ასევე დავეხმაროთ ჩვენს პატარებს, მით უმეტეს თუ კი ბავშვი პირველად მიდის სკოლაში ან პირველად მიდის საბავშვო ბაღში, რომ მათ ჰქონდეთ ამ სიახლეებისადმი მიმღებლობისა და გარემოში დამკვიდრების ან სოციალურ გარემოში შეგუების გარკვეული მზაობა სირთულესთან შეჭიდებისა და სირთულის გადალახვის გზების ძიება, რომელსაც ყველაზე დიდი მხარდაჭერა სჭირდება ნამდვილად მშობლისაგან. ასევე მშობელსაც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი უნდა ჰქონდეს მოლოდინებით უკვე განსაზღვრული, რომ მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა იყოს, რაც შეიძლება მშვიდი და რაც შეიძლება კეთილგანწყობილი.
10: კი ბატონო. მოდით აი თავდაპირველად ბაღში მიმავალ ბავშვებთან დაკავშირებით კითხავთ, იმიტომ რომ ეს არის სრულიად ახალი სამყარო მათთვის და რაღაცნაირად პირველი ხანგრძლივი დაშორება მშობელთან და ოჯახის წევრებთან. ხო, აი ამ დროს საჭიროა თუ არა თქვა წინასწარ შევამზადოთ ბავშვები, რაღაცნაირად ვესაუბროთ, თუ აი რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი აი პირველ დღეებში?
11: და წარმოიდგინეთ ახლა ბავშვი ყველაზე პატარა ასაკში, ხო, 2-3 წლის ასაკში, მას უკვე უწევს საკუთარი ოჯახური გარემოდან, ანუ მიკროზონიდან გადის უკვე იმ დიდ სოციალურ გარემოში, რაც მისთვის ყველაზე შეიძლება უნდა იყოს უსაფრთხო, ხო, და ამ დროს არის უცხო, ძალიან გაურკვეველ სიტუაციაში. ამიტომ წინასწარი მოლოდინები ბავშვისთვისაც უნდა იყოს აუცილებლად წინასწარ შემზადებული, წინასწარი განწყობა შექმნილი და უსაფრთხოების განცდა შექმნილი, რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაზე მეტად სოციალური ისევ და ისევ ემოციის გაზიარებით და აუცილებელი არის, რა თქმა უნდა, წინასწარ თუნდაც თუ კი არის შესაძლებლობა რომ გავაცნოთ და ვაჩვენოთ თუნდაც იგივე ბაღის გარემო, ვაჩვენოთ თუნდაც წინასწარ პედაგოგი, მას კონდეს იმის მოლოდინი, რომ იმ გარემოში აუცილებლად იქნება უსაფრთხოთ და კონდეს იმის მოლოდინები, რომ ის გარემო იქნება მისთვის ძალიან სასურველი და საინტერესო. ამიტომ წარმოიდგინეთ 2 წლის ბავშვი, რომელსაც უჭირს, რა თქმა უნდა, მშობელთან განშორება და თუ კი არ აქვს ამის გამოცდილება, რომ რაღაც გარკვეული პერიოდებით ქონდა განშორების ცდელობები მშობელთან და უცებ აღმოჩნდება ამ უცხო გარემოში, უცხო ადამიანებთან და უწევს უკვე მშობელთან განშორება, ხო, არის ყველაზე დიდი სტრესი, ხო, ბავშვისთვის, მაგრამ მოლოდინი იმისა, რომ დედა მას აუცილებლად რაღაც წინასწარ ამზადებს და აუცილებლად აქვს მხარდაჭერა, რომ ძალიან მალე უნდა მოხდეს ისევ დედასთან შეხვედრა, წინასწარი განწყობა, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ პრობლემას აგვარებს.
10: ქალბატონ თამარ, ხშირად გვესმის ხოლმე ესეთი ტერმინი სასკოლო მზაობა და ბევრი თვლის, რომ აქ იგულისხმება ციფრების, ასოების ცოდნა თუ ასე შემდეგ. აი, რამდენად შეიძლება ეს ყველაფერი მოიცავდეს ფსიქოემოციურ მდგრადობასაც და მზაობასაც?
11: წინასასკოლო მზაობა ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი არის ბავშვისათვის, მაგრამ წინასასკოლო მზაობა არ ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ გარკვეულ წილად, რა თქმა უნდა, აკადემიური უნარების მზაობას, თუნდაც იგივე ანბანის ცნობას, ანბანის დახვეწილად, იმიტომ ძალიან ბევრი მშობლისათვის მხოლოდ თქვათ მოთხოვნილებაში შეიძლება ეს იყოს, რომ ანბანი იცოდეს და ციფრები იცოდეს, ხო? აკადემიური უნარები არ არის მხოლოდ და მხოლოდ განსაზღვრული. წინასასკოლო მზაობისათვის აუცილებელი პირობა არის ამ შემთხვევაში ფსიქოემოციური ფონი, რა თქმა უნდა, ბავშვებში, მაგრამ სოციალურ გარემოსთან და იგივე ადაპტური გარემოს, ადაპტური უნარების გამომუშავება, როგორი შეიძლება კონდეს ბავშვს, რომ რამდენად სწორად შეუძლია ემოციების გამოხატვა, რამდენად სწორი არის მისი თვითთუნდაც რეგულაციების ჩამოყალიბება და გარკვეულ წილად თვითმომსახურებას რამდენად სწორად და მარტივად ახერხებს, ხო? და ასევე სირთულესთან გამკლავების გზები, პარალელურად, რა თქმა უნდა, დასწავლის უნარი, ყურადღების კონცენტრირება, ეს მთლიანობაში უკვე ქმნის იმ ერთ დიდ მთლიანობას, რომელიც აუცილებელი პირობა არის წინასასკოლო მზაობისათვის, რომ ნაკლებად სტრესული იყოს ბავშვებისათვის გარემო და მეტად მოახდინონ მათ კონცენტრაცია და ჩართულობა, ანუ დასწავლის უნარები მეტად იყოს უკვე გაუმჯობესებული, იმიტომ რომ უჭირთ ბავშვებს კონცენტრაციის შენარჩუნება, მაშინ როდესაც სხვა სირთულეები ახლას რა თქმა უნდა, ეხლა თუ კი ბავშვს უჭირს კომუნიკაციის შემუშავება და თანატოლებთან თუ მასწავლებელთან კომუნიკაციის მართვა, წარმოიდგინეთ რამდენად დიდი სირთულე შეიძლება იყოს ეს უკვე მისთვის სოციალურ გარემოში დამკვიდრებისათვის.
10: კი, აი ადაპტაციის პროცესი ხშირად საკმაოდ რთულია და თქვათ ბაღის ბავშვების შემთხვევაში ტირილით ვლინდება, ყველა დატოვების დროს ტირიან, სკოლის ასაკში თითქოს რაღაც არ უნდა სკოლაში წასულა თუ ასე შემდეგ. აი რა პერიოდი ითვლება ნორმად აი ამ ახალ გარემოში შესაძლებლად?
11: კი, ნებისმიერ გარემოში დამკვიდრებას და ნებისმიერ გარემოში მოხვედრას ბავშვისათვის ახლავს რა თქმა უნდა გარკვეული ჭირვეულობა და გარკვეული გამომხატველობა, ხო, იმისა რომ მათი შფოთვითი მდგომარეობა არის მაღალი. ეს პერიოდი პირველი რამოდენიმე დღე ნორმად ითვლება და უნდა თქვა გრძელდებოდეს და რა თქმა უნდა ამასაც თავისი გარკვეული ამ შფოთვების ჩამშვიდებისა თუ მოგვარების გზები უნდა არსებობდეს, რა თქმა უნდა, ერთობლივად მასწავლებელსა და ბავშვს შორის და ასევე მშობელთან ერთობლიობით. მაგრამ თუ კითხვათ ეს სირთულეები, ადაპტაციის სირთულეები უფრო ხანგრძლივი პერიოდით ვლინდება, უჭირს ბავშვს გაჩერება გარემოში, უჭირს ბავშვს გარკვეული, რა თქმა უნდა, ხანგრძლივი პერიოდით განშორება მშობელთან და ეს მიჯაჭვულობის თემა, ვთქვათ, არ იკლებს მშობელთან განშორების, ამ შემთხვევაში უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ბავშვის ფსიქოემოციური მდგომარეობა არ დაზიანდეს და არ მოხდეს კიდე უფრო მეტად მისი სტრესის გაძლიერება, რაც გამოიწვევს უკვე უარყოფას და გამოიწვევს თუნდაც გარკვეულ წილად, რა თქმა უნდა, ოპოზიციურ ქცევას ბავშვებში. ამდენად უმჯობესი არის, რომ მივიღოთ სპეციალისტისგან სწორი რეკომენდაცია, როგორი იქნებოდა ჩართულობა და რეკომენდაცია არნიშნავს იმას, რომ ამ შემთხვევაში შეიძლება ბავშვს ჰქონდეს რაიმე ისეთი გამოვლენა, რომელიც ითვალისწინებს, ვთქვათ, გარკვეულ ყურადღებას. ხო, ეს არის რეკომენდაცია, რომელიც მარტივად დაგვაძლევინებს გარკვეულ სირთულეს.
10: კი, ბატონო. ზაფხულში დასვენების პროცესში ფაქტობრივად ყველნერი რეჟიმიდან ვარდებიან ხოლმე ბავშვები, გვინდა თუ არ გვინდა, და მათ შორის ძალიან დიდ დროს ატარებენ ხშირად ეკრანთანაც, ხო? აი როგორ მართოთ უკვე სწავლის პროცესში ეკრანის დრო, ისე რომ თქვათ უცფათ კონფლიქტის მიზეზი არ გახდეს ეს ყველაფერი ბავშვისა და მშობლის?
11: გეთანხმებით, საფხურს თავის თავად ახლავს როგორც ბავშვებისათვის, ასევე მეტნაკლებად რა თქმა უნდა უფროსებისათვის რაღაც თავისუფალ სტილზე გადავდივართ და დღის რეჟიმი შეიძლება ეს ეკრან დამოკიდებულებიდან მეტად მიჯაჭვულები შეიძლება იყვნენ და ასევე ძილის რეჟიმის დარღვევაც თან ახლავს, ხო? სწავლის დაწყება და უკვე გარკვეული რუტინის შეცვლა ძალაუნებურად იწვევს რა თქმა უნდა ბავშვებში ამ რუტინის ცვლილების დათმობის ჭირვეულობას, ხო? ამიტომ წინასწარ როცა უკვე თქვათ ვუახლოვდებით სასწავლო პერიოდს, ამ შემთხვევაში ისევ და ისევ წინასწარ შეგვიძლია რომ მცირე დროებით დავიწყოთ და დროის ლიმიტის თქვათ გამოყენებით და შემცირებით, მართოთ ისევ და ისევ რომ ერთბაშად არ მოხდეს აკრძალვა, ერთბაშად არ მოხდეს თქვათ ეს ეკრანის ჩამორთმევა, რომელიც მათთვის უკვე ძალიან სასურველი შეიძლება იყოს, ამიტომ დროის ლიმიტი არის ისევ და ისევ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში, რომ დაგვეხმაროს ბავშვებთან ორად მომართოთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დამერწმუნებით განშორება ძალიან რთულია და მეტად უჩნდებათ მე მოთხოვნილება.
10: აი თქვენ ძილიც ახსენეთ, რეალურად რა გავლენას ახდენს მოუწესრიგებელი ძილი თუნდაც ნერვულ სისტემაზე ან შემდგომ უკვე სასწავლო პროცესზეც?
11: ძილი არის პირველი, რაც თქვათ, ამ შემთხვევაში აუცილებელი არის ძილის რეჟიმის დაცვა ბავშვებში, უნდა ქონდეთ სრულფასოვანი ძილი, უნდა ქონდეთ ღრმა ჩაძინება, რომელიც და არა თქვათ წვეტილი და მშფოთვარე ძილი, რადგან ეს ძილი რაც შეიძლება იყოს მოწესრიგებული, უკვე გამოძინებული ბავშვი არის მეტად უფრო კონცენტრირებული, არის მშვიდი და მისი ნერვული სისტემა არის რა თქმა უნდა მეტად უფრო დაბალანსებული, ხო? ამიტომ შფოთვითი მდგომარეობა მეორე დღისათვის არის რა თქმა უნდა უფრო ნაკლები და გამოუძინებელი ბავშვისათვის დაღლილობის შეგრძნება, მაშინ როდესაც უჭირს თქვა კონცენტრირება, უჭირს საგაკვეთილებო პროცესში ჩართულობა, ჭირვეულობა მეტი არის, ხო? ამიტომ უარყოფა მეტი არის კონკრეტულად იმ მდგომარეობისა და იმ გარემოების, სადაც თქვა იმყოფება იმ დღისათვის, ხო? ამიტომ ძილი არის აუცილებელი და ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა, ესეც წინასწარ გვევალება უკვე მშობლებს, რომ თქვა შევაგუოთ, რომ უკვე ძილის რეჟიმას ნელ-ნელა გადმოიწვიოთ
10: სათავეში. ასევე ერთ-ერთი ხშირი პრობლემა არის ხოლმე კონცენტრაცია გაკვეთილზე და ყურადღება ნებების მიპყრობა კონკრეტული საგნის თუ მასწავლებლის მიმართ, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე რაღაცა გაფანტული აქვთ ბავშვებს გონება. აი ამ დროს რა შეიძლება გაკეთდეს და როგორ დაвихმაროთ ბავშვებს, რომ კონცენტრირება მოახდინონ ამა თუ იმ საგანზე?
11: ოკეი, თან მითუმეტეს ახალი სასწავლო წლის დასაწყის, რაც არ უნდა თქვა ბავშვი უკვე დადიოდეს საბავშვო ბაღში ან სკოლისათვის, ის არისო თქვა პირველი მისვლა, ხო? უჭირთ რა თქმა უნდა და მეტად არის გამოხატულება, მაგრამ თუ კი მეტწილად გამოხატულია ზოგადად ყურადღების კონცენტრირება, აუცილებელი არის ამ შემთხვევაში, თუნდაც შესწავლა იმისა, რომ რას ახლავს ყურადღების კონცენტრირება და რატომ არის სირთულე ამ ყურადღების დეფიციტის, ხომ შესაძლებელია იყოს სხვა ისეთი თანმდევი მდგომარეობა, რომელიც გასათვალისწინებელი არის, მაგრამ ესეც რა თქმა უნდა დაკვირვების შედეგად, ხო? და ისევ და ისევ შეიძლება უკავშირდებოდეს რაიმე თუნდაც იგივე უძილობას, მაგრამ ის რომ ერთობლივი ჩართულობის და მასწავლებელთა და აღმზრდელთა თანადგომით რომ ინტერესის სფეროების განაწილება, ინტერესის თქვათ ისეთი აქტივობებითა თუ მის ბავშვისათვის საინტერესო ეპიზოდების შერჩევა, რა თქმა უნდა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ემოციური განწყობა ბავშვებთან, რადგან თუ კი ბავშვი ხვდება რომ ის გარემო არის მისთვის უსაფრთხო და ემოციურად მას აქვს მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა პედაგოგისაგან, ხო ეს ამ შემთხვევაში უნაწილებს ყურადღების
10: კონცენტრაციას. კი ბატონო, ძალიან საინტერესო საუბრობთ, ფიქრობ, ძალიან ბევრ მშობელს გამოადგება ახლა ეს საუბარი, თუმცა მცირე სარეკლამო პაუზის დრო გვაქვს ეთერში. ძალიან მალე დაუბრუნდებით, ასე რომ არ შეცვალოთ თქვენი არჩევანი და დარჩი ტალღაზე FM 103.9.
9: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. Gmadlobt und Wismint. FM 103.9.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamis, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 5-13-33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი: 2-43-25-25.
2: Представими. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пресайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пресайми სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 15:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
3: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ 4 შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty, 9:00-სა და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია Leader Credit. Leader Credit ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-33.
6: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.
7: რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა,
1: იკითხეთ აფთიაქებში.
8: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. რეკლამის შემდეგ ვუბრუნდებით, რა თქმა უნდა, რადიო პალიტრის პირდაპირ ეთერს. ახალი სასწავლო წელი და გამოწვევები, რომელიც თან ახლავს როგორც ბავშვებისთვის, ისე მშობლებისთვის. ბავშვ ფსიქოლოგი ქალბატონი თამარ გვენცაძე ჩვენთან სტუმრად და სწორედ მასთან განვაგრძობთ საუბარს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ქალბატონ თამარ. ასევე მინდა კითხოთ საკითხზე, რომელიც ბევრ ბავშვ და მშობელს აწუხებს, როდესაც რაღაცნაირად სოციალიზაცია უჭირს ბავშვ საწყის ეტაპზე, უჭირს მეგობრების შეძენა, სხვა ბავშვებთან კომუნიკაცია და ასე შემდეგ. აი ამ დროს როგორ უნდა დაუჭიროთ მხარი ბავშვებს?
9: სოციალიზაცია და ზოგადად სოციალურ გარემოში დამკვიდრება ბავშვისათვის ნებისმიერ ასაკში შესაძლებელია იყოს გარკვეული სირთულე, თუ კი მას არა აქვს რა თქმა უნდა ამისი გამოცდილება და გამოცდილება თავისთავად ვერ მოდის, თუ კი თქვა რა თქმა უნდა არა აქვს მხარდაჭერა. ყველაზე მეტად ეს არის უკვე მშობლისაგან მხარდაჭერა, ხო? ასევე კარგი და ყველაზე ძვირფასი მხარდაჭერა შეიძლება იმ სოციალურ გარემოში იყოს იგივე პედაგოგებისაგან, რადგან ბავშვმა მარტივად მიიღოს ის გარემო, მარტივად იპო საკუთარი თავი კონკრეტულად იმ გარემოში და ასევე ხელი შეუწყოთ თუნდაც გარკვეულწილად რა თქმა უნდა კომუნიკაციური პარტნიორის ძიებასა და დახმარება მივცეთ ამ მხრივ, რადგან კომუნიკაციების სირთულე, თუ კი თქვა თანმდევი არის უკვე სოციალიზაციის, ნამდვილად ძალიან რთული არის ამ პრობლემასთან შეჭიდება ბავშვისა და მას უნდა კონდეს გარკვეული ადამიანებისაგან რა თქმა უნდა მითითების, გარკვეული ადამიანებისაგან მხარდამჭერი გარემოს შექმნის შესაძლებლობა, რომ მისი უსაფრთხოება იყოს ამ შემთხვევაში ნამდვილად გარანტი იმისა, რომ მან სოციალურ გარემოში უსაფრთხოდ იგრძნოს თავი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი ხელშემწყობი ძალიან ამ შემთხვევაში.
8: ზოგადად აი მშობლის და მასწავლებლის კომუნიკაცია რამდენად მნიშვნელოვანია და თანამშრომლობა ერთგვარად.
9: იგივე სოციალიზაციისათვის, ანუ ბავშვის დამკვიდრებისათვის, თუნდაც ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ მასწავლებლისა და მშობლის კომუნიკაციის სწორი ფორმა, რა თქმა უნდა, მათი აზრებისა და მათი ქმედებების, რა თქმა უნდა, ადეკვატური და გაცვლა, ხო, ურთიერთობების, ეს არის ყველაზე კარგი მხარდამჭერი გარემო ამ შემთხვევაში ბავშვისათვის, რადგან ძალიან სწორად აღიქვამს ბავშვი იმ ურთიერთობებს და თუ კი თქვა ხდება, რომ მისთვის ძალიან სანდო, მისთვის ძალიან ძლიერი მხარდამჭერი ამ შემთხვევაში მშობელი, კეთილგანწყობილი არის და ასევე მასწავლებელიც კეთილგანწყობილი არის და ეს ურთიერთობები უკვე ძალიან ჯანსაღი ფორმით არის ბავშვისათვის, ეს არის ყველაზე კარგი უსაფრთხო გარემო, ხო? ამიტომ ეს არის მნიშვნელოვანი და ასევე ისევ და ისევ თუ კი გსურს ჩვენ, რომ ბავშვის განვითარებაზე იყოს ორიენტირება იმ გარემოში, ამ შემთხვევაში მშობლისა და მასწავლებლის თანხვედრა აზრობრივი თუ ბავშვთან მიმართებაში უნდა იყოს რა თქმა უნდა ერთობლივი.
8: ქალბატონ თამარ, აი შფოთვა გარკვეულწილად ბუნებრივია ალბათ ამ პერიოდში, თუმცა სად არის ზღვარი ჩვეულებრივ ღელვასა და უკვე მდგომარეობას შორის, როდესაც აუცილებელია თუნდაც ფსიქოლოგის ჩართვა ბავშვის რაღაცა უკეთ წარმოჩინებაში?
9: კი, შფოთვა შეიძლება ამ პერიოდისათვის და ნორმა არის, იმიტომ რომ პირველ დღეებს როგორც აღვნიშნეთ ახლავს, ხო? მაგრამ არიან ბავშვები, რომლებიც მეტად გამოხატავენ და ყოველას არ არის ყოველას განწყობა, ხო? ერთგვარი არ არის ყოველას ფსიქოემოციური მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, ერთი და იგივე და ამიტომ შფოთვით იმ მდგომარეობის თუნდაც იგივე გაზომვა, ხო? რამდენად როგორი არის მისი განცდები, როგორ გამოხატავს, როგორი არის თუნდაც მისი ქცევით იმ მდგომარეობა ამ შემთხვევაში, რადგან შეიძლება შფოთვას უკვე ახლდეს ისეთი თანმდები, რადგან მივიღოთ ოპოზიციური ქცევა, მივიღოთ აგრესიული დამოკიდებულება, ხო? ამჟამ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც დაკვირვების შესაბამისობაში უნდა მოდიოდეს უკვე სპეციალისტთან, რამდენად შეუძლია ბავშვს ემოციების სწორი მართვა, რამდენად შეუძლია მას თუნდაც იყოს თვითდამშვიდება, ან თქვა სხვების დახმარებით დამშვიდება, მაგრამ თუ კი უკვე ეს არის ხანგრძლივი, თუ კი არის ძალიან სტრესული და მისთვის ეს შფოთვები არის უკვე დამაზიანებელი და შესაძლებელია უკვე აგრესიიდან გამომდინარე არა მხოლოდ საკუთარი თავის დამაზიანებელი, არამედ სხვების დამაზიანებელიც იყოს უკვე, ეს ნამდვილად არის საყურადღებო და ამ შემთხვევაში აუცილებლად უკვე უნდა დავიხმაროთ ფსიქოლოგი, მივიღოთ რეკომენდაციები, რადგან შეიძლება ეს უკვე ადრეული ჩარევის პრევენცია იყოს ბავშვისათვის და არ მივიღოთ უკვე განსაკუთრებულად რეგრესი ბავშვის ფსიქოემოციური მდგომარეობის.
8: კი ბატონო. და ასევე მინდა კითხოთ განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებზე. რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ მათ დაეხმაროს სკოლა, თუნდაც კომუნიკაციის სირთულეების გადალახვაში და ასე შემდეგ.
9: კი, დღეს განსაკუთრებული საჭიროების, ანუ განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროება არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღის წესრიგის და ჩვენ თუ ქართული ზოგადად საზოგადოება ვქმნით ინკლუზიურ განათლებას, რომელიც ორიენტირებული უნდა იყოს ბავშვის განათლებაზე და განვითარებაზე, რადგან მიეცეს თანაბარი შესაძლებლობა ბავშვებს განვითარებისა და განათლების, მათ თავიანთი შესაძლებლობების ფარგლებში, რა თქმა უნდა ქონდეთ ამ განათლების მიღების აუცილებლობა, ხო? სკოლის გარემო არის ყველაზე კარგი მხარდამჭერი გარემო მათი შესაძლებლობების შესაბამისად ჩაერთოს და ის შესაძლებლობები გამოავლინოს, რაც თქვა შეიძლება მისთვის იყოს დამახასიათებელი და არა მხოლოდ რაღაც გარკვეულ დეფიციტურ უნარზე უნდა კეთდებოდეს თქვა აქცენტი, ამ შემთხვევაში ძლიერი მხარი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თუ რაზე შეგვიძლია ჩვენ დავაშენოთ და რა შეიძლება იყოს განმავითარებელი. მაგრამ წარმოიდგინეთ, დღეს არა მხოლოდ სკოლა, ამ შემთხვევაში საბავშვო ბაღიც არის ამ გამოწვევების წინაშე, რადგან ადრეულ ასაკში თუ კი ხდება და ჩართული არის ბავშვი და ადრეულ ასაკში თუ კი ხდება, რა თქმა უნდა, გამოვლენა და იქ ხდება უკვე იმ სერვისის მიწოდება, რაც შეიძლება, თქვა საბავშვო ბაღშიდაც იყოს მხარდამჭერი გარემო, რა თქმა უნდა, უკვე მზაობა სკოლისთვისაც იქნება შესაბამისი.
8: კი ბატონო, და ბოლოსკენ, აი როგორც ფსიქოლოგის მთავარი გზავნილი და რჩევა რა იქნება იმ შობლებისთვის, რომლებიც ახლა იწყებენ სასწავლო წელს ბავშვებთან ერთად?
9: ყველაზე მთავარი გზავნილი ნებისმიერი მშობლისათვის არის, რა თქმა უნდა, ბავშვების უპირობო მხარდაჭერა და ემოციების გაზიარება და, რა თქმა უნდა, განცდა ბავშვებს მივცეთ იმისა, რომ ჩვენ ვართ მათი ემოციების გამზიარებელი, არა მხოლოდ რაღაც ორიენტირებულები, რომ შენიშვნებზე, არა მხოლოდ რაღაც მხოლოდ და მხოლოდ მაღალ შეფასებებზე, რომ ის აუცილებლად კარგად უნდა სწავლობდეს, აუცილებლად თქვათ დასჯადი შეიძლება იყოს, თუ კი თქვათ არ იქნება შესაბამისობაში მისი დამსახურებული იგივე შეფასება, ხო? ყველაზე მთავარი არის ამ შემთხვევაში ხელი შეუწყოთ ჩვენ შვილებს სწორი პიროვნული ფორმირებისათვის და ამას ქმნის სწორედ ემოციური ბალანსი ბავშვისათვის და განცდა იმისა, რომ ის გარემო და სამყარო ზოგადად არის ბავშვისათვის უსაფრთხო და თუ თქვათ ამას ამკვიდრებს, რა თქმა უნდა, დედა და მშობელი, ეს არის ყველაზე დიდი უსაფრთხო გარემო ბავშვისათვის.
8: უღრმესი მადლობა, როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. ფიქრობ, ბევრი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია და რჩევა მივიღეთ, რომელსაც გაითვალისწინებენ მშობლები. ბავშვთა ფსიქოლოგი, ადრეული განვითარებისა და ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი, უფროსი სპეცმასწავლებელი, ნეირორეაბილიტაციისა და მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი ნორდი 2022-ის დირექტორი, ონლაინ კლინიკის ფსიქოლოგი და სატრეინგო სივრცის სოთნის მაძიებელი და ბიტას აკადემიის მიწვეული ტრენერი, მენტორი ქალბატონი თამარ გვენცაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. მადლობა კიდევ ერთხელ. ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ვეთყვით დიდ მადლობას ყურადღებისთვის. შევხვდებით მომდევნო ოთხშაბათ.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
10: This is Palitra Radio on FM 103.9.

მადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.9. რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

უსმინო, რომ უსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა დალღაზე 103.9. აჰა, აჰა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 16 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევროკის 3 ლარი და 1 თეთრი, ღირსგირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიზარდეთ ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. მხოლოდ ტრეჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20 Opel Combo გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: რეკლამა.
6: Radio 2 18 78 70.
7: ავტო.
8: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
9: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors.
10: ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
9: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
10: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია.
0: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე. მე მარიამ ბუკიევა ვიყობთ ახალ ამბებს. ურსულა ფონ დერ ლაიენის ეთყობით გამოსვლასთან დაკავშირებით, რომელშიც მას საქართველოს არც გაწევრიანების კანდიდატის დაჩვა დერეფნის საკითხი ახსენა, სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ქართულ ცნობას და ეს პასუხისმგებლობა ხელისუფლების სრულების შემდეგ იქნება გათვალისწინებული. ამის შესახებ კოალიციის სრულებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ ჟურნალისტებთან განაცხადა, მან ხაზი გაუსვა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება მართველ გუნდს, რომელიც აუცილებლად გასამართლება ამის გამო ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ. ქართული ოცნება ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ აუცილებლად იქნება გასამართლებული როგორც პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელმაც საქართველო უკიდურეს დაღმასვლამდე მიიყვანა. ეს იქნება ნამდვილი გასამართლება პარტიის დანარჩენი ყველაფერი ფიქცია, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში არანაირი სასამართლო და კანონიერება არ არსებობს, განაცხადა ნიკა გვარამია. საქართველოს შესახებ შეიძლება სხვადასხვა ნარატივს ვისმენთ, თუმცა ჩვენი გზავნელია შეხედოთ ციფრებს, ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებს, იმ პარტნიორების მასშტაბებს, რომელსაც საქართველოს ავითარებს. ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკ ბოჭორიშვილმა არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში არაბული მედია სამიტის ფარგლებში გამართულ ევრონიუსის ფორუმის პანელურ დისკუსიაზე ეროვნული ნარატივის ჩამოყალიბება ღია მედიის ეპოქაში განაცხადა. როგორც მაკ ბოჭორიშვილმა აღნიშნა, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოს წინამდებ მასშტაბური დეზინფორმაციული კამპანიები მიმდინარეობს, თუმცა გავრცელებული ნარატივები ხშირად მნიშვნელოვნად განსხვავდება ქვეყანაში არსებული რეალობისგან. საქართველოს შესახებ შეიძლება სხვადასხვა ნარატივს მოვისმენთ, თუმცა ჩვენი გზავნელია შეხედეთ ციფრებს, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მან საქართველოს გეოპოლიტიკურ მნიშვნელობაზე საუბრისას განსაკუთრებულ ყურადღება გამახვილა დაკავშირებადობისა და შუა დერეფნის როლზე. მისი განცხადებით საქართველოს მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ევროპის უსაფრთხოების კეთილდღეობისა და ეკონომიკური განვითარების ფართო კონტექსტში, განსაკუთრებით სამხრეთ კავკასიისა და დაკავშირებადობის მნიშვნელობის თვალსაზრისით. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ასევე ისაუბრა საქართველოს წინაშე არსებულ უსაფრთხოების გამოწვევებზე, აღნიშნა, რომ საქართველოს რეგიონებში რუსეთის სამხედრო ძალების ყოფნა ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის მთავარ საფრთხეს წარმოადგენს. როგორც მან აღნიშნა, არსებული გეოპოლიტიკური კონტექსტი საქართველოსთვის შესაძლებლობასაც ქმნის, მათ შორის მშვიდობისა და სტაბილურობის, ეკონომიკური განვითარების შენარჩუნებისა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანასთან პარტნიორული ურთიერთობების გაღრმავების მიმართულებით. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ევროკავშირთან ურთიერთობებზეც ისაუბრა. პარტიები და სამოქალაქო ორგანიზაციები 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემის დღესთან დაკავშირებით თბილისში მსროლობას გამართავენ, როგორც პოლიტიკური პარტიები, საზოგადოებრივი და საპროტესტო ჯგუფის წარმომადგენლებმა გმირთა მემორიალთა გამართულ ერთობურ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს. მსროლობა 19 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან დაიწყება. მათი თქმით, საქართველოს დღესაც იგივე მტარი ყავს, თუმცა ამავდროულად ქვეყანას მართავს კრემლის მოკავშირე ივანიშვილის რეჟიმი, რომელიც ცდილობს საქართველოს უახლესი ისტორია გადაწეროს. კონკრეტული ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებმა განზრახ შეიყვანა საზოგადოება შეცდომაში. საქმე გვაქვს მცდელობასთან, რომ საზოგადოება შეუქმნენ განცდა, თითქოს ქვეყანაში არის უკონტროლო მდგომარეობა, ადამიანის უსაფრთხოება არ არის დაცული. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახვალიძემ განაცხადა, რით ეს დანიშნულებრივი სტატისტიკასთან დაკავშირებით გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის ვიკა ფილფანის განცხადებას გამოეხმა. ურა მისი თქმით, განზრახველობისა და დაჭრის შემთხვევებთან დაკავშირებით ვიკა ფილფანის მიერ გაშხარებული ციფრები მანიპულაციური იყო. დარახვალიძე ამბობს, რომ საქმე მარტივ სიცრუესთან გვაქვს და ეს ტყუილები მარტივად გადამოწმებადია. აღმაშენებლის გამზირის ნაწილის რეაბილიტაციაზე გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა. BPNG-ის ინფორმაციით, ჩუღურეთის რაიონში თამარ მეფის გამზირიდან სანქტ-პეტერბურგის ქუჩამდე მონაკვეთის რეაბილიტაციის გზით თბილისის მერიამ შესყიდვა 13 აგვისტოს გამოაცხადა. სამუშაობის შესყიდვის ღირებულება 6 მილიონ ლარზე მეტი იყო. წინადადების მიღება 3 სექტემბერს სრულდებოდა, თუმცა როგორც შესყიდვების ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ტენდერი არ შედგა. როგორც ცნობილია, მერია აღმაშენებლის გამზირის აღნიშნულ მონაკვეთზე დაზიანებული ქვაფენილის ასფალტის ახალი საფარი ჩანაცვლებას გეგმავს. გზის რეაბილიტაციის ფარგლებში იგეგმება ტროტუარების რეაბილიტაცია, საჭიროების შემთხვევაში დაზიანებული გრანიტისა და ტრავერტინის ფილის ახალი ანალოგიური მასალი ჩანაცვლება, ეზოებში შემოსასრულებისა და გზასთან არსებული მიერთებების მოწესრიგება, სანიახვრე სისტემის აღდგენა და ახალი წყალსაშვები ჭების მოწყობა. რეაბილიტაციის პროექტი თვალისწინებს ტერიტორიაზე ნარჩენების კონტეინერებისთვის სპეციალური ჯიბეების მოწყობას, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო მონიშნისა და ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟებას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებითა და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 17 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოსთან დაიწყოთ. ბათუმსა და ფოთში წვიმა და 23 გრადუსია, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში წვიმა და 25 გრადუსი იწვიმებს. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 19 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 24, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანი წვიმიანი ამინდი და 27 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არის დონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტი.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 898 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა.
5: რადიო 2 38 68 60.

0: სპორტის სიახლეები. ლივერპულმა გიორგი მამარდაშვილთან ერთად ტოტენჰემი ანგარიში 3-1 დაამარცხა და ინგლისის ლიგის თასის მერვედ ფინალში გავიდა. ქართველი მეკარე მიმდინარე სეზონში ანდონი ირაოლას ხელმძღვანელობით პირველად მოხვდა ლივერპულის სასტარტო შემადგენლობაში. და შეხება შეხვედრის მიმდინარეობას მატჩის 21 წუთზე ანგარიში ალექსის მაკალისტერმა გახსნა და შეხვედრის პირველი ნახევარი სწორედ ამ ანგარიში დასრულდა. მეორე გოლი კი უკვე მეორე ტაიმის 54 წუთზე კოდი გაგპომ გაიტანა. მან საგოლე პასი ისევ მაკალესტერისგან მიიღო. 79 წუთზე კონორ გალაჰერმა სხვაობა შეამცირა. ამ ეპიზოდში მამარდაშვილმა კუთხურის დროს გამოსვლისას ბურთზე თამაში ვერ მოახერხა და გალაჰერმა ამ შემთხვევით ისარგებლა. დანარჩენ შეხვედრაში კი ქართულმა მეკარემ რამდენიმე რთული ბურთი მოიგერია. განსაკუთრებით აღსანიშნავი მარმუშის დარტყმა იყო, რომლის შემდეგაც მამარდაშვილმა ლივერპული აშკარა გოლისგან იხსნა. მატჩის მიწურულს კი ქართულმა მეკარემ არემ კიდევ ერთი რთული ბურთი მოიგერია. შეხვედრის საბოლოო ანგარიში კი 91 წუთზე დომინიკ სობოსლაიმ დააფიქსირა. ვახტანგ სალიამ ნიუკასლის 21 წლამდელთა გუნდის მორიგ გამარჯვებაში მიიღო მონაწილეობა. ქართულმა შემტევმა EFL ტროფიზე იორკ სიტისთან მატჩში გოლი გაიტანა. ნიუკასლმა კი ეს შეხვედრა ანგარიში 3-1 მოიგო. სალიამ ანგარიში 54 წუთზე გაათანაბრა და პირველი ტაიმი 1-1 დასრულდა. მეორე ნახევრის დასაწყისში კირან ტომსონმა სტუმრები კვლავ წინ გაიყვანა. საბოლოო ანგარიში კი მატჩის მიწურულს დაფიქსირდა. 19 წლის ქართველი ძირითად შემადგენლობაში იყო და მოედნიდან 60-მეათე წუთზე გავიდა. სალიასთვის ახალი სეზონის დასაწყისი შედეგიანად მიმდინარეობს. ყველა ტურნირზე მან 4 შეხვედრაში 3 გოლი გაიტანა და 1 საგოლე გადაცემაც შეასრულა. ქართულმა მანამდე გოლები ტოტენჰემის 21 წლამდელებსა და ტამუორტს გაუტანა. ტამუორტთან შეხვედრაში მან 1 ასისტიც მიითვალა. EFL ტროფის მესამე ჯგუფში ნიუკასლი 3 ქულით პირველ ადგილზეა. რეალმა ლა ლიგაში დრამატული გამარჯობა იზეიმა. მადრიდელებმა სტუმრად ელჩი ანგარიში 3-2 დაამარცხეს. გადამწყვეტი გოლი კი კარლოს ესპიმ 91 წუთზე გაიტანა. პირველ ტაიმში რეალი არდა გიულერისა და კილიან მბაპეს გოლებით დაწინაურდა. შესვენების შემდეგ ელჩემ 2 გოლი გაიტანა და ანგარიში გაათანაბრა. საბოლოო სიტყვა 21 წლის ესპიმ თქვა. შეცვლაზე შესულმა შემტევმა მბაპეს გადაცემით ისარგებლა და რეალს 3 ქულა უტანა. ეს პისტვის მიმდინარე სეზონში ეს უკვე მეორე გადამწყვეტი გოლი იყო. ლა ლიგის 6 ტურში მას მოედანზე მხოლოდ 25 წუთი აქვს გატარებული, თუმცა ორივე გოლი გუნდისთვის გამარჯვების მომტანი აღმოჩნდა. რეალს 6 მატჩის შემდეგ 15 ქულა აქვს. მადრიდელები ბარსელონას მიუახლოვდნენ, რომელსაც 16 სექტემბერს გიორგი გულიაშვილის რასინგთან შეხვედრა ელოდება.
1: სპორტის სიახლეები.

0: 02-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
5: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: რეკლამა.
8: 2-18-18-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
9: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
10: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ზე.
1: დილის პალიტრა იწება.
2: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
3: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
1: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
9: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
1: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
9: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
3: მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ დღეს 4 შაბათია 16 სექტემბერი და ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
1: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
3: რატომ აახლებს ოცნება საკონსტიტუციო სარჩელს და რატომ გახარიას პარტია? საკითხით დაინტერესებულია გამოცემა რეზონანსი და სწორედ დღევანდელი ნომრით, სწორედ ამ თემით დავიწყოთ. ქართული ოცნება მესამე წრეზე მიდის და პარტიების აკრძალვის თაობაზე საკონსტიტუციო სარჩელს კიდევ ერთ პარტიას გახარია საქართველოსთვის ამატებს, ეს ავტომატურად გაზრდის სარჩელის განხილვის ვადას. ის ფაქტი, რომ ამას მართველი პარტია უკვე მეორე დაკეთებს, გარკვეულ კითხვებს აჩენს, მათ შორის თავად ოცნების მხარდამჭერთა შორისაც. კოლექტიური ნაცმოძრაობის აკრძალვა ბოლო რამდენიმე არჩევნებზე ოცნების ერთ-ერთი მთავარი დაპირება იყო, მაგრამ ამ მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა მხოლოდ 2025 წლის ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ დაიწყო, რომელიც ოპოზიციის მიერ დაანონსებული არშემდგარი გადატრიალების ფონზე ჩატარდა. პირველი სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში ქართულმა ოცნებამ 2025 წლის 31 ოქტომბერს შეიტანა და სამი პარტიის აკრძალვა იყო მოთხოვნილი თავდაპირველად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, ახალისა და ლელოს. სასამართლოს სარჩელის განხილვისათვის ჰქონდა რათვე უკაცრავად შესაბამისად გადაწყვეტილება წელს ივლისის ბოლომდე უნდა გამოცხადებულიყო. მერე იყო 2026-ის 20 აპრილი, მართველმა პარტიამ ძველი სარჩელი უკან გაითხოვა და მეორე დღე სასამართლოში ახალი შეიტანა, სადაც იმავე სამ პარტიას დაემატა კიდევ ფედერალისტები და ახლა გვაქვს კიდევ ერთი ნამატი. ანალიტიკოსთა ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ ოცნება დროს წელავდეს. 2008 წლის არჩევნებამდე და არც ის არის გამორიცხული, რომ რამდენიმე პარტია მას კიდევ დაამატოს ამ სარჩელში. განვაგრძოთ. კამათი რუსოფობიაზე, პრემიერის განცხადების ინტერპრეტაციები, სავარაუდო პოლიტიკური გათვლები, გამოხმაურებები, ხელისუფლება რუსოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლას ააქტიურებს. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის განცხადებით მმართველი გუნდი საქართველოში ქსენოფობიისა და რუსოფობიის გაღვივების ნებისმიერ მცდელობას ჩანასახშივე დაუპირისპირდება, თუმცა ამ პოლიტიკის პარალელურად რუსეთთან მიმართებით პრაგმატული და პრინციპული კურსი გაგრძელდება. ანალიტიკოსი რამა საყვარელიძე მიიჩნევს, რომ ეს ხმაურიანი განცხადება ქვეყნის პირველი პირის მხრიდან პრევენციის მიზნით არის გაკეთებული, რათა კრემლს ჩანასახშივე მოუსპოს საქართველოს წინააღმდეგ რაიმე აგრესიული ქმედების განხორციელების, თუნდაც თეორიული საბაბი. აღსანიშნავია, რომ კობახიძის ეს განცხადება სამშაბათს რუსული მედიის განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა გახდა. რუსოფობია რეალური პრობლემა თუ პოლიტიკური იარლიყი? ამ თემაზე გამართა ორშაბათს რუსთავიორის ეთერში დებატები, სადაც მონაწილეობდნენ პრემიერი ირაკლი კობახიძე, პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძე, კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი და პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე, ანალიტიკოსი ლელა ჯეჯელავაც. ახლა სხვა საკითხები. ტრამპ ტაუერ თბილისის ცდება მხოლოდ ურბანული მშენებლობის ჩარჩოებს და იგი ახალ რეალობას გამორჩეულ ეკონომიკურ და ტურისტულ მიდულობას შექმნის. დღევანდელი დღე თამამად შეიძლება ითქვას, ეს არის ისტორიული ჩვენი ქვეყნისათვის, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ტრამპ ტაუერ თბილისის პროექტის პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოსვლისას. $2 მილიარდი ინვესტიცია, 600,000 კვადრატული მეტრი თანამედროვე სივრცე დედაქალაქის ცენტრში ქვეყნისთვის ახალ რეალობას, გამორჩეულ ეკონომიკურ და ტურისტულ მიზიდულობას შექმნის. ეს არის 280 მეტრი სიმაღლის 62 სართულიანი ტაუერი, რაც გახლავთ თამამი განაცხადი, რომელიც თბილის ახალ მიზიდულობას შეძენს მსოფლიოს წამყვანი ურბანული ცენტრების გვერდით. ასეთი მასშტაბური პროექტის განხორციელებას ალბათ 5 წლის წინაც კი ძალიან რთულად წარმოვიდგენდით. თუმცა ამ წლების განმავლობაში ჩვენი ქვეყანა ძალიან სწრაფი ტემპით ვითარდება. დღეს აღინიშნა, რომ ჩვენს ქვეყანას აქვს გამორჩეული ეკონომიკური ზრდის ტემპი ამ წლების განმავლობაში, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა. ახლა კი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხის შესახებაც რეზონანსში ამოგიკითხავთ. ტრამპის ენერგეტიკული ზავი რამდენხანს გაძლებს ენერგეტიკული ობიექტების დარტყმებზე გამოცხადებული მორატორიუმი? გლობალური დიზელის ფასი ზრდა პირველ რიგში რუსეთსა და უკრაინას შორის ომითაა განპირობებული და არა ირანით, აღნიშნა ტრამპმა. ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებით რუსეთი და უკრაინა ენერგეტიკულ ობიექტებზე თავდასხმების შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ, რათა გლობალური დიზელის ფასების ზრდა შეაჩერონ. მიუხედავად იმისა, რომ კრემლი ინიციატივას მისასალმებლად მიიჩნევს, ანალიტიკოსები, ასევე რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანი დიმიტრი პესკოვი აცხადებენ, რომ შეთანხმება მყიფეა, კრიზისს კი მხოლოდ უკრაინის ომი არ განაპირობებს. როგორც აღნიშნეთ, ტრამპის განცხადების თანახმად, ამას განაპირობებს რუსეთსა და უკრაინას შორის ომი. დიმიტრი პესკოვი, ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების უსაფრთხო ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ნავთობპროდუქტების წარმოების მოცულობის გაზრდა გლობალურ პრობლემებს არწყვეტს. მთავარი პრობლემა ნავთობპროდუქტების გლობალურ ბაზრებზე ექსპორტია. და ბოლოს, ქონების გადასახადის ზღვრის მკვეთრი გაზრდა მოსახლეობის კეთილდღეობას გააუმჯობესებს. ეკონომისტები ქონების გადასახადის ფორმის ცვლილებასაც ითხოვენ. ავთანდილ სილაგაძე, ძალიან ყურადღებით უნდა იქნას განხილული ქონების გადასახადის განაკვეთიც. ქონება და შემოსავალი, ეს ორი სხვადასხვა რამ არის. თუ ჩვენ ვბეგრავთ ქონებას, მაშინ ის შემოსავალთან არავითარ კავშირში არ არის. ცვლილებას პოზიტიური შედეგი მოჰყვება. კარგია, რომ 100,000 ლარამდე გაიზარდა, მაგრამ უფრო მეტიც რომ ყოფილიყო, უკეთესი იქნებოდა. გადავინაცვლოთ ახალ თაობაზე, ესეც ყოველდღიური გაზეთი გახლავთ, რა თქმა უნდა, და ნახოთ რა საინტერესო თემები აქვს დღევანდელ ახალ თაობას. გოჩა მირცხულავა, ღარიბაშვილი დასაკლავ ბოჩოლასავი შევიდა ციხეში და ხმა არ მოიღო. ლილუაშვილი ამერიკაში ბოლო ვიზიტს გადააყოლეს. თიკარუხაძის დაკავება ბიძინა ივანიშვილზე არის დამოკიდებული. რას უნდა ედავებოდნენ კულტურის უკვე ყოფილ მინისტრს? მოგეხსენებათ, ახლა კულტურის ახალი მინისტრი გვყავს. დონალდ ტრამპ უმცროსმა დაადასტურა, რომ მისი ქორწილის შემდგომი წვეულება პუტინთან დაახლოებულმა რუსმა ოლიგარქმა დააფინანსა. კიმ ჩენ ინი დარწმუნებულია, რომ რუსეთი წმინდა ომში გაიმარჯვებს. თამაზ ელიზბარაშვილს გარე სამყაროსთან კომუნიკაცია აეკრძალა. სოფიო სიგუა, იოსებ სიგუას მორიგი საჩივარი მომივიდა 11 წლიანი პატიმრობით მემუქრება. ესეც ოჯახური დავის, სკანდალური დავის ახალი დეტალები გაზეთში. ახალი თაობა გადაახედეთ, გადავინაცვლებ ონლაინ სივრცეში და თქვენთან ერთად გადავათვალიერებ ვებგვერდებზე გამოქვეყნებულ საინტერესო მასალებს. კვირის პალიტრაჯიზე დაწერილი თემის შესახებ უნდა ამოგიკითხოთ ახლა ირაკლი ალადაშვილის ბლოგიდან არსენალი. ნუ თუ ტრამპმა ისევ მოიწყუა, იგონებს თუ არა ამერიკის პრეზიდენტი რუსეთ-უკრაინის შეთანხმებაზე კარგ ამბებს? გუშინ 14 სექტემბერს, უბრალოდ გუშინ წინ 14 სექტემბერს მსოფლიო ბირჟებზე ატყდა დიდი ალია ქოთი ამერიკის 47 პრეზიდენტმა. თითქმის სენსაციური ინფორმაცია გავრცელა. უკრაინა დათანხმდა არ დაარტყას რუსეთის ენერგეტიკულ სამიზნეებს, რუსეთიც ასევე დათანხმდა. მსოფლიოში დიზელის საწვავის ფასების ზრდა ძირითადად გამოწვა რუსეთ-უკრაინის ომით, არა ირანით. ეს დაწერა პრეზიდენტმა ტრამპმა თავის Truth Social-ზე, რითაც საწვავზე მსოფლიო ფასების ცვლილება გამოიწვია. თუმცა საერთაშორისო ბირჟებზე მალევე მოეგნენ გონს, როდესაც რუსეთის ხელისუფლებიდან ტრამპის სიტყვების დამადასტურებელი არავითარი ინფორმაცია არ გავრცელებულა. ხოლო უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ დააზუსტა, რომ უკრაინა მაშინ ვერ შეწყვეტს რუსულ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე შეტევას, როგორც კი რუსეთი დათანხმდება აღარ დაბომბოს უკრაინის ენერგეტიკული ობიექტები. გუშინ დილიდან რუსეთმა ტრადიციულად შეუტია კიევის ბენზინგასამართსადგურებს და ვალში არწაინული კამიკაძე დრონები დარჩნენ, რომლებმაც უკვე მერამდენედ მოინახულეს რუსეთის სამარის ოლქის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა. ანუ ამერიკის პრეზიდენტის ტრამპის განცხადება, რომ უკრაინა დათანხმდა არ დაარტყას რუსეთის ენერგეტიკულ სამიზნეებს, ასევე დათანხმდა რუსეთიც, ეს აღმოჩნდა ჩვეულებრივი ტყუილი. და სწორედ ამაზე მსჯელობს ირაკლი ალადაშვილი, თუ რა მიზნით იტყუება ამერიკის პრეზიდენტი, რა გამოდის რეალურად. მე ახლა გადავინაცვლებ ამბებიჯიზე და აქ გამოქვეყნებულ ერთ კონკრეტულ მასალაზე გავამახვილებ ყურადღებას. ახალი დეტალები ხდება ცნობილი ალასკელ მოზარდზე, რომელმაც გადაბრუნებულ ნავზე 3 დღე ღამე ლოცვაში გაატარა, მან თევზაობისას ძმა და ბიძაშვილი დაკარგა. დერეკის დედის მონათხრობს გვიზიარებენ. ალასკელი მოზარდი, რომელიც ნავით გადაბრუნების შედეგად წყალში აღმოჩნდა, სასოწარკვეთილი ცდილობდა გარდაცვლილი ძმისა და ბიძაშვილის ცხედრებისათვის ხელი არ გაეშვა. ოჯახის წევრების თქმით, ბიჭმა ღია ზღვაში გატარებული საშინელი 62 საათი მხოლოდ ლოცვის წყალობით გადაიტანა. 4 სექტემბერს 15 წლის დერეკ პარკერ აღნაანგა უფროს ძმასთან და ბიძაშვილთან ერთად ალტუსზე თევზაობდა, რა დროსაც მათ მცირე ზომის ნავი წმინდა ლავრენტის კუნძულთან გადაუბრუნდათ და ბერინგის ზღვაში ჩაიძირნენ. ოჯახის წარმომადგენლის თქმით, ნავის გადაბრუნება სავარაუდოდ ძრავაზე ანკესის ძაფის დახვევამ გამოიწვია. როგორია ბიჭის ამჟამინდელი მდგომარეობა, ამბებიჯიზე გადახედეთ და რჩევები მკურნალი ჯისაგან. შემოდგომის იმუნიტეტი, მითები, რეალური საფრთხეები და სწორკვებასთან დაკავშირებული სწორი რეკომენდაციები. მუდმივად აქტუალური თემა, გადახედეთ მას მკურნალი ჯიზე. დღეს პრეს ტაიმი ამით დასრულებულია. რადიო პალიტრის ეთერში მე კი მადლობას გიხდით ყველას ყურადღებისთვის.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
1: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე. უსმინეთ

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 16 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, ღირსგირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
3: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კი ბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდაჭერა.

0: საჯერად ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: რეკლამა რადიო
2: ბარი 2 2 18 18 60.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
4: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი. 17 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოსთან დაიწყოთ. ბათუმსა და ფოთში წვიმა და 23 გრადუსია, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში წვიმა და 25 გრადუსი იწვიმებს. აღმოსავლეთ საქართველოსში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 19 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 24, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანი წვიმიანი ამინდი და 27 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: პარლამენტმა სახელმწიფო საფრთხეების სამსახურის უფროსის პოსტზე თამაზ ბოროშვილი დაამტკიცა. გრიგოლ ლილუაშვილი სასამართლომ დამნაშავეცნზე მას 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ევროპარლამენტში ყოველწლიური გამოსვლისას არც გაფართოების და არც შუა დერეფნის პროექტის ფარგლებში ევროპა ლიდერს საქართველო არ ახსენა. სავაჭრო ცენტრის ითი მოლის საბურთალოს ტერიტორიაზე გადაადგილების სქემა უახლოეს პერიოდში შეიცვლება.
2: რისმთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალეტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. მე მარიამ ბუკია ვარ, გიყვებით დღის მთავარ სიახლეებს. კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებული სუსის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი სასამართლომ დამნაშავეცნო და მას 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ნინო თარაშვილმა მიიღო. თარაშვილის განაჩენის თანახმად ლილუაშვილი დამნაშავედ იქნა ცნობილი ბრალდწარდგენილ 4-ვე ეპიზოდზე. ბაგაბაღების სააგენტოს, თახლეთული ქოლცენტრების და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის რომეო მიქავტაძის დახმარებით ქრთამის აღების 2 ეპიზოდზე. უფრო კონკრეტულად ლილუაშვილს ედავებოდნენ, რომ ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს იმდროინდელი ხელმძღვანელის კახაბარ გვენცელაძის და ამავე სააგენტოს სხვადასხვა პოზიციაზე დასახმარებული პირების მიერ ჩადენილ დანაშაულებრივ ქმედებებს მფარველობდა. კერძოდ, ბრალდების თანახმად ისინი თანხებს ეგრეთ წოდებულ ატკატების სახით იღებდნენ, რის მფარველობისთვის ქრთამის ნაწილი გრიგოლ ლილუაშვილთან უშუალოდ კახაბარ გვენცელაძის საცეს მიქონდა. გრიგოლ ლილუაშვილს ასევე ბრალდ ჰქონდა წარდგენილი თაღლითული ქოლცენტრების მფარველობა. ბრალდების თანახმად მისი უახლესი პირი ანდრია ლილუაშვილი უშუალოდ მონაწილეობდა ქოლცენტრების საქმიანობაში. სუსის ყოფილ უფროს ასევე დავებოდნენ ქრთამის აღების 2 ეპიზოდს. რომეო მიქავტაძის მეშვეობით გრიგოლ ლილუაშვილი ბრალდწარდგენილ ქმედებას არ აღიარებს, მან დღევანდელ სასამართლო პროცესზე საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლა. პარლამენტმა სახელმწიფო საფრთხეების სამსახურის უფროსის პოსტზე თამაზ ბოროშვილი დაამტკიცა. მას 93 ხმით ერთხმა დაუჭერეს მხარი. კანონმდებლობის თანახმად სუსის უფროსი უფლებამოსილების 6-წლიანი ვადით ირჩევა, თუმცა ბოლო წლინახევრის განმავლობაში სუსის უფროსი უკვე მეოთხედ შეიცვალა. განახლება თუ პოლიტიკური რესურსის ამოწურვა რითხსენიან ცვლილებებს პოლიტიკურ სივრცეში, ნინო დავითაძე მოისმინა შეფასებები.
4: პარლამენტმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პოსტზე თამაზ ბორაშვილი 6-წლიანი ვადით დაამტკიცა. ბოლო წლინახევრის განმავლობაში სუსის უფროსი მეოთხედ შეიცვალა. მიუხედავად უფლებამოსილების 6-წლიანი ვადისა, ბორაშვილის წინამორბედებმა ამ პოსტზე სულ რამდენიმე თვე დაჰყვეს. თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტზე სუსის უფროსის თანამდებობაზე წარდგენილ თამაზ ბორაშვილს მოუსმინეს მან თავის გამოცდილებაზე და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. კომიტეტზე დამსწრეებს კი საკუთარი ხედვა გაუზიარა.
5: ჩემი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თითოეული თანამშრომლის თანხმობა მიმართული იქნება საფრთხეების ადრეულ ეტაპზე გამოვლენის, მათი პრევენციის და აღკვეთისკენ, რათა დაცული იყოს საქართველოს მოქალაქეების უსაფრთხოება, ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციური წყობილება, ეროვნული ინტერესები. საქართველოს სახელმწიფო ყველაზე დიდი საფრთხეს რუსეთის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებიდან განიცდის. ამ მიმართულებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პრიორიტეტად დარჩება რეაგირება ისეთ გამოწვევებზე, როგორებიცაა ოკუპაციო ძალის მიერ წარმოებული ანექსისკენ მიმართული ღონისძიებები. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ინტენსიურ რეჟიმში გააგრძელებს საქმიანობას პროპაგანდისტული კამპანიების, ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის, ფარული ოპერაციების, ქვეყნის ინტერესების დამაზიანებელი სხვა ქმედებების გამოვლენა აკვეთება და პრევენციის მიზნით.
4: მართველი გუნდი დარწმუნებულია, რომ ბორაშვილი ღირსეული ხელმძღვანელი იქნება და თანამდებობაზე საქმიანობას ღირსეულად გააგრძელებს. როგორც მედიასთან საუბარში განმარტეს, კომიტეტზე კითხვა-პასუხის ფორმატში სხვადასხვა თემაზე თამაზ ბორაშვილისგან სიღრმისეული, დეტალური და პროფესიული ხედვა მოისმინეს. ქართულ უცნებაში დარწმუნებული არიან, რომ ახალი ხელმძღვანელის გამოცდილება უწყების გამართულ მუშაობას გამოადგება. აქვე პარტიის ერთ-ერთმა წევრმა აღნიშნა, რომ ხშირ ცვლილებას არ მიესალმება, თუმცა თენგი შარმანაშვილი იმეც გამოთქვამს, რომ ბორაშვილისთვის სტაბილურობა უფრო მეტად იქნება და ხასიათებელი.
6: თამაზ საქმეზე მეტის გამოცდილება ამ სისტემაში და რაც თავარია მან რო გადავხედეთ ამ კარიერას, რაღაც ნახტომისებული კარიერა არ გაუკეთებია ამ სისტემაში. ყველა საფეხურია გავლენა. რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანს აქვს თავის სტილი. ის ალბათ ვერ რაღაც განსხვავებულსაც შემოგთავაზებს, ვიდრე წინამორბედს ქონდა. ისე როგორც ნებისმიერი ჩვენგანი აქვს საკუთარი მოსაზრებები ამის თაობას.
7: მისი მაღალი პროფესიული რეპუტაცია ცხადი არის, რომ ყველასთვის არის იმის მანიშნებელი, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოება იქნება ძალიან მაღალ დონეზე და კიდევ უფრო მეტად გამტკიცდება და გაძლიერდება ინსტიტუტი.
8: ადამიანი, რომელიც მუშაობს სისტემაში რამოდენიმე ათეული წელია, ის უხელმძღვანელებს ამ სამსახურს, უხელმძღვანელებს ღირსეულად ისე, როგორც მისი წინამორბედები ხელმძღვანელობდნენ მანამ. რაც შეეხება ცვლილებას, რა თქმა უნდა, დაგეთანხმებით ზოგადად, რომ რა თქმა უნდა არ არის სასურველი არც უსაფრთხოების სამსახურისთვის და არც ნებისმიერი სტრუქტურისთვის, ნებისმიერი სამინისტროსთვის ის, რომ ხშირი ცვლილება მოხდეს მინისტრებს. თუმცა ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ჩვენზე დამოკიდებული არ არის, ზოგჯერ წინ დამოდის ადამიანური ფაქტორი.
4: რამდენიმე აქცენტთან ერთად უწყებაში მინისტრების ხშირი ცვლილება ერთ-ერთია, რასაც ხელისუფლების ოპონენტები ამახვილებენ ყურადღებას და რაც კრიტიკის ობიექტი ხდება. ოპოზიცია სუსის ხელმძღვანელის ხშირ ცვლილებას ხელისუფლების შიშსა და უწყებაზე პოლიტიკური კონტროლის ნიშნად აფასებს. ნიკა გვარამიას თქმით, როცა უსაფრთხოების სამსახურის უფროს წელიწად ნახევარში უკვე მეოთხედ ცვლიან ეს კითხვებს აჩენს, რეალურ საფრთხეებზე რეაგირებს თუ არა ხელისუფლება, თუ თავად იგონებს საფრთხეებს. ხელისუფლების ოპონენტების განცხადებით, თამოს ბორაშვილის დანიშნვის მიუხედავად, სუსის მუშაობის არსი არ შეიცვლება, რადგან მათი თქმით ბორაშვილი იძულებული იქნება ის საქმეები შეასრულოს, რასაც მისი წინამორბედები აკეთებდნენ.
9: პროფესიონალები ხო არიან, კარიერული და უსაფრთხოების ასე ვთქვათ მოხელეები ხო? მე არ ვიცი უბრალოდ მათ რას ეუბნებიან, ჯერ ან ვის ნიშნავენ, ან რას ხშირი ცვლიან. შეუძლებელია რომ ვერტიკალი ასე დროს ჩამოყალიბდეს და სისტემური მეცნიერება უბრალოდ შეუძლებელია რომ არსებობდეს, ამიტომ ეს სირცხვილია, მაგრამ ივანიშვილთან დაკავშირებით ძალიან ცხად რამეს მიგვანიშნებს. ეს არის პოლიტიკური პარანოია, რა თქმა უნდა, და არა მხოლოდ პოლიტიკური შესაძლებლობა, იმიტომ რომ უსაფრთხოების უფროს ქვეყანაში წელიწად ნახევარში რო 4 ჯერ შეცვლი, ესე იგი ეშინი.
10: სასაც უწება, სადაც აუცილებს და გჭირდება შენ რაღაც ტიპის მდგრადობა, იმიტომ რომ იქალხი ისე დავალებებს ასრულებს, რომ რაღაც გარანტიები სჭირდება და როცა ხო ხუთ თვის ერთხელ უფროსებს უცვლი, ხო? ეს რა საკურელია, ივანიშვილის შიდა კრიზისზე მიუთითებს, იმიტომ რომ არავის არენდობა, მოღალატეებს ეძებს, თუ ვირთხები და ვირთხები ელანდება და ეს თან კარგია, ეს გიდებულია, ეს არის წინააღმდეგობის და დასალური სანქციების დამსახურება.
4: 83 ხმით ერთხმად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი უკვე დამტკიცებულია. კანონმდებლობის თანახმად სუსის უფროსი უფლებამოსილების 6-წლიანი ვადით ირჩევა. ბოლონ წლინახევრის განმავლობაში სუსის უფროსის არჩევა პარლამენტის დღის წესრიგში მეოთხედ დადგა.
3: მადლობა ნინო, ნინო დავითაძე საუბრობდა. განვაგრძობთ გამოშვებას. ევროკავშირის გაფართოებისა და შუა დარეფნის როლის მთავარი თემებია, რომლებსაც ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ევროპარლამენტში ყოველწლიური გამოსვლისას განიხილა. არც გაფართოების და არც საერთაშორისო დაკავშირების ახალი პროექტის ფარგლებში ევროპელ ლიდერს საქართველო არ უხსენებია. ურსულა ფონ დერ ლაიენის თქმით, მალე წარადგენენ ეგრეთ წოდებულ საგზაურო კაპს იმ კანდიდატი ქვეყნებისთვის, რომლებსაც ყველაზე დიდ პროგრესს მიაღწიეს. იქნება თუ არა საქართველო მათრიგებში, ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა საქართველო ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს პოზიტიური მოლოდინი არ აქვთ.
11: საკმარისია მხოლოდ ჩვენი საზღვრების მიღმა გავიხედოთ, რათა დავინახოთ, რომ ეს ევროპული იდეა კლავაც ძალიან ცოცხალია. საკმარისია გავიხედოთ უკრაინისა და მოლდოვისკენ, დასავლეთ ბალკანეთისკენ. საკმარისია შევხედოთ ყველა იმ ქვეყანას, რომელიც ჩვენს კავშირთან ახლოს იმყოფება, და რადგან მათი მომავალი ჩვენს კავშირშია, ჩვენ მალე წარვადგენთ საგზაო რუკებს იმ კანდიდატი ქვეყნებისთვის, რომლებმაც ყველაზე დიდ პროგრესს მიაღწიეს. ეს პროცესი კლავაც დამსახურებაზე იქნება დაფუძნებული. ჩვენი ღირებულებების პატივისცემა გადა ხედვას არ ექვემდებარება.
12: Nothing can divert us from this. And it is also a fair description.
11: დღეს შემიძლია გამოვაცხადოს საერთაშორისო დაკავშირებადობის ახალი პროექტი. ის სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიას პირდაპირ დააკავშირებს ევროპულ ბაზართან. ეს არის ის, რასაც ჩვენ შუა დერეფანს ვუწოდებთ. გლობალური კარიბჭის ინიციატივის მეშვეობით ჩვენი მიზანია მოვიზიდოთ 12 მილიარდ ევრომდე საჯარო და კერძო ინვესტიცია. ჩვენი მიზანია 2030 წლისთვის მარშრუტების დივერსიფიკაცია, სავაჭრო ნაკადების გასამაგება და სატვირთო ტრანზიტის დროის კვეთრად შემცირება. ამის რეალობად ქცევის მიზნით ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრთან ერთად ჩვენ რეგიონული დაკავშირებადობის სამიტს გავმართავთ.
13: გაფართოვებას ევროკავშირის ბიძინაევანიშვილის პასუხისმგებლობით საქართველოს ხდება ზუსტად კორუფციული კლეპტოკრატიული რუსეთთან დაახლოების მართლობის ასე ვთქვათ მთელი ამ სურათი. ეს არის ნამდვილად ძალიან ძიმე.
14: სამწუხაროდ გონია რომ დადგება დრო, როდესაც აი ამ სუდი შედეგების ბენეფიციარები პირდაპირ გახდებიან საქართველოს მოქალაქეები. ამოიწურა ყველა რესურსი პერსონალური და ქართულ ოცნებაზე მიმართული ღონისძიებების გატარებისა.
15: თავი რომ დავანებოთ იმ სრულიად ანტიდემოკრატიულ და შეუთავსებელ ევროკავშირის სტანდარტებთან შეუთავსებელ ნაბიჯებთან და ქმედებებთან, ასაც ჩადის ქართული ოცნება, ნუ მათ ირაკლი კობახიძის პირით გაცხადებული პოზიცია აქვს, რომ შეჩერებულია ეს პროცესი, რაც რა თქმა უნდა არის მოღალატეობრივი ნაბიჯი.
6: შეიძლება ძალიან ლამაზი სიტყვები სხვა კანდიდატის მიმართებითაც თქვა, ან მოლდოვაში, ან უკრაინისა, მაგრამ დაჩქარებული პროცედურები მათაც არ ექნება. 2030 წლისთვის ყველა კანდიდატ ქვეყანაზე უფრო კარგი მონაცემები გვექნება ისევე როგორც ახლაც აგვაქვს.
3: საქართველოს პარტიების ის გაფართოება და გახარია საქართველოსთვის გუნდის დამატება ოპოზიციისთვის იმის მნიშვნელობელია, რომ ქართული ოცნება დროს ხელოვნურად აჭიანურებს და აქვს შინ რომ პარტიების აკრძალვამ შესაძლოა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების დალაგებაზე ნეგატიური გავლენა იქონიოს. ოპონენტები ამბობენ, რომ ამერიკული მხარისთვის საქართველოსში პოლიტიკური პარტიების გაოქმება წითელი ხაზი იქნება. ქართული ოცნება ვადის გახანგრძლივებაზე არაფერს ამბობს და ის გაფართოებას გახარიას გუნდის დესტრუქციული ქმედებებით ხსნის.
16: ეს მოულოდნელი და გასაკვირი არაფერი არ იყო, ადრეც ვამბობდით, რომ არ გამოურიცხავდით ოცნებისგან ასეთი არაადეკვატური ქმედების განხორციელებას, მაგრამ რატომ ახლა და არა მანამდე? ისინი ებრძვიან მათ შორის დღეს უკვე ჩვენი სახით საპარლამენტო ოპოზიციას, რომელიც აქტიურად როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ საერთაშორისო პარტნიორებთან სვავედ აყენებს ამ პროცესს, იმიტომ რომ მაქსიმალური ყურადღება იყოს მიყრობილი ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების.
17: ქართული ოცნება ხელისუფლების ცვლილებების შემდეგ იქნება გასამართლებული აუცილებლად როგორც პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელმაც საქართველო უკიდურეს დაღმასვლამდე მიიყვანა. აი ეს იქნება ნამდვილი გასამართლება პარტიის. ყველაფერი არ არის ფიქცია, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში არანაირი სასამართლო და კანონიერება არ არსებობს.
13: რამდენი ხანია ამაზე უკვე წელიწად ნახევარი ამაზე საუბარი დაიწყეს, უნდათ რომ ეკიდოთ ესე დამოკლეს მახვილებით ეს პროცესი, რომ მერე ეგება დასავლეთი დაულაგდეს და მაგაში გაცვალონ. ხო, ამას აკეთებენ რეალურად? ამას აკეთებს სისუსტისგან. ქვეყანაში სამართლებრივი და პოლიტიკური პროცესი ისედაც არ არსებობს ფორმალურად. პარტია იქნება თუ არ იქნება, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
18: პარტიების აკიდებინაობა, პარტიების ფუძოლზე აკრძალვა ნიბი ქართული ოცნების და ბიძინაევანიშვილის ფედან რაც არ უნდა აკრძალვა მოიგონონ, რაც არ უნდა გააფორმონ ფუძოლზე, ეს ვერ შეცვლის იმ იდეას, რა იდეის გარშემოც ვარ ჩვენ შეკრებილები და ეს არის თავისუფალი საქართველოს იდეა. ესენი ამოცანა არ იქნება და ეს ამოცანა არის მხოლოდ ერთი ბიძინაევანიშვილის ძალაუფლებიდან ჩამოცილება, რა თქმა უნდა ამ მართველ კორუფციული მართლობის დასუსტება.
19: პარტიები, რომლებიც არიან დაკავებული და რომელთა დღის წესრიგიც არის მხოლოდ დესტრუქციული და პარტიები, რომლებიც ჩვენი ანტიკონსტიტუციურ ნაბიჯებს დგამენ ყოველდღიურად, შეიძლება ითქვას, საქართველოში ასეთი პარტიების ადგილი ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში არ არის. და შესაბამისად, სწორედ ეს არის ის მთავარი მიზანი და მიზეზი, რის გამოც ჩვენ ეს ნაბიჯი გადავდგეთ.
20: ნებისმიერი პოლიტიკური ზალა, რომელიც დგამს ისეთ ნაბიჯებს, რომლის ნაბიჯებს არ შეესაბამება საქართველოს კონსტიტუციას, ან მოდის წინააღმდეგობაში, ბუნებრივია, რომ ეს შეიძლება იქნეს სარჩელს დაქვემდებარებული, კონსტიტუციურ სარჩელს დაქვემდებარებული. ჩვენ მივაჩნია, რომ სწორედ ასეთი არის ჩვენი დასმით გახარიას პარტია, რომელმაც ამ პერიოდის განმავლობაში აჩვენა ის ნაბიჯები, რომელიც არ შეესაბამება კონსტიტუციას.
3: ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ფრაქცია საქართველოსთვის საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც შეკრება მანიფესტაციებთან დაკავშირებით 2024 წლამდე მოქმედი ნორმების აღდგენას ითვალისწინებს, მხარს არ უჭერენ. კენჭისყრის დროს ტექნიკური შეცდომა მოხდა, რის გამოც საკანონმდებლო ინიციატივის სასარგებლოდ ქართული ოცნების და ხალხის ძალის 16 დეპუტატის ხმა დაფიქსირდა. მათ შორის არიან ირაკლი კირცხალია, გურამ მაჭარაშვილი, ნიკოლოზ სამხარაძე, ეკა სეფაშვილი, ალდა გუდუშაური და თეა წულუბიანი. პარტია გახარია საქართველოსთვის მათი გუნდის მიერ შეკრება მანიფესტაციებთან დაკავშირებით შერებით მომზადებულ საკანონმდებლო პაკეტზე ხელახალი კენჭისყრის ჩატარებას ითხოვს.
20: რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი ტექნიკური შეცდომა, რომელიც ბევრჯერ მომხდარა
0: მოხდა და დარწმუნებული ვარ, რომ ამის შემდეგაც ძალიან ბევრჯერ მოხდება. ეს მარტო ჩვენ პარლამენტში კი არ ხდება, სოფლიოს ყველა პარლამენტში და ასე იქნება. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე, როდესაც ეს საკითხი გამოდიოდა, იმდენად აბსურდული, სამართლებრივად იმდენად ნონსენსური საკითხი გამოიტანეს, თვითონ შინაარსობრივადაც ვერ ჩამოყალიბდნენ რა სიტყვოდნენ ეს ადამიანები და ამ ქვეყნის ხალხი წრეებს ციცაც მივაჭერ და სხვა რამესაც.
16: კენჭისყრის შედეგად უმრავლესობის 16-მა დეპუტატმა მხარი დაუჭირა ამ კანონპროექტს, მათ შორის უმრავლესობის ლიდერმა. ისინი დღეს აცხადებენ, რომ ეს შედეგები დაფიქსირდა ტექნიკური ხარვეზით. თუ ეს მათი განცხადებით ტექნიკური ხარვეზია, მაშინ მოვითხოვთ ხელახლა ჩატარდეს კენჭისყრა, ვინაიდან, როგორც ისინი ასახელებენ მიზეზს ტექნიკურ ხარვეზს, ესე იგი ეს არასახავს დეპუტატების რეალურ ნებას.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე ბექაძამაშვილი განმარტავს, რას ნიშნავს ვაშინგტონის ფედერალური მოსამართლის გადაწყვეტილება, რომელმაც შეჩერებული ნამახვა ჰესის კომპენსაციისთვის საქართველოს დააბადებულა თურქულ კომპანიას $350 მილიონი პლუს პროცენტით გადაუხადოს. როგორც ბექაძამაშვილი აღნიშნავს, ვაშინგტონის სამართლის გადაწყვეტილება შეეხებოდა მხოლოდ პროცესუალურ ნაწილს, რადგან მხარე არ დაელოდა პარიზში პროცედურების დასრულებას და პარალელურად სცადა ამ გადაწყვეტილების ცნობა აღსრულების პროცედურების დაწყება.
21: ალკეოლ ტელევიზიების მიერ გავრცელდა არასწორი ინფორმაცია, თითქოს ამერიკის შეერთებული შტატების სასამართლომ საქართველოს მთავრობას დააკისრა კომპანია ენკას სასარგებლოდ $400 მილიონი გადახდის ვალდებულება ნამახვან ხესთან დაკავშირებით საქმეზე. სინამდვილეში ვაშინგტონის სასამართლოში არანაირი პროცესი არ მიმდინარეობს, რომელიც არსებითად მსჯელობს ამ საკითხზე. საქმე შეეხება საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებას, რომელიც 2024 წელს მიიღო პარიზის არბიტრაჟმა და შესაბამისად საქართველოს ხელისუფლებას ეს გადაწყვეტილება გასაჩივრებული აქვს პარიზის სააპელაციო სასამართლოში. სწორედ პარიზში მიმდინარეობს საქმესთან დაკავშირებით მთავარი პროცედურები, რომელმაც უნდა საბოლოოდ გადაწყვიტოს ეს გადაწყვეტილება ძალაში დარჩება თუ არა. საქართველოს ხელისუფლებას მოთხოვნილი აქვს ამ გადაწყვეტილების გაუქმება და ჩვენ მიმდინარე წლის ბოლომდე არ ველოდებით რაიმე გადაწყვეტილებას ამ საქმეზე. რაც შეეხება ვაშინგტონის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ეს შეეხება და მხოლოდ პროცესუალურ ნაწილს, რადგან მხარი არ დაელოდა პარიზში პროცედურების დასრულებას და პარალელურად სცადა ამ გადაწყვეტილების ცნობა აღსრულების პროცედურების დაწყება. ვაშინგტონის სასამართლო მსჯელობდა, უნდა დალოდებოდა თუ არა პარიზში პროცედურების დასრულებას.
3: საოჭრო ცენტრის სითიმოლის აბურთალოს ტერიტორიაზე თბილისის მერიის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტომ სატრანსპორტო კვანძის რეკონსტრუქციის სამუშაოები დაიწყო, რომლებიც უკვე ბოლო ეტაპზე და დასრულების შემდეგ გადაადგილების სქემა უახლოეს პერიოდში შეიცვლება. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა.
22: საოჭრო ცენტრი სითიმოლის აბურთალოს მიმდებარე ტერიტორია, სადაც მუდმივად ქაოტური მოძრაობა არის, შეფერხებით გადაადგილდება როგორც კერძო ავტომობილები, ისე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. გარდა ამისა, ვაჟა-ფშაველას გამზირის მხრიდან სითიმოლთან მისასვლელი ქვეითებისთვის საერთოდ არ არსებობდა და უდიდეს უკმაყოფილებას იწვევდა იმ ადამიანებისთვის, ვინც ფეხით გადაადგილდება. აღნიშნულ ტერიტორიაზე თბილისის მერიის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო დაიწყო სატრანსპორტო კვანძის რეკონსტრუქციის სამუშაოები. სამუშაოები უკვე ბოლო ეტაპზეა და დასრულების შემდეგ გადაადგილების სქემა უახლოეს პერიოდში შეიცვლება. ცვლილებების მიზანია სატრანსპორტო აკადემიის მოწესრიგება, ორგანიზება და გამიჯვნა, რათა შემცირდეს კონფლიქტური მანევრები ქვეითა გადაადგილებისა და საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესება.
3: შენის კონტროლარი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის სარეაბილიტაციო ცენტრი აშენდება დედაქალაქის მერის კახა კალაძის ინფორმაციით. სარეაბილიტაციო ცენტრის შესაქმნელად მუნიციპალიტეტი გლდანის რაიონში მდებარე 1657 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთს გადასცემს ორგანიზაციას ერთად ვებრძოლო დიუშენის კონტროლარ დისტროფიას. მისი თქმით, სივრცეში დიუშენის კონტროლარი დისტროფიის მქონე ბავშვები შეძლებენ კომპლექსური სარეაბილიტაციო და საგანმანათლებლო მომსახურების მიღებას.
22: დედაქალაქში დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის თანამედროვე სარეაბილიტაციო ცენტრი შეიქმნება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლებთან არაერთი შეხვედრა გაიმართა და არსებული საჭიროებები განვიხილეთ დეტალურად. სწორედ ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ სარეაბილიტაციო ცენტრის შესაქმნელად ლდანის რაიონში 1657 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი გადავცეთ ორგანიზაციას და ერთად ვებრძოლოთ დიუშენის კუნთოვან დისტროფიას.
3: პატრიარქის დაკრძალვისთვის გამოყოფილი თანხის ძირითადი ნაწილი რომ არ დაიხარჯა, ამის შესახებ საპატრიარქოსთვის ინფორმაცია თავიდანვე ცნობილი იყო. ამის შესახებ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე აცხადებს. მისივე განმარტებით სხვადასხვა მომსახურების გაწევისას ორგანიზაციები ნაკერძო პირებმა უმეტესად უერეთქვეს ჰონორარზე და ანაზღაურებაზე. ჯაღმაიძე პრემიერ-მინისტრის განცხადების გამო ხმაურა, რომლის მიხედვითაც პატრიარქის დაკრძალვისთვის 3 მილიონი ლარი გამოიღო, თუმცა მხოლოდ 722 000 ლარი დაიხარჯა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დაკრძალვისთვის გამოყოფილი თანხების დეტალურ ხარჯთახრიცხვას ითხოვს. ორგანიზაციის ინფორმაციის მთავრობამ 6 უწყება სულ 5 მილიონ ნახევარზე მეტი ლარი გამოუყო, თუმცა მოგვიანებით რეალური ხარჯების შესაბამისად თანხაში ცირდა.
1: პატრიარქის დაკრძალვისთვის გამოყოფილი თანხის ძირითადი ნაწილი რომ არ დაიხარჯა, ჩვენთვის ცნობილი იყო იმ თავითვე. განსაკუთრებით იმ პერიოდში ქალბატონ თიკარუხაძესთან ხშირი კომუნიკაცია გვქონდა და მისგანვე ვიცოდით, რომ სხვადასხვა მომსახურებაში ორგანიზაციებმა თუ კერძო პირებმა უმეტესად უარითქეს ჰონორარზე ან ხელფასზე. ეს საჯაროდ დაადასტურა პრემიერმა და იმედია დასრულდება პატრიარქის სახელის გამოყენება დაუსაბუთებელი ბრალდებებისა და ცილისწამებისთვის.
3: ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 20 საათზე დროებით.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2-77-55-88. 5-55-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანი დისტუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მინდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
6: სექტემბერი ბავშვთა კი ბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
7: რეკლამა. რადიო
8: ორი 2-18-78-70.
9: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
10: Радио Палитра. Журнали Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джи წარმოგიდგენთ გადაცემას Мкурнали. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Радио Мкурнали. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
11: გადაცემა Мкурнали სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
12: ავერსის კლინიკის დროით 18:30. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
13: მოგესალმებით, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი ვერა მეტრეველი, ეთერში გადაცემა რეზიუმე. მე ვესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.3-ზე, რადიო პალიტრის ეთერით და ასევე მე ვესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ გვიყუროთ Facebook-ზეც, პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასევე გვიყუროთ YouTube-ზეც, პალიტრა ნიუსის არხზე. დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ გუშინ ზარზენით გახსნილ ტრამპ ტაუერის პროექტზე ვისაუბრებთ და იმაზე თუ რა დგას ამის უკან, რამდენად არის რეალური რად ეს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება. მე გაგახსენებთ, რომ ივანიშვილი 2012 წელს, როცა სააკაშვილს მათ ჩამოიყვანა ტრამპ ტაუერის ასაშენებლად ბათუმში, ტრამპი თავის დროზე დასცინოდა ამ პროექტს და ამბობდა, რომ ეს არის რაღაც ტრიუკი, რომელსაც მაშინდელი ხელისუფლება ატარებს, არანაირი ტრამპის ფული გარიდება, ამბობდა, ეს მხოლოდ სახელია და ეს ეკონომიკას ვერ განავითარებს, ჩვენ რომ მოვალთ რეალურად რეალურ სექტორს ავამუშავებთ ეკონომიკისო, თუმცა აგერ 14 წლის თავზე ისინი ტრამპ ტაუერს გვიშენებენ თბილისში. ბათუმის ტრამპ ტაუერიდან თბილისის ტრამპ ტაუერამდე, ამაზე ვისაუბრებთ, სამა ბუაძე იქნება ჩვენი სტუმარი, მოგესალმებით.
14: მოგესალმებით მერაბ და მივესალმები ჩვენ მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის.
13: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და შენ როგორც თბილისის აგრებულოს ყოფილ წევრს და შესაბამისად ადამიანს, რომელიც თბილისის პრობლემებზე ვერ საუბრობ, მოდი ჯერ აქედან დავიწყოთ. რომ აი ამ ხელას შენობა დამატებული თბილისის ცენტრში, შენობები, ხო, და 1x62 სართულიანი იქნება. რას შედეგს მოუტანს ქალაქს?
14: მოდით თქვათ ანატომია ამ ყველაფრის, იმიტომ რომ ანატომია არის მნიშვნელოვანი კონტექსტის აღსაქმელად, რა დაემართა ამ ქალაქს და იპოდრომის ტერიტორია ამ წლების განმავლობაში არის კარგი მაგალითი იმისა, რა მიმართულებით მიდის საერთოდ ქალაქი, როგორი პრობლემები იქნება და როგორ მიმდინარეობს ის, რასაც მე დავარქვი ურბანული გენოციდი, ამ ქალაქის აოხრება, აი ამ ბეტონის ჯუნგლების და კორუფციული სამშენებლო პროექტების ხარჯზე. ანატომია იყო ასეთი: ეს იპოდრომის ყოფილი ტერიტორია ეკუთვნოდა სახელმწიფოს, იქ იყო იპოდრომი, შემდეგ მოხდა ამ ტერიტორიის ნაწილის კერძო ხელში გადასვლა, ეს ველურ 90-იან წლებს გულისხმობ და მოხდა სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფების მიერ ამ ტერიტორიის ნაწილის ხელში ჩაგდება. იქ სადაც არის დღეს ძალიან ინტენსიურად გაშენებული კორპუსები, იქნება ეს დომუსის კომპლექსი, არქის კომპლექსი თუ სხვა, რომელიც კერძო ხელიდან გადავიდა მერე კიდე ერთხელ კერძო ხელში და აშენდა აქეთ მხარეს კორპუსები. დარჩა სოლიდური ნაწილი ამ ტერიტორიის, ყოფილი საჯინიბოს ტერიტორია და იქ ყოფილი ეს დიდი მოტიტულებული ტერიტორია, რომელიც სახელმწიფოს საკუთრებაში იყო, სახელმწიფოს თუ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში იყო, არ მინდა რომ შემეშალოს, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის დროს გადაეცა ბიძინა ივანიშვილს. ბიძინა ივანიშვილმა ეს ტერიტორია ქართულ ჯგუფის საშუალებით იყიდა $50 მილიონად და წლების განმავლობაში ეს იყო მისი საკუთრება. იქ არაფერი არ ხდებოდა, არანაირი განვითარება ამ ტერიტორიის არ ხდებოდა და სულ რაღაც რამდენიმე წლის წინ გადაწყდა ამ ტერიტორიის განვითარება და გასხვისება. ეს ტერიტორია ჯერ გადავიდა ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი დეპუტატის მარიკა ვერულაშვილის ოჯახის ხელში, მისი სიძე არის ასევე სანქცირებული რუსი ბიზნესმენის აბრამოვის შვილი და შემდეგ უკვე ეს ტერიტორია გადავიდა ბიზნესმენთა აი ამ პირთა წრის ხელში, რომელიც გუშინ საზოგადოებამ ამ პრეზენტაციაზე ნახა. ეს არის ილია წულაია, ფხაკაძეები, ლაშა კვაჭაძე და ის ბიზნეს ჯგუფი, რომელიც ამ ტერიტორიას ავითარებს. ამ ტერიტორიაზე 2024 წელს მოხდა მშენებლობის ნებართვის გაცემა, განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცება მოხდა საკრებულოში. ის სარეკრეაციო ზონა იყო, ანუ გატყევებული ტერიტორია იყო.
13: ხო, ანუ დავიდეთ იპოდრომისგან განსხვავებით, აქვს ფაქტობრივად ტყე არის, ხო? აი იპოდრომი მოშიშვლებული ტერიტორია და მის გვერდით არის.
14: ეს მოშიშვლებული ტერიტორია.
13: ფაქტობრივად აი ბუნებრივად თბილისის ცენტრში არის ტყე. 80000 გაშენება გინდა მაღაზია
14: 80000 კვადრატული მეტრი. რა მოხდა? ეს ტერიტორია გაიყო, ის მოტიტულებული ტერიტორია ქართულ ფონდმა აჩუქა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტს, იქ ცენტრალური პარკის მოწყობის მიზნით.
13: ანუ მოტიტულებული ტერიტორიაზე პარკი რომ გააკეთო, ეხა პარკს აპირებენ იქ სადაც მოტიტულებულია გააკეთონ პარკი და იქ ხერ უნდა დაარგო, რომელიც გაიზრდება ალბათ 20 წლის მერე და აქ გამზადებული ტყე არის.
14: ანუ ამ ტერიტორიაში ყველაზე ფასეული ნაწილი ამ ტერიტორიაზე ყველაზე ფასეული ნაწილი მერაბ არის ის, სადაც გაიცა მშენებლობის ნებართვა. და ნაკლებად ფასეული და უფრო ქალაქისთვის ეკოლოგიური და ურბანული თვალსაზრისით უფრო ნაკლები ღირებულების კონე ის საჩუქრად მიიღო ივანიშვილისგან თბილისმა და იქ ახლა შენდება პარკი, ოღონდ არავის აქვს ნანახი პროექტი.
13: რამდენი წელია შენდება ეგ მეორე საკითხია.
14: ხო, მაგრამ შენდება. ნელი ტემპებით შენდება, სამწუხარო ის არის აქ რომ პროექტი არავის არ უნახავს და მუნიციპალიტეტმა საჭიროთ არ ჩათვალო რომ ხალხისთვის ეჩვენებინა ის პროექტი, რა პროექტით აკეთებს იქ პარკს და საერთოდ რა აკეთდება. და აქეთ ნაწილზე გაიცა მშენებლობის ნებართვა 400,000 კვადრატული მეტრის ფართობზე გაიცა, ფართობის მშენებლობის ნებართვა გაიცა, სადაც აშენდება 6 ცათამჯენი, რომელთაგან ყველაზე მაღალი არის 67 სართული. ეხლა პრობლემა ეს არის რამდენიმე თვალსაზრისით. პირველი ეს არის ეკოლოგიური თვალსაზრისით, რომ მართლაც უნიკალურია ეს ქალაქისთვის უძვირფასესი უკანასკნელი მწვანე სივრცე, სადაც მათივე დათვლით არის აღრიცხული 12,000-ზე მეტი ნარგავი. განადგურდება და იქ აშენდება ბეტონის ჯუნგლები.
13: ანუ საბურთალო და თბილისის ცენტრში ფაქტობრივად პატარა ეს ტყის კორომი არსებობს, რომელიც სადაც უნდა ჩაიდგეს 6 ცათამბჯენი. რატო იმ მოტიტულებულ ტერიტორიაზე გაიკეთა?
14: უნდა, ხო, ნუ თავის დროზე ნაციონალურმა მოძრაობამ სხვა შორის გაასხვისა სწორედ იმ მოტივით, რომ გადაერჩინათ ეს ტერიტორია, მაშინ გადასცეს ეს ტერიტორია მეცენატს, რომ გადარჩენილიყო აოხრება, სწორედ იქ კორპუსები იდგებოდაო, ასე ამბობენ ნაციონალური მოძრაობის
13: წარმომადგენლები,
14: ხო, ამიტომ ივეცითო ივანიშვილსო. მაგრამ რეალობა არის ის, რომ ივანიშვილმა გაყიდა ეს პროექტი 85 მილიონ დოლარად, ამ ხალხმა იყიდა და ხდება დღეს განადგურება ამ სივრცის და გარდა იმისა, რომ იქ არის უნიკალური ტყე და 12,000 ნარგავიანი უნიკალური ტერიტორია 80,000 კვადრატულ მეტრზე, თქვენ წარმოიდგინეთ, რას უზავს ეს ქალაქის ცენტრს, როცა 400,000 კვადრატული მეტრის ფართობი აშენდება საცხოვრებელი სივრცეებით, სავაჭრო სივრცეებით, ამასობაში ექსპლუატაციაში შევა გადასწრევ ყოფილი ზაკოს ტერიტორიაზე არსებული სიტიზენის პროექტი, სადაც ასევე ძალიან ბევრი ბინა არის და კომერციული სივრცე არის. კულტურის პროფკავშირების სასახლეს ტერიტორიაზე ასევე დამტკიცებული არის ძალიან დიდი და ინტენსიური პროექტი, ეს ზედელისის მეტროზე, ანუ იქ უახლოესი ეს სივრცე და პლუს კიდევ ამ ყველაფერთან ერთად უნივერსიტეტის ქუჩა, სადაც ამ წლების განმავლობაში ასეულობით 1000 კვადრატული მეტრის მშენებლობის ნებართვა გაიცა, ეს რო შეიკრება ეს ყველაფერი, ეს იქნება უბრალოდ კატასტროფა სატრანსპორტო თვალსაზრისით მათ შორის. იმიტომ რომ აქ ამის წამოჭიმვა და ახალი ნაკადების მოზიდვა მნიშვნელოვნად გაუკეთებს პარალიზებას სატრანსპორტო მოძრაობას. ეს აქეთ მხარეს. თამარაშვილის დასაწყისში და ცოტა უფრო ზემოთ ჭავჭავაძისკენ შენდება ნოშრევან ნამორაძის პროექტი ყოფილი ფიზკულტურის ინსტიტუტის ადგილზე, ეს ვილა რეზიდენსი თუ ვიარვაკე თაუერი 270 მეტრიანი უზარმაზარი ასევე ცათამბჯენი, იქ ქუჩის დასაწყისში ძველი მიტოვებული მშენებლობის ადგილზე შენდება ასევე თუ არ ვწდები 70,000 კვადრატული მეტრის მოცულობის კიდევ ერთი პროექტი და მთლიანობაში ეს იქნება სრული კატასტროფა ამ ქალაქისთვის სატრანსპორტო თვალსაზრისით, ურბანული თვალსაზრისით, ეკოლოგიური თვალსაზრისით. ეს იქნება უბრალოდ გაუსაძლისი, როდესაც ყველა ეს პროექტი აშენდება და ამას ემატება მერაბ ასევე ის, რომ ეს პროექტები ხორციელდება, ну, ეს ხა ყოფილი იპოდრომის ტერიტორია არა, მაგრამ აქეთ რაც შენდება, ეს არის მდინარე ვერეს კალაპოტთან ახლოს, სადაც ძალიან სახიფათო არის პროექტების განვითარება, იმიტომ რომ შეტბორვის არეალში არის ეს ყველაფერი და გვახსოვს 2015 წლის 2013 წლის თუ 2015 წლის 13 ივნისს რაც მოხდა, ყველას კარგად ახსოვს მაშინ. და ეს არის ურბანული გენოციდი, როცა მწვანე სივრცის ადგილას შენდება კორუფციული პროექტები, თან გუშინ სიამაყით დაანონს ამ პროექტის ერთ-ერთმა ინვესტორმა, რომ თურმე აქ ქართველი ძალიან ცოტა იქნება და ძირითადად გაყიდიან უცხოელებზე, თითქოს ეს რაღაცა ნოგეშის მომცემი იქნება, 7,000-დან 15,000 დოლარამდე იქნება ამ პროექტის
13: კვადრატული მეტრი ეღირება 7,000-დან 15,000 დოლარამდე. ხო, გასაგებია რა ხო?
14: მე
13: ქართველებიდან ორი კაცი იყიდის შეიძლება.
14: მე ამ სექტორს კარგად ვიცნობ და გუცფად გეტყვით, რა ბიზნეს მოდელზე მუშაობს ეს არ ვიცი. და ვერ გეტყვით ვინ უნდა იყიდოს თბილისში სოფლიოს წამყვანი დედაქალაქებთან შედიან საფასო კატეგორიაში კონკურენციაში და ვინ უნდა იყიდოს ეს პროექტები მე არ ვიცი და ეს მათი საქმე არის მაგრამ ეს რომ საშვილიშვილოდ სამარცხვინო და დანაშაულებრივი და კრიმინალური პროექტი რო არის ამაში ვარ დარწმუნებული იმიტომ რომ ამ უკანასკნელი მწვანე სივრცის განადგურება და იქ 6 ცათამბჯენის ჩადგმა არის უბრალოდ წარმოუდგენელი ზიანის მიყენება ამ ქალაქისათვის. ახლა ამ ზიანის გამოსწორებას ცდილობენ ტრამპის სახელის ზედ მიწებებით. თითქოს ეს რამე ინდულგენცია იყოს. ძალიან სამარცხვინო რაღაცა პოსტკოლონიალური მენტალიტეტის გამოხატულება არის, რომ აი ხა აი ამ საშინელ პროექტს დავატყებებთ ტრამპის სახელს და ამიტომ აი ხა რახან ტრამპი პრეზიდენტია, თბილისი ნაკლებად დაზიანდება. თან უნდა იცოდეს საზოგადოებამ ერთი რამე, რომ არანაირი ინვესტიცია ტრამპის ორგანიზაციის მხრიდან ამ პროექტში არ ხდება პირიქით. ეს მუშაობს მაკდონალდსის პრინციპით, როცა შენ ლიცენზიას ყიდულობ, რომ გახსნა რესტორანი და გამოიყენო მისი სახელი. სახელი იყიდეს, ტრამპის სახელი. რაშიც გადაიხადეს ჩემი ინფორმაციით 20 მილიონი დოლარი, ანუ ფული საქართველოსდან აქეთ გავიდა კიდე იმისთვის, რომ ტრამპის სახელი მიეწებებინათ ამ ყოვლად უსარგებლო სამარცხვინო კრიმინალური პროექტისთვის. ამიტომ ზღაპრები იმასთან დაკავშირებით, რომ ტრამპის ბრენდი და ტრამპის ბრენდის ქვეშკეთდება არის უბრალოდ სამარცხვინო ტყუილი.
13: მე სააკაშვილმა ის ვეც მოახერხა რომ ტრამპი ჩამოიყვანა. თვითონ
14: ტრამპი ჩამოიყვანა, ხო, ნუ ის სხვა რეალობა იყო.
13: ტრამპის შვილი ჩართეს, ხო, გუში როგორც
14: 20 მილიონი გადაიხადეს იმაში, რომ ტრამპის შვილს ზუმით დაეკნია ხელი ამ პროექტის პრეზენტაციაზე შეკრებილი საზოგადოებისათვის. მე არ ვიცი ახლა ივანიშვილს ატყუებენ რომ ამით რაღაცა გეოპოლიტიკური გარღვევის მოხდენას აპირებენ და ტრამპის ოჯახის მეშვეობით აპირებენ რაღაცა გადალაგებას ურთიერთობის თუ რას აპირებენ.
13: ფაქტია რომ შეიძლება რაღაც არხი იყოს ახლა მისი შვილი ტრამპთან მისასვლელი.
14: ხო, მაგრამ იცით რა არის, ეს ფაქტია რომ ტრამპის შვილი აქ არ ჩამოვიდა ურთიერთობებზე, ეს არ აისახა. საქართველოს ისე იზოლირებულია, არათუ ამერიკის შეერთებული შტატებთან და ევროკავშირთან მიმართებით. რა ვიცი, ნახეთ მსოფლიოს სხვა წამყვანი ქვეყნები, რომელთან ურთიერთობას და რაღაც მულტივექტორულ პოლიტიკასაც იჩემებს ქართულესება, სად დაალაგდა ურთიერთობები? ვისთან დაალაგდა ურთიერთობები? პოლიტიკურ არასტაბილურობაში ვერანაირი ურთიერთობები ვერ დაალაგდება და ეს არის ძალიან ცხადი მოცემულობა, რომ როცა ქვეყანაში არის პოლიტიკური კრიზისი, როცა პოლიტიკური პროცესი არ მიმდინარეობს, როცა მიდის ადამიანების რეპრესია, როცა ცუდი ფონი არის ქვეყანაში, იქ არათუ დასავლეთიან ევროკავშირი არ ჩადებს ფულს, არავინ არდებს. სად არის ჩინური ინვესტიციები? სად არის ცენტრალური აზიიდან მოზიდული ინვესტიციები? სად არის არაბული ქვეყნებიდან მოზიდული ინვესტიციები? 6 მილიარდიანი პროექტი.
13: წანისის პარკში შემდეგ.
14: ხო, წანისის პარკში ხომ იცით რა ხდება რეალურად, ხო? წანისის პარკში 600 მილიონად შეფასებული მიწა გადასცეს ამ კომპანიას. ეხლა ეს კომპანია თავის სახელს იყენებს იმისათვის, რომ წინასწარ გაყიდოს, ეგრეთ წოდებული პრისეილები გააკეთოს, წინასწარი გაყიდვებით უნდათ მოაგროვონ ფული და მერე ამ ფულის საშუალებით დაიწყონ მშენებლობა. და მე მაინტერესებს ამ პროექტის პარტნიორში რისი ინვესტიცია მოხდა, რა ფული ჩაიდო საქართველოში არაბთა გაერთიანებული საემიროებიდან. აი ამ კითხვას უნდა უპასუხოს კობახიძემ და ქართულმა უცხებამ. რეალურად ეს არ ტყუილი
13: გადაიხდის წინასწარ ფულს ხა იყიდეს და
14: ქართული კომპანიისთვის თუ სახელმწიფო ასე თქვა შეღავაც უკეთებს, ქართული დეველოპერული კომპანიისთვის მიეცათ ეს ფული და ქართული დეველოპერული კომპანია გააკეთებდა ამას იგივეს, რომ გაყიდიდა წინასწარ ბინებს და ამ ფულით გააკეთებდა მშენებლობას. სახელმწიფოს თანადგომის და პიარის პირობებში კიდევ განსაკუთრებით.
13: ხო და ეხა აქ მაში იქაც ხო თავიდან გახსოვს ეხა როგორც აქ ტრამპ ტაუერის ამ ერთ-ერთი პროექტის ავტორმა როგორც ჩვენ თქვი თქვა რომ ქართველები ვერ იყიდიან ისეთი ძვირი იქნებაო და ძირითადად უცხოელებზე გაიყიდებო, იქაც გახსოვს ხო თავიდან იყო რომ 60% 70% უცხოელებს უნდა გაყიდო, მერე გადააკეთეს
14: რო ატყდა ამბავი და მინდა გითხრათ, მინდა საზოგადოებას უთხრა რომ ტრამპის სახელის პროექტზე მიწებება არ ნიშნავს აპრიორი რაღაცა დიდ წარმატებას და გარღვევას უძრავი ქონების ბაზარში, იმიტომ რომ თუნდაც ბათუმის მაგალითი აჩვენებს ამას ყველაზე კარგად, ხო? თვითონ ტრამპი იყო ჩამოსული. ტრამპთან ერთად სააკაშვილმა რაღაც ლენტები გაჭრა და დიდი ამბავი იყო. მე თვითონ სააკაშვილი იყო ტრამპთან ჩასული და ამას არ მოყოლია არანაირი შედეგი. ბათუმში ის ტრამპტაუერი არ აშენდა. ისევე როგორც მოსკოვში არ აშენდა ტრამპტაუერი, ისევე როგორც ბაქოში არ აშენდა ტრამპტაუერი და უამრავ ადგილას, სადაც მსგავსი პროექტი უნდა წარმოებულიყო
13: ტრამპის ორგანიზაციაში. თავისი 20 მილიონი აიღო და ესენი აშენებენ თუ ვერ აშენებენ, მე დიდი პრობლემა მიწის არის.
14: და ისევ ახედან გავიდა ფული, ამის თქმა მინდა, გავიდა ფული, ეს თანამედროვე ცეხავიკები მოაოხრებენ იმ ტერიტორიას და ამ ქალაქის გაუბედურების ხარჯზე მორიგ დიდ დეველოპერულ პროექტს გააკეთებენ, როგორც საქამდე ხდებოდა. როგორც ყველა მათი პროექტი, როგორც არქის სხვა პროექტები, როგორც ფხაკაძეების და ვისოჯგუფის თუ ბიოგრაფის სხვა პროექტები, ნახეთ, გადახედეთ მათი რეზუმე როგორი არის. გადახედეთ რა ბიოგრაფია აქვს ამ ხალხს სამშენებლო დეველოპერულ სექტორში. და ნახავთ იმ წამსვე რა ესთეტიკა და რა გაქანება აქვს ამ ხალხს. მარტო ვაჟებშაველაზე გაიარეთ, ფხაკაძეების მშენებარე ის რაღაცა სამარცხვინო პროექტი, დღეს რო ყველაზე მაღალი პროექტი არის ვაჟებშაველაზე, ამდენი ფული ქონდეს, სახელისუფლებო რესურსი ქონდეს, ყველა შესაძლებლობა ქონდეს და ვაჟებშაველაზე აშენებდე ისეთ პროექტს, როგორცაც აი ეს კომპანია ბიოგრაფია აშენებს, არის უბრალოდ ტრაგიკომიკური. ხო დადიხართ საზღვარგარეთ, ხო თვალსაწიერი წესით უნდა გიფართოვდებოდეთ. ასეთი რაღაც რომელ ქვეყანაში გინახავთ, რომელ ქალაქში გინახავთ, ისეთი პროექტები როგორცაც თქვენ აშენებთ.
13: ხო, დათან მიდგობა წარმოდი, ხა რაღაც დუბაის ტიპის ეკონომიკური პროექტია, ხო ეს? დაახლოებით რომ როგორც ხა დუბაი აშენეს და იქ ჩადიან და სოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში შეიძლება იყიდო იქ ბინა,
14: მერე გააქირავს, მაგრამ
13: დუბაი ხა სულ სხვა თემაა, თბილისი სულ სხვა
14: თემაა. აი
13: ბათუმშიც კი, ბათუმში კიდე შეიძლება ეს გააკეთოს ზღვისპირა ქალაქი,
14: მაგრამ აი თბილისში ეს არის.
13: არა, თვითონ მიდგომას ვამბობ რა, ეკონომიკურ მიდგომას.
14: ეგონ არაფერი ეკონომიკური
13: მიდგომა. აი თბილისში, თბილისის ეკონომიკა ამაზე როგორ უნდა აგო, მე მართლა არ მესმის.
14: კატასტროფაა ბათუმში, მე თქვენ ბათუმელი ხართ
13: როგორც ვთქვით. კი რა, არქიტექტურულად კატასტროფაა, გეთახმები. მე ვამბობ, ეკონომიკური მოდელი შეიძლება
14: აგოს.
13: ან მოდელი დუბაის მოდელს ვიცი.
14: დუბაის მოდელი ის კი არ არის, მახინჯის შენობების ერთად ჩაკვეხება კი არ არის მოდელი. დუბაის მოდელი არის დაბალი გადასახადები, დაბალანსებული ეკონომიკა, ერთმანეთზე გადაჯაჭული ფინანსური ინტერესები, ევროპელების, ამერიკელების, რუსების, ჩინელების, ინდოელების, არაბული სამყაროსი. დუბაი არის სოფლიოში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეგიონული ეკონომიკური და ფინანსური ცენტრი და საქართველო ესეთი უნდა იყოს, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური და ფინანსური ცენტრი, სადაც სხვადასხვა ინტერესების იქნება ერთმანეთთან გადაჯაჭვული. მარტო მახინჯის შენობებით კი არ უნდა დაემსგავსო დუბაის
13: უძრავი ქონების ბაზარზე როგორ ოპერირებენ, ხო? ესე მოდელი ხო ფაქტობრივად იქედან გადმოიღო მიშამაც როგორ ბათუმში და
14: ანუ
13: შენდება სახლები და გეუბნებიან რომ აქ შეიძლება იყიდო თქვათ რაღაცა ფარტი და მეორე გააქირავო ინვესტიცია
14: არის და ამ დუბაიში ტრიალი მინდორი
13: ხო რა
14: თბილისისგან განსხვავებით
13: ანუ თბილისში ამ მოდელით როგორ უნდა წახვიდეთ
14: ხო ეს არის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის სოფლიოს ერთ-ერთი უძველესი ქალაქი და დედაქალაქი, რომელსაც თანამედროვე ეპოქაშიც კი და კომუნისტების პერიოდშიც კი ჰქონდა თავისი ისტორია და ხელწერა და ამ ხელწერის განადგურების ხარჯზე რაღაც ახალი შენობების ჩაკვეხება არის დანაშაული. დუბაისთან თბილისის შედარება არ შეიძლება, იმიტომ რომ დუბაიში იყო ტრიალი მინდორი იყო,
13: იყო
14: უდაბნო და უდაბნოში
13: აღზით მიდია.
14: დუბაიში ახლა ერთ-ერთი უკანასკნელი მწვანე სივრცე და ტყერო იყოს, იმას აოხრებს ვინმე? პირიქით არის ხო დუბაიში ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ზღვის წყალი გახდეს მტკნარი და ეს წყალი გამოიყენონ იმისთვის, რომ იქ ხეები აღმოცენდეს და ხეებმა გაიხაროს და ჩვენთან არსებული მრავალწლიანი ნარგავების განადგურება ხდება. 12000 ნარგავიდან მათი ტაქსაცია ვნახე და მათი კვლევა ვნახე ამ ხეებთან მიმართებაში, რაც ატვირთული აქვს და 12000 ნარგავიდან მხოლოდ 324 არის ისეთი, რომელსაც აწერია, რომ არ ექვემდებარება გადარგვასო. დანარჩენი ყველაფერი ექვემდებარება გადარგვას და ძალიან დიდი რისკი არის იმის, რომ განადგურონეს ყველაფერი. ასეც მოხდება.
13: რა, იმიტომ რომ ხა მრავალწლიანი ხეების გადარგვა
14: ეს არის. მანახეთ ერთი მრავალწლიანი ნარგავები სად გაიხარა? ასეთ მაგადა
13: შეკვეთილშიო გეტყვი. როგორ დენდროპარკში?
14: არ გაიხარა, იქ ბაობაბები გახმა ჩამოტანილი, სამწუხაროდ
13: რაღაცა გახმა, რაღაცა გაიხარა.
14: ბაობაბები გახმა და ამ ბაობაბების გახმობას მე აბრალებდნენ ოპოზიციას.
13: ხო, ეგ არ ვიცი რამდა. მოკლედ მე მის
14: გამო და სწორედ საერთოდ არ ვერჩი ჩამოიტანოს, გაახაროს დენდროპარკიც მომწოს და დენდროპარკიც მომწოს და ყველანაირი ახალი სიმწვანე მომწოს პირიქით. ძალიან საინტერესო არის და ამ დიდხეებთან მიმართებაში ივანიშვილ საყვედურს ნამდვილად ვერ ვეთქვეგონ. ეს დიდხეები თუ მოწოს და სიმწვანე თუ მოწოს, არ უნდა აძლევდეს საშუალებას აი ამ უვიწროვესი გაქანების მქონე ცეხავი კეთს, რომ გაანადგურონ ეს ყველაფერი და იქ აშენდეს უსარგებლო რაღაცა ტაუერები და რაღაც სათამჯენები. არც ამის წინააღმდეგია
13: ეს დუბაის მიდგომა.
14: სათამჯენები რო აშენდეს, ოღონდ ადგილს ხო გააჩნია?
13: კი ბატონო. სწორედ ამას ვამბობ, რომ აი თბილისში ეს დუბაის მოდელის მიდგომა არის სრული კატასტროფა ჩემთვის და აი წარმოიდგინე ხარ წანში ხო იგივე უნდა გააკეთონ, არა? ხო, იქაც ხა წანის სივრცეა და ასე შემდეგ. და ანუ აი ასეთი და ასეთი

0: დიდი ძალისხმევა ჩაიდო ამ ქალაქის გამწვანებაში, ის ხელმცენარეები, რასაც ხედავთ ბევრ ტერიტორიაზე ხელოვნური ღონისძიებების შედეგად იქნა იქ დარგული და გამწვანებული და ეხლა რა მივიღეთ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ პირიქით უკან უკან წავიდა ეს მწვანე სივრცეები და მწვანე სივრცეების ადგილას მივიღეთ სრულიად უსარგებლო და არასაჭირო შენობები რომელიც აუარესებს ჩვენი ცხოვრების ხარისხს და მე ეს გამოიხატება ფასი ამის იცით რა არის ფასი არის ფიზიკური ჯანმრთელობა, ეს არაჯანსაღ გარემოში როცა ცხოვრობ. მენტალური ჯანმრთელობა, როცა წასასვლელი არა გაქვს არსად. სიმწვანე და ჯანსაღი საცხოვრებელი გარემო არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ადამიანებმა თავი სრულფასოვან არსებებად იგრძნონ. შენ ამას რო გაანადგურებ და რომ მოსპობ ამ სივრცეს და წასასვლელს არ დაუტოვებ ხალხს და ყველა პარკში გადით და ნახეთ, ნემს ვერ ჩააგდე. ნემს ვერ ჩააგდე, არ ყოფნის ხალხს. არ ყოფნის ხალხს ეს სარეკრეაციო სივრცეები. ვაკის პარკი არის გადატენილი, ლისის ტბა არის გადატენილი ხალხით. წითელი ბაღი არის გადატე ხალხი ვერ ეტევა, არ ყოფნის და ის შეგძნება რომელიც უნდა იყოს პარკში სიმშვიდის და სიმყუდროვის ირღვევა ხოლმე, იმიტომ რომ ხალხი აწყდება და არ ყოფნის ადამიანებს. ნაცვლად იმისა, რომ სახთან ახლოს მიუტანო მწვანე სივრცე, ნაცვლად იმისა, რომ ბევრი სიმწვანე იყოს, ნაცვლად იმისა, რომ პირიქით გააჩინო სიმწვანე იქ სადაც არ იყო აქამდე, რასაც აკეთებს ყველა
1: პარკები, გააკეთე ეს რეაბილიტაციას, გააკეთე ერთი ამ მიმართულებით მუშაობს ნორმალურად კალაძე, ხო? ახალი პარკების რეაბილიტაციის
0: მიმართულებით. რომლით ხართ მოხიბლული?
1: რავი, რას გააკეთდა ამ პერიოდში?
0: კი,
1: კეკვეძის პარკი კარგად გააკეთეს იქ რაღაც.
0: კი, ნამდვილად.
1: თემქაზეც გააკეთეს.
0: კი, ოღონდ კეკვეძის
1: პარკი ვაჟას კვარტლებში კარგად, ანუ პარკებს მეტნაკლებად აკეთებენ, მაგრამ
0: კეკვეძის პარკი რო გააკეთეს, გვერდზე გაყიდეს. და ისევ არქიმ გასცეს 300,000 კვადრატული მეტრის შენებლობის ნებართვა ყოფილი ვაგონშემკეთებელი ქარხნის ტერიტორიაზე წილოსანის ოჯახის იყო და შემდეგ არქის საკუთრებაში აღმოჩნდა ის და ეხლა არქი გრანდ ავენიუ შენდება იქ და იცით ეგ პროექტი რას უზავს იქაურობას გაუვალს გახდის ისეთ საცობს გამოიწვევს თითქოს გორის ქუჩიდან გზა უნდა გაკეთებულიყო ტყუილი ყველაფერი და თვითონ ქართული ოცნება აკეთებს ყველაფერ იმის საპირისპიროს, რისი პირობაც მიცა საზოგადოებას. კოეფიციენტებიც იყიდება. გენგეგმაში არსებული პრინციპების გენგეგმა ხომ მიიღეს და თქოს რომ ქალაქის კონსტიტუცია არისო. როგორც კონსტიტუცია გადაახიეს ხალხს თავზე, ისე გადაახიეს ქალაქის კონსტიტუცია და გენგეგმაში არსებული ჩანაწერების სრულად საპირისპიროდ ხდება დღეს ყველა урბანული გადაწყვეტილების მიღება, რაც არის დანაშაული და კრიმინალი ამ ქალაქის წინაშე. და მე რა ეს მინდა აუცილებლად თქვა, მესამე წელია მაქვს გასაჩივრებული იპოდრომის პროექტი სასამართლოში მე და ჩემს კოლეგებს საკრებულოდან ანა გოგოლაძეს ლილელი პარტელიანს და მე გასაჩივრებული გვაქვს ეს პროექტი. პირველი ერთადერთი შეხდომა იყო, რომელიც ჩაინიშნა და მას მერე მესამე წელია საერთოდ სასამართლოდან არანაირი გამოხმაურება არ ქონია. რაც არის ან კრიმინალური თანამონაწილეობა ამ პროცესში, იმიტომ რომ სასამართლო ამასთან ერთად მოსახლეობასაც აქვს გასაჩივრებული ცალკე და ვალდებული იყო, რომ ამასთან დაკავშირებით საზოგადოებისთვის რაღაცა პასუხი გაეცა. მინიმუმ ეთქვა, რომ ამ ასე ვთქვათ, საქმესთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტი არის მართალი და ეს ნებართვა სწორად არის გაცემული, მაგრამ თვითონაც ძალიან კარგად იციან, რომ ყველა урბანული პრინციპის საწინააღმდეგოთ არის გაცემული ეს ნებართვა და ახლა ცდილობენ, რომ აი ამ იაფასიანი ტაკი მასხარაობით, რაც გუშინ მოაწყეს, ვიღაცა მომღერლები ჩამოიყვანეს კიდე და კონცერტი მოაწყეს და კონცერტი უშველის მეშენ გეტყვი იმას, რომ იქ განადგურდება ერთ-ერთი უკანასკნელი და უძვირფასესი მწვანე სივრცე, რომელიც ბევრი ადამიანისთვის იყო თავშესაფარი. მე ხშირად დავდივარ ამ ტერიტორიაზე, აქციებიც ჩაგვიტარებია, განხილვები გვითხოვია რაღაც კომპრომისული გადაწყვეტილება მაინც გამოვნახოთ, თქო და ამათმა კომპრომისული გადაწყვეტილება კი არა, ყველაზე უარესი რაც შეიძლება იყო, ყოფილიყო იმაზე 10ჯერ უარესი გააკეთეს.
1: გასაგებია, მადლობა დიდი, სავარგულაძე იყო ჩვენი სტუმარი. რეკლამის შემდეგ შემოგვერთება ადვოკატი დიმიტრი ვარდიაშვილი. ადვოკატები ითხოვენ ამნისტიას, ისინი ამბობენ, რომ ციხეები გადაჭედილია, უკვე ვეღარ იტევს პატიმრებს და აუცილებელია ფართომასშტაბიანი ამნისტია. ამ თემაზე ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება

0: ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.

0: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
1: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის.
2: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თამის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბარ 2-38-78-60.
7: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
10: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.

0: ხები ფაქტობრივად გადავსებულია უკვე. დიმიტრი ვარდიაშვილი არის ჩვენი სტუმარი, ადვოკატი, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ავტორი ამ მოთხოვნის. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მოდი ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებსაც აუხსნათ რა ხდება დღეს ციხეებში, რამ განაპირობა თქვენი მოთხოვნა, რომ დრო არის ამნი ფართო მასშტაბიანი ამნისტიის.
1: კი ბატონო, ამასთან დაკავშირებით უკვე რამოდენიმე თვე არის, რაც ვაპირებდით ბრიფინგის ჩატარებას და არა მარტო ბრიფინგის ჩატარებას, ინფორმაციის მოძიებას სხვადასხვა კოლეგებთან, კონსულტაციის გავლას, მაგრამ არაუშუალოდ კოლეგებთან, არამედ თვითონ პატიმრებისგან გვაქვს ეს ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, ციხეები გადავსებული არის, ოფიციალურ სტატისტიკას წორს არავინ არ გამოაქვეყნებს. ციხე დაკეტილი სისტემაა, მოგეხსენებათ, და ძალიან რთულად გამოდის იქიდან თითოეული წინადადებაც კი, და რაც გამოდის, იმის გადამოწმებაც გვიწევს ხოლმე. თუმცა უშუალოდ, რასაც პრაქტიკაში ვეჩეხებით, ეს არის ძალიან მძიმე სიტუაცია. ძალიან მძიმე, როცა ვამბობ, ვიღაცამ შეიძლება შემომედაოს და მითხრას, რომ უარესიც შეიძლება იყოს, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პრობლემა არაა დღეს. მაგალითად, ოთხკაციან საკანში, როდესაც ორი კაცის დასაწორ ადგილს კიდე ამზადებენ, ეს იმას ნიშნავს, რომ სხვა თავისუფალი საგნები აღარ აქვთ. ასევე არის ძალიან დიდი პრობლემა ჰიგიენურ სანიტარული კუთხითაც. არის კონკრეტული კადრები, აღარ მახსოვს რომელი ტელევიზიით გავიდა, შეიძლება თქვენი ტელევიზიითაც გავიდა, სადაც კარგად ჩანს საკნის კუთხეში ერთ-ერთ ვიდეო მასალაში, რომელიც თვითონ პრეზიდენციულმა სამსახურმა, ასე ვთქვათ, გამოფინა ეთერში, სადაც კარგად ჩანს საკნის კუთხეებში რაღაცა შავი წერტილები. ბევრს ესე გონა რაღაც ამსხვრევები და ასე შემდეგ. ესენი იყვნენ ტარაკნები.
0: ტარაკნები
1: და ბაღლინჯოები, კი ბატონო. Ну, ვირთხებით ხანდახან შეუულიან ხოლმე, ну, გააჩნია корпуს, გააჩნია სართულს და საკანს. თუმცა პრობლემა როგორც ასეთი ნამდვილად არის ციხეებში, ასევე გადავსებული რო არის ციხე, ეს ამ პრობლემას კიდე უფრო ამძაფრებს, იქიდან გამომდინარე, რომ უფრო რთული ხდება, ასე ვთქვათ, თვითონ პატიმრების მხრიდან, რომ ჰიგიენური და სანიტარული პირობები დაცული იყოს შიგნით. აქედან გამომდინარე, მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მიგვემართათ ხოვნით, იმიტომ რომ ეს არის აუცილებლობა, ეს არაა ჩვენი ახირება, ან რაღაცა ბჭყალებს, ასე ვთქვათ, პლუსების დაწერა, ეს უკვე აუცილებლობაა. იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ პრაქტიკულად ოთხ კედელში გამომწყდეულ ადამიანებს სუნთქვის საშუალებაც აღარ აქვთ. აი, ზაფხული იყო ჯოჯოხეთური მათთვის. ჯერერთი ვენტილაციის სისტემა არ არის გამართული. თვითონ პატიმრებს უწევთ რაღაც ახალი ველოსიპედის გამოგონება და რაღაც ისე განლაგება, ეგრეთ წოდებული ვენტილატორების, რომ თვითონ მოახდინონ კონდენსირება ოთახების. ძალიან ბევრი პრობლემა არის. წურილმანებში თუ ჩავალთ, კიდე ბევრის მოყოლა შემიძლია, მაგრამ ყველაზე მწვავე რაცა გარდა ამისა, ეს არის ჯანდაცვა. Ну практикулад წლის დასაწყისში რო ექიმს მოითხოვს პატიმარი, შეიძლება 3-4 თვის მერე მივიდეს მასთან ექიმი. ოღონდ ხაზე მინდა აქ გაუსვა იმასაც, რომ ეს ხდება არა იმიტომ, რომ კონკრეტული ექიმები არიან არაკვალიფიციურები და არიციან თავის საქმე, არამედ ცოტანი არიან. ერთ ექიმზე, ერთ სამედიცინო მუშაკზე, როდესაც მოდის დაახლოებით იქნება ეს 300, 400 თუ 500, ეხლა შეიძლება მეტიც მოდის, ასე ვთქვათ, პატიმარი, ну ფიზიკურად შეუძლებელია, რომ ეს ექიმები აუვიდნენ საქმეს. აქედან გამომდინარე, ძალიან ბევრი პრობლემა იჩენს თავს და ყველაფერი ეს საბოლოო ჯამში მეტყველებს იმაზე, რომ პატიმრების რაოდენობა არის კატასტროფულად დიდი იმ ციხეებში, სადაც მაგდენი პატიმარი არ უნდა იყიდეს.
0: სულ რამდენი პატიმარი ყავს?
1: გამიჭირდება, რომ გითხრათ ზუსტი ციფრი, იქიდან გამომდინარე, რომ ბოლო მონაცემებით, რაც ვიცით, ეს არის 13000 პატიმარი.
0: ანუ ოცნებამ თავის ზოზე შეამცირა ხო, რომ მოვიდა მაშინ ამოაცხადა ამნისტია, მაგრამ
1: კი ბატონო,
0: ეხლა მერე ნელ-ნელა გაიზარდა, განსაკუთრებით ამ ბოლო პერიოდში ხო, როცა დაამატესა პოლიტიკური პატიმრები და აქციაზე დაგალობული.
1: აი, ამასაც მე და ხაზი გაუსვა, რომ ეს არა მხოლოდ მხოლოდ პოლიტიკურ პატიმრებზე, აქ საყოველთაო ამნისტიას ვითხოვთ ჩვენ და არა კონკრეტულად პოლი პატიმრების გამოშვებას ამხრივ. ვინაიდან ამნისტია ეს არის ჰუმანური აქტი და გამოსცემს საქართველოს პარლამენტი, შესაბამისად მესმის, რომ შრომატევადია, იქ ბევრი მუხლი უნდა გადაისინჯოს, ნახონ ვინ შეიძლება იქნას შეწყალებული და ვინ არა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს მოგვარებადია იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ პრაქტიკულად ჩვენ საუბრობთ მონსტრზე, რომელსაც ჰქვია სახელმწიფო, რომელიც ძალიან დიდი აპარატია, ძალიან ბევრი იურისტი ყავთ და დამერწმუნეთ, არ გაჭირდება სრული შემთხვევაში ამნისტიის გამოცემა. გარდა ამისა,
0: პოლიტიკური ნებაზეა.
1: რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ნებაზეცაა და სამართლებრივი პოლიტიკა ცოტა უნდა გამოასწორონ იქიდან გამომდინარე, რომ შეუძლებელია ეს ყველაფერი იყოს პენიტენციური სამსახურის ბრალი. აქ კომპლექსურად სასამართლო სისტემა და ასევე სამართალდამცავი სისტემაც არის ჩართული. ვინაიდან კონვეირული პრინციპით, როდესაც სასამართლო ყველას უშვებს პატიმრობაში, გადაიჭედება ციხე, აბარა იქნება იმასაც თავისი ლიმიტი.
0: აი ეს მიდგომა ყველანი ციხეში დაბრუნდა თუ რას
1: ამბობთ? დაახლოებით, კი, კი, დაბრუნდა. დაბრუნდა, ნამდვილად დაბრუნდა იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ სასამართლო პროცესებიც აჩვენებს ამას. Ну, პრაქტიკულად უკვე არ მინდა ეხლა ცუდად გამიგონ ჩემო კოლეგებმა, რა თქმა უნდა, ჩემი კოლეგები ძალიან ბევრს აკეთებენ, მათ შორის მეც, მაგრამ უბრალოდ ჩვენს ძალისხმევას აზრი ეკარგება ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. შუამდგომლობები იქნება ეს თუ ასე ვთქვათ, ძალიან არგუმენტირებული. არა უბრალოდ არგუმენტირებული, არამედ ძალიან არგუმენტირებული მოთხოვნები, რაც მაგალითად სისხლის სამართლის საქმეებზე გვაქვს სასამართლოს მიმართ, სასამართლო უბრალოდ აიგნორებს მას.
0: თო, ანუ ეს არასაპატიმრო სასჯელებს აღარ იყენებენ. შემცირებულია თუ როგორ?
1: რა თქმა უნდა, შემცირებულიცა და გააჩნია საქმესაც. და ხელისუფლების დაინტერესებას ამა თუ იმ საქმის მიმართ. თუ პოლიტიკურია საქმე, იქ გამორიცხულია. იქ უბრალოდ ჩათვალეთ, რომ საცირკო წარმოადგენას დაგვაქვს საქმე. ძალიან მტკივა გული ამას რომ ამბობ, მაგრამ ეს ასეა. ანუ არასდროს არ მიყვარს რეალობის დამახინჯება და პრაქტიკულად ამ პრობლემას შევეჩეხეთ ჩვენ არაერთხელ.
0: ხო, ამ საცირკო წარმოადგენას გულისხმობ იმას, რომ აზრი არ აქვს მოსამართლეს რას ეტყვია.
1: აა, ხო, თვითონ
0: საცირკოს არ არის.
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ ფორმალობაა ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ადვოკატებმა, იურისტებმა არ უნდა გავაკეთოთ ის, რაც ჩვენ ვალია. იქიდან გამომდინარე, რომ თუ ჩვენ რაიმეს დავაკლებთ, თუ ჩვენ რაღაცას არ გავაკეთებთ ისე, როგორც კანონ გვავალდებულებს და ჩვენი პროფესიული ვალდებულება, დამერწმუნეთ, რომ ამ ყველაფერს ძალიან მარტივად შეგვითავენ და აქეთ შემოგვიტრიალებენ ჩვენ. ასე რომ, რას გულისხმობ, აი მაგალითად არის შემთხვევები, როდესაც უკვე იმდენად არის ნიჰილიზმი დაბუდებული პატიმრებში, პატიმრებში როგორ ჯვარი წერია ყველას, ბრალდებულებში, ასე ვთქვათ, ვინც უშუალოდ სასამართლო პროცესში თუნდაც პირველი წამდგენის ხდომაზე მიდის, რომ ანუ ხანდახან თავად ბრალდებულები არიან ხოლმე, რომ გვეუბნებიან, რომ ამას აზრი არ აქვს, მოდი ამას ნუ გავაკეთებ და ასე შემდეგ. Ну, უკვე ხანდახან ეს კამათელის გაგორების პრინციპს ემსგავსება, იმიტომ რომ დავცადოთ ჩვენ. Ну, აქ მოსამართლეზეც აა ბევრი რამე დამოკიდებული და სასამართლოზეც რამდენად მიიღებს და გაიზიარებს ჩვენს პოზიციას. ამას წინასწარ ვერავინ ვერ გაწევს კანონმდებლობით, რა თქმა უნდა, სასამართლო თავის შინაგან ირწმენის და ასევე კანონმდებლობის საფუძველზე მოქმედებს, თუმცა არსებული პრაქტიკა საპირისპირო ზომებს მეტყველებს.
0: და
1: ძალიან ცუდი.
0: რა მოხლებს უნდა შეეხოს თქვენი აზრით ეს ამნისტია, როგორ წარმოგიდგენიათ?
1: არ ვიცი, ძალიან ბევრი მოხლი შეიძლება იყოს ასეთი. მაგალითად, დანაშაულები იყოფა ზოგადად სამ კატეგორიად. ეს არის ნაკლებად მძიმე, მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე. ახლა განსაკუთრებით მძიმე მკვლელი, ყაჩაღი, ტერორისტი და ბანდიტი, ამას რა არავინ არ გამოუშვებს, ჩვენს კარგად ვაცნობიერებთ ამას, თუმცა არის ისეთი მოხლები, რომელიც ნაკლები საშიშროებით ხასიათდება საზოგადოებისათვის, ასევე სისხლის სამართლის მართლობელად მართსაჯულების მთავარი პრინციპი არის ის, რომ უნდა მოხდეს დამნაშავის რესოციალიზაცია. რესოციალიზაცია ვერანაირად ვერ მოხდება აი ასეთ პირობებში, როდესაც გეყოლება გამომწმეული რამოდენიმე წელი ადამიანი და შემდეგ უშვებ გარეთ და იძახი, რომ იცი რა, მე რეაბილიტაციაც გავატარე, რესოციალიზაციაც გაიარა და მე უკვე როგორც სრულყოფილ მოქალაქეს გამოსწორებულს ბჭყალებში უშვებ გარეთ. ასე არ მოხდება, რა თქმა უნდა. აქ მუხლებს მე ვერ ჩამოვთვლი ზოგადად, მაგრამ ალბათ იმის მიხედვით უნდა მოხდეს ეს, იმის მიხედვით უნდა დაიგეგმოს, რამდენად ეფექტური იქნება ამა თუ იმ ადამიანის, ამა თუ იმ კატეგორიის, უბრალოდ ბოდიში ამნისტია ხო არ არის შეწყალების აქტი, რომ კონკრეტულად პირებს შეეხოს, ეს მუხლებზე არის. ნაკლებად მძიმე კატეგორიის დანაშაულებს მაინც რომ შეეხოს, ეს კარგი იქნება, იმიტომ რომ თავარი მოტივი დღევანდელი ჩვენი საუბრის ხო არის ის, რომ ციხე არის გადატვირთული. პირდაპირ მნიშვნელობით გადატვირთულია და აქედან გამომდინარე ნებისმიერი სახის ამნისტია, უნდა არა 5-10 კაცს რომ შეეხოს, ისეთ კი არა, ცოტა მასიური რომ მოხდეს საყოველთაო, უკვე მისაღები იქნება.
0: ხო, ну ეს გადატვირთვა ალბათ გამოიწვია ამ პოლიტიკურმა საქმეებმაც, ხო?
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ძალიან და არა მარტო ციხეების გადატვირთვა, სასამართლოც გადატვირთულია და ხანდახან ხუმრობთ ხოლმე კოლეგები ერთმანეთში, რომ როდესაც უკვე მოსამართლე დახლილია, მასთან საუბარ საზრი აღარ აქვს, ანუ პირდაპირ უკიდურეს ფორმას პატიმრობას ირჩევს და რა თქმა უნდა ეს ხუმრობით არ აქვს მნიშვნელობა, დახლილები ვართ თუ არა ვართ დახლილები, უნდა გადაწყდეს ყველაფერი ისე, როგორც ასე ვთქვათ, სამართლიან სასამართლო პროცესს შეჰფერის. ну, რა ვიცი, ნახოთ, იმედია გამოიღებს ეს შედეგს.
0: თუმცა ეს არ ხდება, ხო, როგორც ამბობ. მაგრამ ამ მუხლებს, რომელიც თქვენ დაასახელეთ, ალბათ უნდა მოხდეს ის მუხლები, რომ მუხლებითაც ეს პოლიტიკურ საქმეებზე დაკავებულების ხედა.
1: რა თქმა უნდა.
0: აი, ამას რამდენად მოინდომებს მე ხელისუფლება ეგარი აქტენ.
1: აი,
0: ამ მუხლებს ხო ვერ ამოიღებს ჩამოთვალიდან.
1: შეიძლება ჩასვას, შეიძლება არ ჩასვას. ეს უკვე პოლიტიკურ ნებას ზედა
0: მოწევს. ჩასვას უფრო გასაგებიც იქნება, ხო, ყველა.
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ მაგის ილუზია არც გქონია და სიმართლე გითხრათ, მე ჩემს სტატუსში ყოფებთანაც გქონდა ამაზე საუბარი. ისინი ბოლომდე იბრძვიან, მე მაქვს აი თუნდაც 4 ოქტომბრის საქმეზე ვარ ჩართული, რამოდენიმე ბრალდებულს ვიცავ, მათ ინტერესებს წარმოადგენს სისხლის სამართლის საქმეზე. მათი მხრიდან პირადად მე ვისაც ვიცავ, კატეგორიულად ასე ვთქვათ, ბჭყალებში მთხოვეს და ამიგზალეს, რომ არანაირი თხოვნა ჩვენი მხრიდან. ანუ ის რაც არ ჩამიდენია, იქნება შეწყალება თუ ამნისტია, ჩემი სახელით არ იქნება მოთხოვნილი. აქ არაა საუბარი მხოლოდ ან მხოლოდ პოლიტპატიმრებზე, აქ საუბარი არის ასე ვთქვათ, საყოველთაო მასიურ ამნისტიაზე. ოღონდ თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ანუ სწორად დაიჭერეთ ეს მომენტი, რა მუხლებს უნდა შეეხოს. Ну, ეს იდეა ბჭყალებში, ასე ვთქვათ, გაჟღერდა ჩვენი მხრიდან, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ არა ვართ ხელისუფალი, რომ ჩვენ განსაზღვროთ კონკრეტული მუხლები. თუმცა კიდევ ამბობ, ეს უნდა იყოს ისეთი საყოველთაო ამნისტია, რომელიც საზოგადოებას კი არ დააზარალებს და კრიმინალის დონეს გაზდის, არამედ პირიქით, ასე ვთქვათ, ციხესაც განტვირთავს და კონკრეტულ ადამიანებს მისცემს საშუალებას, რომ ნამდვილად რესოციალიზაცია მოხდეს მათი.
0: ხო, ну, кем вас висес каргия гуманитарული гуманური აქტია, მაგრამ ხო, რამდენად წამოვა ხელისუფლება ამაზე, ეს არის აქ. კონდათ რაიმე გამოყვაური.
1: არა, არა, არა, ნაირი და სიმართლე გითხრათ, ჩვენი მხრიდან მართალია არ ყოფილა მცდელობაც კი იმისა, რომ უშუალოდ, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილ პირებთან კონსულტაცია მაინც გავეულო, ასე მოიხსენე ბრალებში, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილებთან. მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში არაფერზე არ ვარ უკან დამხები, რა თქმა უნდა, მივიღებთ ყველაფერში მონაწილეობას.
0: Ну, წესით ეს ხელსურას აწყობდეს, რადგან ქულებს დაიწერს, ხო, ახლა ამ ხალხის ოჯახის წევრების თვალში და ასე შემდეგ.
1: კი ბატონო, მაგრამ უფრო ჩვენი გათვლა არის არა ხელისუფლების მხრიდან პლუსების დაწერა, თქვენ სულად აღნიშნეთ, მას აწყობს შეიძლება ეს რეალურად, პრაქტიკულად, მაგრამ ჩვენი პრობლემა არის ის, რომ აუტანელ პირობებში უწევთ ყოფნა ძალიან ბევრ პატიმარს და ამით გარკვეული შვება მაინც მოგვაროთ მათ და ბოლოს კიდე ხო, რომ არ დამავიწყდეს. სანიტარულ-ჰიგიენური პირობები, თქვით უკვე, ასევე ჯანდაცვა, რაც ძალიან ძალიან ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არიან იქიდან გამომდინარე, რომ კიდევ ამბობ, რა არ მინდა ვინმე გამიგოს ისე, რომ მე კონკრეტულ ექიმებს, ასე ვთქვათ, ვერჩი და მათ დისკრედიტაციას ვახდენ. არა, ძალიან კარგი ექიმები იყვნენ, პირადად მე პეინტენსიურ სამსახურში რომელ ექიმებთანაც მქონია საუბარი, ნამდვილად კარგი საუბარი იყო და შედეგიც მოყვა ამ ყველაფერს, მაგრამ თვითონ პეინტენსიური სამსახურის სისტემაში დასაქმებული ადამიანები ამას ვერ იყვნენ. ძალიან მწირი კადრები ყავთ. ძალიან მწირი კადრები და ამას პეინტენსიური სამსახური ხმამაღლა ვერ იტყვის, ანუ ხედველობაში მყავს კონკრეტული თანამდებობის პირები. იქნება ეს პირობითად ვამბობ, თავარი ექიმი, ასე ვთქვათ, უბრალოდ სამედიცინო მუშაკითვას შემდეგ რა, ეს შეიძლება ჩაითვალოს თუმცა დისციპლინურ გადაცდომად. და ასე ვთქვათ, დისციპლინური დევნაც დაიწყონ შიგნით, ანუ ჩაკეტილი სისტემა, იქიდან არ უნდა გამოვიდეს არაფერი ცუდი მათი მხრიდან, თუმცა ჩვენ პირზე ვერავინ აგვაფარებს ხელს და შესაბამისად რასაც ვნახავთ, აუცილებლად გამოვიდეთ და გავავრცელებთ. იქიდან გამომდინარე თუნდაც, რომ ჩვენდაც უშკოფის ინტერესები ირღვევა თითოეულის. და დამეწმუნეთ ძალიან ძნელია.
0: ხო, ბატონო, როცა განატვირთული ამ ადგილებს როგორ ავსებენ, ასე ვთქვათ, შეთქვენ ამბობთ, რომ საწოლების მუშაობა შეიტანეს ჩასამატებლად და ხო და მე იქ სამუზრაო ადგილი რჩება საერთოდ.
1: საქმე იმაშია, რომ რჩება, მაგრამ უფრო მცირე ვიდრე მანამდე იყო. ზოგადად ახლა თუ ადგილი არ არის იქვე დადგავენ, მაგრამ პირობითად ერთ ბრალდებულზე თუ მოდის 2 კვადრატი ან 3 კვადრატი, ხო წარმოგიდგენია, 4 კაციან საკანში კიდე 2 კაცი რო დაემატება, იქ რა მოხდება. და თუ მანამდე ტარაკნები იყვნენ, შემდეგ ამდენი ადამიანის პირობებში ეს ხო ფაქტიურად ერთი ოჯახივით ცხოვრობს იქ ხალხი. და ძალიან უჭირთ მე, ასე ვთქვათ, იმ პრობლემებთან გამკლავება, თუნდაც ჰაერი აიღეთ. აი წარმოვიდგინეთ ახლა მე თქვენ და კიდევ 2 ადამიანი დაახლოებით 9 კვადრატში ვიყოთ გამოკეტილი და მთელი დღის განმავლობაში მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც 9.5 მეტრის დიამეტრის ფანჯარა არის, სარკმელი არის, რომელიც 9.5-ადაა გაღებული და ჰაერის ცირკულაციაც კი არ ხდება. აი ხო წარმოგიდგენიათ, იქ სუნთქვაც კი როგორი ძნელი იქნება. ну ბევრ პატიმარს აღუნიშნავს, როდესაც გამოსულა, რომ მიჩემნია ცოტა ხანი იყო, ვილაპარაკოთ კიდე რაღაცეებზე, იმიტომ რომ ძალიან ცხელა ზაფხულის პირობებში
0: განსაკუთრებით. ალბათ ადვოკატთან გამოდიან შეხვედრაზე.
1: კი, კი. და ასევე
0: განაღარუდათ და
1: ხო, ხშირ შემთხვევაში ასე ხდება, რომ მოდი ცოტა ხანი კიდე დარჩი თუ არ გეჩქარება არ წახვიდე. რა თქმა უნდა, ეხლა იმათვისაც შვება არის, იქიდან გამომდინარე, რომ ელემენტარული ეს გადაადგილების საშუალება, როდესაც корпуსიდან გამოყავთ მეორე корпуში შეგვახვედრონ და ამავდროულად კომუნიკაციასაც ახდენენ და ჩვენგანაც იგებენ სიახლეებს, უშუალოდ საქმეზე, როდესაც მორჩებით საუბარს. და ბოლოს დავამატებ იმას, რომ ყובה წლის დასაწყისში ერთი ამბავი იყო ამაზე ატეხილი და პენტენციური სამსახური რატომღაც ჩვენსგენი შევდა ხელს, თურმე ვაქცელებდით ცრუ ინფორმაციას, თუმცა მაშინ პირადად მემაჩვენა ჩემადაც ერთ-ერთმა დაცვის მოყოფმა გამომიტანა სალფეტში გახვეული თევზი, რომელსაც მატლები ქონდა ზეთჩემძვარი. ანუ ჩემი თვალით მაქეს ნანახი. ჩემი თვალით
0: ტახაზე დააგდეს მატლებიანი?
1: კი, კი. გაურეცხავი პარკში ქონდა ჩასხმული და გამომიტანა, რომელიც მაჩვენა გაურეცხავი ბოსტნეულით გაკეთებული წუნიანი და ასე შემდეგ. მას შემდეგ კი გამოსწორდა ნაწილობრივ, მაგრამ ახლა ბევრი ჩივის, რომ ისევ დაბრუნდა ეს პრობლემები. ანუ რაღაც ეტაპები ახასიათებს, გამოასწორებენ, ისევ დაიწყება და ასე
0: შემდეგ. ხო, ანუ ქართული ოცების მომხრეებს აქვთ ეს ერთი არგუმენტი, რომ აი თქვენ ნაციონალურ მოძრაობის დროს უნდა გენახათ რა ხდებოდა. ნუ გავიგეთ, რომ უფრო ცუდი იყო, მაგრამ ეს ხო არ ნიშნავს იმას, რომ ეხლა აა ციხეები გადააოსო უნდა თავიდან და ადამიანებს მართლა ყველა ციხეში გაუშვა და განსაკუთრებით ხო ეს ეხება ახლა ხალხს ციხებში არა, მაგრამ იზოლატორებში უშვებენ, ზოგს ტროტუარზე დგომის გამო და ზოგს ფეისბუქზე რაღაც სტატუსის დაწერის გამო, უკვე აქამდე მივედით, რომ ასეთი ხალხითაც არის ციხეები და იზოლატორებში ზოგჯერ ადგილი არ არის ხოლმე.
1: სამწუხაროდ ასეა და არც იზოლატორებშია მთლად კარგი მდგომარეობა, იქიდან გამომდინარე რომ იქაც ასე ვთქვათ კონკრეტულ პირებს სხვადასხვა დისკომფორტს უქმნიან სპეციალურად. მაგალითად, ზაფხულში 4 გოგონა ყავდა შესახლებული გურჯანის იზოლატორში, სადაც სპეციალურად გათიშული იყო ვენტილაცია. და ასე ვთქვათ, ამოიხშო, რასაც ქვია, 4 ადამიანი იქ და არანაირი რეაგირება. ხა გამოძიება კი არ დაწყებული მაგასთან დაკავშირებით. მაგრამ ნახოთ რა იქნება.
0: კი ბატონო, ნახოთ თქვენ მოთხოვნა ამნისტიის შესახებ.
1: კი ბატონო.
0: შესვენილი იქნება თუ არა კართულოსების მხრიდან, მაგრამ მე ეჭვმებარება რომ არა, იმიტომ რომ მაშინ მოუწევთ პოლიტიკურ საქმეებზე დაკავებული ხალხის გამოშვებაც და ეს არ ამგონია მათ აწყობდეთ ამ ეტაპზე, ნუ შეიძლება პირიქით რაღაც მომენტში ჩათვალონ რომ აწყობს და ყველასთან ერთად გამოუშვებ. ნახოთ რა ხასიათზე გაიგვიძებენ. მადლობა დიდი. გადაცემა შეთუმრობისთვის დიმიტრი ვარდიაშვილი ადვოკატი იყო ჩვენი სტუმარი. ასეთი იყო თემადელი გადაცემა რეზიუმე, მე ხვალამდე გემშვიდობებით.
2: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midias, Demirdo Kumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი. კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: რეკლამა.
5: Radio 2 38 78 70.
6: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
7: ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
9: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
10: სპორტის სიახლე.
11: ლივერპულმა გიორგი მამარდაშვილთან ერთად ტოტენჰემი ანგარიშით 3-1 დაამარცხა და ინგლისის ლიგის თასის მერვედ ფინალში გავიდა. ქართველი მეკარე მიმდინარე სეზონში ანდონი ირაოლას ხელმძღვანელობით პირველად მოხვდა ლივერპულის სასტარტო შემადგენლობაში. და შეხება შეხვედრის მიმდინარეობას მატჩის 21 წუთზე ანგარიში ალექსის მაკალისტერმა გახსნა და შეხვედრის პირველი ნახევარი სწორედ ამ ანგარიშით დასრულდა. მეორე გოლი კი უკვე მეორე ტაიმის 54 წუთზე კოდი გაგპომ გაიტანა. მან საგოლე პასი ისევ მაკალესტერისგან მიიღო. 79 წუთზე კონორ გალაჰერმა სხვაობა შეამცირა. ამ ეპიზოდში მამარდაშვილმა კუთხურის დროს გამოსვლისას ბურთზე თამაში ვერ მოახერხა და გალაჰერმა ამ შემთხვევით ისარგებლა. დანარჩენ შეხვედრაში კი ქართულმა მეკარემ რამდენიმე რთული ბურთი მოიგერია. განსაკუთრებით აღსანიშნავი მარმუშის დარტყმა იყო, რომლის შემდეგაც მამარდაშვილმა ლივერპული აშკარა გოლის განიხსნა. მატჩის მიწურულს კი ქართულმა მეკარემ კიდევ ერთი რთული ბურთი მოიგერია. შეხვედრის საბოლოო ანგარიში კი 91 წუთზე დომინიკ სობოსლაიმ დააფიქსირა. ვახტანგ სალიამ ნიუკასლის 21 წლამდელთა გუნდის მორიგ გამარჯვებაში მიიღო მონაწილეობა. ქართულმა შემტევმა EFL ტროფიზე იორკ სიტისთან მატჩში გოლი გაიტანა. ნიუკასლმა კი ეს შეხვედრა ანგარიში 3-1 მოიგო. სალიამ ანგარიში 54 წუთზე გაათანაბრა და პირველი ტაიმი 1-1 დასრულდა. მეორე ნახევრის დასაწყისში კირან ტომსონმა სტუმრები კვლავ წინ გაიყვანა. საბოლოო ანგარიში კი მატჩის მიწურულს დაფიქსირდა. 19 წლის ქართველი ძირითად შემადგენლობაში იყო და მოედნიდან 60-მეათე წუთზე გავიდა. სალიასთვის ახალი სეზონის დასაწყისი შედეგიანად მიმდინარეობს. ყველა ტურნირზე მან 4 შეხვედრაში 3 გოლი გაიტანა და 1 საგოლე გადაცემაც შეასრულა. ქართულმა მანამდე გოლები ტოტენჰემის 21 წლამდელებსა და ტამუორტს გაუტანა. ტამუორტთან შეხვედრაში მან 1 ასისტიც მიითვალა. EFL ტროფის მესამე ჯგუფში ნიუკასლი 3 ქულით პირველ ადგილზეა. რეალმა ლა ლიგაში დრამატული გამარჯვება იზეიმა. მადრიდელებმა სტუმრად ელჩი ანგარიშით 3-2 დაამარცხეს. გადამწყვეტი გოლი კი კარლოს ესპიმ 91-ე წუთზე გაიტანა. პირველ ტაიმში რეალი არდა გიულერისა და კილიან მბაპეს გოლებით დაწინაურდა. შესვენების შემდეგ ელჩემ 2 გოლი გაიტანა და ანგარიში გაათანაბრა. საბოლოო სიტყვა 21 წლის ესპიმ თქვა. შეცვლაზე შესულმა შემტევმა მბაპეს გადაცემით ისარგებლა და რეალს 3 ქულა უტანა. ეს პისტვის მიმდინარე სეზონში ეს უკვე მეორე გადამწყვეტი გოლი იყო. ლა ლიგის 6 ტურში მას მოედანზე მხოლოდ 25 წუთი აქვს გატარებული, თუმცა ორივე გოლი გუნდისთვის გამარჯვების მომტანი აღმოჩნდა. რეალს 6 მატჩის შემდეგ 15 ქულა აქვს. მადრიდელები ბარსელონას მიუახლოვდნენ, რომელსაც 16 სექტემბერს გიორგი გულიაშვილის რასინგთან შეხვედრა ელოდება.
10: სპორტის სიახლეები.

სტივ ჯობსი ცნობილი იყო თავისი რადიკალური მინიმალიზმით. მას არ უყვარდა ზედმეტი ნივთები, თუმცა მის სახლში იყო ერთი გამონაკლისი და ეს იყო უზარმაზარი ბიბლიოთეკა. ჯობსი პრეტენზიული მკითხველი იყო. არ კითხულობდა ყველაფერს, ირჩევდა მხოლოდ იმ წიგნებს, რომლებიც აზროვნებასა და ხედვას აყალიბებდა. მისი ყოველი დილა რიტუალით იწყებოდა: ყავა და წიგნი, რაც მას დღის განმავლობაში შემოქმედებითი ენერგიით მუხტავდა. ჯობსისთვის წიგნი იყო საშუალება გასაუბრებოდა ისტორიის უდიდეს მოაზროვნეებს ყოველგვარი შუამავლის გარეშე. ამბობდა: წიგნი ფენომენალური რამ არის, მე შემიძლია წავიკითხო ის, რაც არისტოტელემ ან პლატონმა დაწერეს პირდაპირ ყოველგვარი ინტერპრეტაციის გარეშე. ის მიიჩნევდა, რომ კითხვა იყო ის ერთადერთი რამ, რამაც იგი გადაარჩინა და გზა გაუკვალა წარმატებისკენ. წელიწადში მინიმუმ 50 წიგნს კითხულობდა, თუმცა ამბობდა: მრავალი წიგნის კითხვა არაა საჭირო, მთავარია აირჩიო სწორად. ჯობსის ფილოსოფიით არსებობს სიგნები, რომლებიც ცვლიან შენი ფიქრის სტილს და მათ შემდეგ შეუძლებელია დაბრუნდე წარსულში. შენი ცვლები უკეთესობისკენ. ის ხშირად იმეორებდა, რომ ინოვაცია მოდის ადამიანებისგან, რომლებსაც დიდი გამოცდილება აქვთ. კითხვა კი ამ გამოცდილების უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. ყველაზე ჭკვიანი ადამიანები, ვისაც კი ვიცნობ, მუდმივად კითხულობენ. ეს იყო მისი დაკვირვება, რომელიც ეფლის შემოქმედებით პროცესში ასახა.

0: 2-23-80-09. დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
2: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroenის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
4: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო პარტი
6: 2-19-18-18-60.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

0: 2-23-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: სუპტაფასი სუპტასალში. ლონდათ მისაღებავი 5 ლარი და 99 თეთრი. სავექსი სარეცხვფხვნილი 4 კილოგრამი და 500 გრამი 19 ლარი და 99 თეთრი. პამპერსი ბავშვისაფენი 24 ლარი და 99 თეთრი. ფირი ჭურჭლი სარეცხი ტაბლეტი 96 წალი 59 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 16 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: Press-time. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
7: Press-time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-დან 20:00-ზე. 12:00-დან

0: ფილტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
2: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 20 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლომ დამნაშავედ ცნო და მას 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. მოსამართლე ნინო თარაშვილის განაჩენის თანახმად ლილუაშვილი დამნაშავედ იქნა ცნობილი ბრალად წარდგენილ 4-ვე ეპიზოდზე. ბაგაბაღების სააგენტოს, თაღლითური კოლცენტრებისა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის რომეო მიქაუტაძის დახმარებით ქრთამის აღების 2 ეპიზოდზე. პროკურორ მარიამ ბერძენიშვილის განცხადებით საქმე გამოირჩეოდა მოწმეთა სიმრავლით, რომელთა მიერ სასამართლოსთვის მიწოდებული ინფორმაცია იყო ერთმანეთთან და მტკიცებულებებთან თანხვედრაში. კითხვაზე აქვს თუ არა მოლოდინი, რომ გრიგოლ ლილუაშვილი საპროცესო შეთანხმების გაფორმების სურვილს გამოთქვამს, პროკურორი აცხადებს, რომ მოლოდინი ყოველთვის ყველაფრის შეიძლება ჰქონდეს, ადამიანს გამორიცხული არაფერია. ლილუაშვილის ადვოკატი ლანა ცერცვაძე მიიჩნევს, რომ პირველმა ინსტანციამ თავისი ფუნქცია მოვალეობა დღეს ვერ შეასრულა. მისი განცხადებით დაცვის მხარეს და თავად გრიგოლ ლილუაშვილსაც გამამართლებელი განაჩენის მოლოდინი ჰქონდა, რადგან საქმეში არ არსებობს მტკიცებულებები, რომლებიც გრიგოლ ლილუაშვილის დანაშაულს დაამტკიცებს და მიიჩნევს ადვოკატი. ადვოკატის თქმით, თბილისის საქალაქო სასამართლოს გამამტყუნებელ განაჩენს სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. შეგახსენებთ, პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი გასული წლის 23 დეკემბერს დააკავეს. მას ბრალად ედება წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღება. დანაშაული 11-დან 13 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დღეს სასამართლომ, როგორც აღნიშნეთ, ლილუაშვილს 13 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ლილუაშვილს 13 წელი, ეს უკვე არის ამ სახელმწიფოს სრულყოფილად გადასვლა ტერორის სახელმწიფოში. ასე ეხმაურება საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსისთვის გრიგოლ ლილუაშვილისთვის 13 წლით თავისუფლების აღკვეთის მისჯას. სალომე ზურაბიშვილის თქმით, ლილუაშვილისთვის თავისუფლების აღკვეთა შესაძლოა რუსეთის პერსონალური დაკვეთაც იყო, რადგან სწორედ რუსეთს არაწყობდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამოცდილი კადრი საერთაშორისო კონტაქტებით. რაზე იჯება ლილუაშვილი, რა არის ეს შურისძიება, რომელიც მასზე ხორცელდება? ჩვენთვის გარედან რთული სათქმელია, მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, ეს რა არის? ეს არ შეიძლება იყოს მხოლოდ კორუფციის და კოლცენტრების გამო დასჯა, რადგან ეს ყველგან არის გავრცელებული და ყველამ იცოდა პირველ რიგში ივანიშვილმა და მთელმა გუნდმა. ბინები, სახლები, მანქანები. ეს ხშირად იყო ნაჩვენები თუნდაც ტელევიზიის საშუალებით, ამიტომ აქ არაფერი არ იმალებოდა და აქ არ არის დამარხული მგლის თავი. სხვა რამეშია საქმე, ნათლად არის პოლიტიკური საქმე, როგორი პოლიტიკური საქმეც ნათლად არის ღარიბაშვილის საქმე. შეიძლება ვივარაუდოთ რა ხდება, აქ არის დანაშაული პერსონალური ივანიშვილის წინაშე თუ პერსონალური პოლიტიკური დანაშაული რუსეთის წინაშე. ეს ხომ არ არის რუსეთის შურისძება, ეს ხომ არ არის რუსეთის დაკვეთა, რომ ამოწყებაში სულში არ იყოს ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა გამოცდილება, ასევე საერთაშორისო კონტაქტები და ნდობა, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა გრიგოლ ლილუაშვილთან დაკავშირებით. ევროპარლამენტარი რასა იუკნევიჩიენე ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას პატიმრობაში ყოფნას ეხმაურება და აცხადებს, რომ მეთოდია დააპატიმრე ყველა, ვინც ხმამაღლა ამბობს, რომ ივანიშვილის მთავრობა მოსკოვს ემსახურება. აღნიშნული შესახებ განცხადება მან სოციალურ ქსელში გაავრცელა. 365 დღე ციხეში პოსტერზე დაწერილი ორი სიტყვისთვის. ამას ეძახის ქართული ეცნება სამართალს. ელენე ხოშტარია მთელი წელი გაატარა გისოსების მიღმა. ეს არა გამონაკლისი, არამედ მეთოდია დააპატიმრე ყველა, ვინც ხმამაღლა ამბობს, რომ ივანიშვილის მთავრობა მოსკოვს ემსახურება. თავისუფლება ელენეს წერს იუკნევიჩიანე. აქვე შეგახსენეთ, რომ კახაკალაძის საარჩევნო ბანერის დაზიანებისთვის ბრალდებული პოლიტიკოსი, დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია თბილისის საქალაქო სასამართლო მაშინ დაამნაშავედ ცნეოდ და მოსამართლე გიორგი არევაძის განაჩენით ელენე ხოშტარიას 1 წლითა და 6 თვის ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ეს არის ურბანული გენოციდი, როდესაც მწვანე სივრცის ადგილას შენდება კორუფციული პროექტები. ამის შესახებ ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა საბაბუაძემ პალტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა, როდესაც ისაუბრა ტრამპ თაუერის პროექტთან დაკავშირებით. საბაბუაძის თქმით, იპოდრომზე ცათამბჯენების აშენებისა და ყველა იმ პროექტის დასრულების შემდეგ, რაც მიმდებარე ტერიტორიაზე ხორცელდება, ქალაქის როლად პარალიზებული გახდება და მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუსაძლესი იქნება. მისივე განმარტებით 400,000 კვადრატული მეტრის ფართობზე გაიცა მშენებლობის ნებართვა, სადაც აშენდება 6 ცათამბჯენი, რომელთაგან ყველაზე მაღალი არის 67 სართული. ეს რამდენიმე თვალსაზრისით არის პრობლემა, ეკოლოგიური თვალსაზრისით, რადგან მართლაც ეკოლოგიური ქალაქისთვის უძვირფასესი უკანასკნელი მწვანე სივრცე, სადაც აღრიცხულია 12,000-ზე მეტი ნარგავი განადგურდება. გარდა ამისა, წარმოიდგინეთ, რას უზამს ეს ცათამბჯენები ქალაქის ცენტრს, როცა 400,000 კვადრატული მეტრის ფართობი აშენდება საცხოვრებელი და სავაჭრო სივრცეებით. ეს იქნება კატასტროფა, მათ შორის სატრანსპორტო თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ამის წამოჭიმვა, ახალი ნაკადების მოზიდვა პარალიზებას მოახდენს, გაუსაძლელი იქნება მდგომარეობა, როდესაც იქაც და მიმდებარე ტერიტორიაზე ყველა ეს პროექტი აშენდება, რომელიც იგეგმება, განაცხადა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა საბაბუაძემ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პირად შემადგენლობას სამსახურის ახალი ხელმძღვანელი თამაზ ბორაშვილი წარუდგინა. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არის ერთ-ერთი ყველაზე უმთავრესი სტრუქტურა, რომელზეც დგას სახელმწიფოს ინტერესების და ეროვნული უსაფრთხოების დაცვა. მისივე თქმით, რა თქმა უნდა, ამაში თითოეული თანამშრომლის წვლილი არის განსაკუთრებულზე განსაკუთრებული. ირაკლი ყობახიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებს ღირსეული საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა, მან მადლობა გადაუხადა ასევე გეკა გელაძეს, რომელმაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობა რამდენიმე დღის წინ დატოვა. უკრაინა ყველას ეუბნება, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სრული სავაჭრო ემბარგო შემოიღონ. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესდივანმა გეორგი ტიხიმ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიკა ყველა მოლაპარაკებაზე არამხოლოდ ლატვიასთან, ყველასთან ხაზს უსვამს, რომ მთლიანობაში დროა სრული ემბარგო შემოიღონ რუსეთიდან ნებისმიერ პროდუქციაზე. რუსეთთან ნებისმიერი სავაჭრო კავშირების ევროპის გავლით რუსული პროდუქციის ნებისმიერი ტრანზიტის გაწყვეტის შესახებ. ქვეყანას არ შეუძლია ცალი ხელით აგრესიული ომი აწარმოოს, ევროპას მთელ კონტინენტს ემუქრებოდეს დივერსიებს, პროვოკაციებს, აფეთქებებს და მთლიანობაში უკვე საბრძოლო ქმედებებს აწარმოებდეს ევროპის ტერიტორიაზე და ამავდროულად მეორე ხელით რაღაცას ყიდიდეს და გადასცემდეს ევროპაში. ეს შეუძლებელია, ამიტომ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დაჟინებით მოითხოვს, რომ საჭიროა რუსეთის ფედერაციასთან ნებისმიერი სავაჭრო თანამშრომლობის შეწყვეტა. დაიწყო და განაცხადა ტიხი. თუ ევროპა რუსეთს თავს დაესხმება, მაშინ ეს ძალიან ხანმოკლე ომი იქნება, ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. კონფრონტაცია რუსეთის მეთოდს არ წარმოადგენს, როგორც ეს არაერთხელ უთქვამს რუსეთის ხელმძღვანელობას და პირადად პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, განაცხადა ლავროვმა. ლავროვის თქმით, რუსეთთან ომისთვის მომზადების აუცილებლობის შესახებ განცხადებები ევროკავშირის ხელმძღვანელობისგან ისმის. ჩვენ არაერთხელ გვითხვამს, რომ ევროპას ეთავდასხმას არ ვგეგმავთ. ამის ინტერესი არ გვაქვს, მაგრამ თუ ევროპა რუსეთს თავს დაესხმება, მაშინ ეს სრულიად სხვაგვარი და ძალიან ხანმოკლე ომი იქნება, აღნიშნა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ასეთ იყო ახალი ამბები 20 საათზე პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დავუბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი.ჯი. 17 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოსგან დაიწყოთ. ბათუმსა და ფოთში წვიმა და 23 გრადუსია, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში წვიმა და 25 გრადუსი იწვიმებს. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 19 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 24, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანი წვიმიანი ამინდი და 27 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 23 80 09.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: რეკლამა რადიო
0: ბარი 2 88 78 60.
3: ავტო
4: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 100.9-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია სან მოტორს. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.

Марк Кубани, миллиардер и мецарме, Dallas Mavericks-ის მფლობელი და ტექნოლოგიური ინვესტორი. პირდაპირ აცხადებს, რომ მისი წარმატება ციგნების კითხვამ განსაზღვრა. მისი სამუშაო დღე არა შეხვედრებით, არამედ კითხვით იწყება. Кубани დღეში მინიმუმ 3 საათს უთმობს ინფორმაციის დამუშავებას. მისთვის ეს არ არის ჰობი ან დასვენების საშუალება. კითხვა არის მუშაობა და ბიზნეს სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილი. Кубанის ფილოსოფია ეფუძნება ერთ მარტივ ჭეშმარიტებას. ინფორმაცია ყველასთვის მისაცნობია, თუმცა მას ცოტა ვინმე იყენებს. ის ხშირად იმეორებს: ყველაფერი, რასაც ვკითხულობდი, საჯარო იყო. ნებისმიერ შეეძლო იმავე წიგნებისა და ჟურნალების ყიდვა. იგივე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყო ყველასთვის, ვისაც ეს უნდოდა. აღმოჩნდა, რომ უმეტესობას ეს უბრალოდ არ სურდა. ეს არის მისი მთავარი უპირატესობა. იცოდეს იმაზე მეტი, ვიდრე კონკურენტებმა. როდესაც კუბანი კარიერას იწყებდა, მას არ ყავდა მენტორები და არ ჰქონდა დიდი კაპიტალი. მან ყველაფერი, რაც ბიზნესსა და ტექნოლოგიებზე იცოდა, წიგნებიდან ისწავლა. ღამეებს ათენებდა ლიტერატურის შესწავლაში, რათა სრულყოფილად გაეგო იმ ინდუსტრიების მუშაობის პრინციპები, სადაც შესვლას გეგმავდა. კუბანი მიიჩნევს, რომ კითხვა ხედვის გაფართოების პირველი და ყველაზე სწრაფი გზაა. კითხულობს აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც მის ინდუსტრიას და მიმდინარე პროექტებს ეხება. მისი მიზანია მუდმივად იყოს განახლებული ტექნოლოგიური ტრენდების შესახებ საქმის კურსში. კუბანის აზრით, თუ შენ არ კითხულობ, შენ წყვეტ განვითარებას, ხოლო ბიზნესში ეს ნიშნავს, რომ სხვები აუცილებლად გაგასწრებენ. კითხვა მას აძლევს საშუალებას დაინახოს შესაძლებლობები იქ, სადაც სხვები მხოლოდ ქაოსს ხედავენ. Марк Кубанис მაგალითი მარტივია. წარმატება არ საჭიროებს საიდუმლო ფორმულებს. საჭიროა მხოლოდ დისციპლინა, დრო და სურვილი, რომ გამოიყენო ის ცოდნა, რომელიც თქვენს ხელთაა.

0: 03-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და ფუნქციონალები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის.
3: მხოლოდ ტრე წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრე წერტილიჯისთან ერთად.
4: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწამოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
5: სპორტის სიახლე.
6: ლივერპულმა გიორგი მამარდაშვილთან ერთად ტოტენჰემი ანგარიში 3-1 დაამარცხა და ინგლისის ლიგის თასის მერვედ ფინალში გავიდა. ქართველი მეკარე მიმდინარე სეზონში ანდონი ირაოლას ხელმძღვანელობით პირველად მოხვდა ლივერპულის სასტარტო შემადგენლობაში. და შეხება შეხვედრის მიმდინარეობას მატჩის 21 წუთზე ანგარიში ალექსის მაკალისტერმა გახსნა და შეხვედრის პირველი ნახევარი სწორედ ამ ანგარიში დასრულდა. მეორე გოლი კი უკვე მეორე ტაიმის 54 წუთზე კოდი გაგპომ გაიტანა. მან საგოლე პასი ისევ მაკალესტერისგან მიიღო. 79 წუთზე კონორ გალაჰერმა სხვაობა შეამცირა. ამ ეპიზოდში მამარდაშვილმა კუთხურის დროს გამოსვლისას ბურთზე თამაში ვერ მოახერხა და გალაჰერმა ამ შემთხვევით ისარგებლა. დანარჩენ შეხვედრაში კი ქართულმა მეკარემ რამდენიმე რთული ბურთი მოიგერია. განსაკუთრებით აღსანიშნავი მარმუშის დარტყმა იყო, რომლის შემდეგაც მამარდაშვილმა ლივერპული აშკარა გოლისგან იხსნა. მატჩის მიწურულს კი ქართულმა მეკარემ არემ კიდევ ერთი რთული ბურთი მოიგერია. შეხვედრის საბოლოო ანგარიში კი 91 წუთზე დომინიკ სობოსლაიმ დააფიქსირა. ვახტანგ სალიამ ნიუკასლის 21 წლამდელთა გუნდის მორიგ გამარჯვებაში მიიღო მონაწილეობა. ქართულმა შემტევმა EFL ტროფიზე იორკ სიტისთან მატჩში გოლი გაიტანა. ნიუკასლმა კი ეს შეხვედრა ანგარიში 3-1 მოიგო. სალიამ ანგარიში 54 წუთზე გაათანაბრა და პირველი ტაიმი 1-1 დასრულდა. მეორე ნახევრის დასაწყისში კირან ტომსონმა სტუმრები კვლავ წინ გაიყვანა. საბოლოო ანგარიში კი მატჩის მიწურულს დაფიქსირდა. 19 წლის ქართულ ლიზერთან შემადგენლობაში იყო და მოედნიდან 70-მეათე წუთზე გავიდა. სალიასთვის ახალი სეზონის დასაწყისი შედეგიანად მიმდინარეობს. ყველა ტურნირზე მან 4 შეხვედრაში 3 გოლი გაიტანა და 1 საგოლე გადაცემაც შეასრულა. ქართულმა მანამდე გოლები ტოტენჰემის 21 წლამდელებსა და ტამუორტს გაუტანა. ტამუორტთან შეხვედრაში მან 1 ასისტიც მიითვალა. EFL ტროფის მესამე ჯგუფში ნიუკასლი 3 ქულით პირველ ადგილზეა. რეალმა ლა ლიგაში დრამატული გამარჯობა იზეიმა. მადრიდელებმა სტუმრად ელჩი ანგარიში 3-2 დაამარცხეს. გადამწყვეტი გოლი კი კარლოს ესპიმ 91-ე წუთზე გაიტანა. პირველ ტაიმში რეალი არდა გიულერისა და კილიან მბაპეს გოლებით დაწინაურდა. შესვენების შემდეგ ელჩემ 2 გოლი გაიტანა და ანგარიში გაათანაბრა. საბოლოო სიტყვა 21 წლის ესპიმ თქვა. შეცვლაზე შესულმა შემტევმა მბაპეს გადაცემით ისარგებლა და რეალს 3 ქულა მოუტანა. ესპისთვის მიმდინარე სეზონში ეს უკვე მეორე გადამწყვეტი გოლი იყო. ლა ლიგის 6 ტურში მას მოედანზე მხოლოდ 25 წუთი აქვს გატარებული, თუმცა ორივე გოლი გუნდისთვის გამარჯვების მომტანი აღმოჩნდა. რეალს 6 მატჩის შემდეგ 15 ქულა აქვს. მადრიდელები ბარსელონას მიუახლოვდნენ, რომელსაც 16 სექტემბერს გიორგი გულიაშვილის რასინგთან შეხვედრა ელოდება.
5: სპორტის სიახლე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.3.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-23-83-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო
0: ბარი 2-38-78-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაბუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. ვანე ზონა. Radio Palitris Eterši.
3: Vane Zona.
0: Gadacemam Tsvane Zonis sponsoria Hill Cremi. Hill Cremi. Gatavisupudit kanis problemebisgan.

You Laris kursi. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 16 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, ღირსი ირანკა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ზღალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ზღალი მთის.
0: დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: Reklama 2-18-78-70-80.
7: Prestime. Დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Prestime. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე. 12:15-ზე. 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.

0: სადაც 9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ისუთავარიან ზუსტად 6-ზე. დრო სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
1: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 21 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. პატიმრობაში მყოფი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ხაბეიშვილი ოპოზიციას მიმართავს და გამბედაობის მოკრებისა და აზრზე მოსვლისკენ მოუწოდებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი წლები მოუწევთ გაატარონ გარკვევაში რა და როგორ სურს ბიძინა ივანიშვილს, ვის დაიჭერს და ვის დააწინაურებს. პატიმრობაში მყოფი პოლიტიკოსი თავის გზავნილში, რომელიც სოციალურ ქსელში მის პირად გვერდზე გამოქვეყნდა ოპოზიციური პარტიის წევრებს, აკრიტიკებს და ტელეეთერებში მათ გამოჩენას ოპოზიციურ ველზე ტივტივს უწოდებს. ხაბეიშვილი ყველას ერთიანობისა და მოქმედებისკენ მოუწოდებს, რომელიც მათ შორის მასშტაბური აქციების გამართვას გულისხმობს. მთელი გაზაფხული ზაფხული იქადნებოდით, აი შემოდგომა დადგება და ასე და ასე ვიზამთო დადგა სექტემბერი და ისე ვიმალებით გაურბიხართ რეალურ საქმეს, მზადხართ ისე გაიყვანოთ დროის გაყვანაზე იყოთ და როგორმე ნოემბრამდე მიხვიდეთ. მერე სივრცეებს გამოაცხადებთ და ახალ გაზაფხულს დაანონსებთ. გულდასაწყვეტი ამ ყველაფრის ყურება, როგორც თქვენი მონამორჩილი აქტივისტი გულშემატკივარი წუხარ ამაზე. გადაბრალება პარტიებზე, ლიდერებზე უკვე გაცვეთილია, როცა გინდათ ლიდერებზე, პარტიებზე დიდება და მაგრები ხართ. მაგ ლიდერებს 15-წლიანი ციხით ემუქრებიან და ძალიანაც ნუ განსჯით. 4-5-ან 7 ლიდერს დავყოლოდით, გადავაყოლოთ ქვეყანა. ჩვენი პასუხისმგებლობა არაფერშია, აქციის დანიშნვა ვერ გაგიბედავთ, რომ თქვათ შევიკრიბოთ. 100,000-ობით გამოვიდეთ. გამბედაობა არავის ყოფნის, რომ რიგითი აქცია და ანონსოს და რეალურად აქტიურ პროტესტზე გადავიდეთ. მძიმე საყურებელია ფორმულა, ასეთია: ყველა მინუს ივანიშვილი. საქართველო ივანიშვილის გარეშე. გამბედაობაა საჭირო და არა ტელევიზიებში დროის გაყვანა, ტივტივიან საერთოდ ჩირგვებში დამალვა. სიები რომ იწერება სოროებიდან გამოძრომა და ყელის მოღერება არ არის მორალურად საქმიანად სწორი და ნუ აკადრებთ თავსაც და ხალხსაც, ამას წერს ლევან ხაბეიშვილი წერილში, რითაც ოპოზიციას მიმართავს. კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლი ლუაშვილი სასამართლომ დამნაშავედ ცნო და მას 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. მოსამართლე ნინო თარაშვილის განაჩენის თანახმად ლუაშვილი დამნაშავედ იქნა ცნობილი ბრალად წარდგენილ 4-ვე ეპიზოდზე ბაგბაღების სააგენტოს თაღლითური კონცენტრებისა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის რომეო მიქაუტაძის დახმარებით ქრთამის აღების 2 ეპიზოდზე. პროკურორ მარიამ ბერძენიშვილის განცხადებით საქმე გამოირჩეოდა მოწმეთა სიმრავლით, რომელთა მიერ სასამართლოსთვის მიწოდებული ინფორმაცია იყო ერთმანეთთან და მტკიცებულებებთან თანხვედრაში. კითხვაზე აქვს უარა მოლოდინი, რომ გრიგოლი ლუაშვილი საპროცესო შეთანხმების გაფორმების სურვილს გამოთქვამს. პროკურორი აცხადებს, რომ მოლოდინი ყოველთვის ყველაფრის შეიძლება ჰქონდეს, გამორიცხული არაფერია. ლილოშვილის ადვოკატი ლანა ცერცვაძე მიიჩნევს, რომ პირველმა ინსტანციამ თავისი ფუნქცია მოვალეობა დღეს ვერ შეასრულა მისი განცხადებით დაცვის მხარეს და თავად ლილოშვილსაც გამამართლებელი განაჩენის მოლოდინი ჰქონდა, რადგან საქმეში არ არსებობს მტკიცებულებები, რომლებიც გრიგოლ ლილოშვილის დანაშაულს დაამტკიცებდა. ადვოკატის თქმით, თბილისის საქალაქო სასამართლოს გამამტყონებელ განაჩენს სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. შეგახსენებთ, პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილოშვილი გასული წლის 23 დეკემბერს დააკავეს, მას ბრალიედება წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთა ამის აღება. დანაშაული 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, როგორც აღნიშნეთ სასამართლომ დღეს ლილოშვილს 13 წელი მიუსაჯა. ლილოშვილს 13 წელი, ეს უკვე არის ამ სახელმწიფოს სრულყოფილად გადასვლა ტერორის სახელმწიფოში. ასე ხმაურება საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსისთვის გრიგოლ ლილოშვილისთვის 13 წლის თავისუფლების აღკვეთის მისჯას. სალომე ზურაბიშვილის თქმით, ლილოშვილისთვის თავისუფლების აღკვეთა შესაძლოა რუსეთის პერსონალური დაკვეთაც ყოფილიყო, რადგან სწორედ რუსეთს არაწყობდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამოცდილი კადრები საერთაშორისო კონტაქტებით. რაზე იჯება ლილოშვილი, რა არის ეს შურიძიება, რომელიც მასზე ხორცელდება? ჩვენთვის გარედან რთული სათქმელია, მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, ეს რა არის? ეს არ შეიძლება იყოს მხოლოდ კორუფციის და კოლ-ცენტრების გამო დასჯა. რადგან ეს ყველგან არის გავრცელებული და ყველა მიცოდა პირველ რიგში ივანიშვილმა და მთელმა გუნდმა, ბინები, სახლები, მანქანები, ეს ხშირად იყო ნაჩვენები თუნდაც ტელევიზიის საშუალებით, ამიტომ აქ არაფერი არ იმალებოდა და აქ არ არის დამარხული მგლის თავი. სხვა რამეშია საქმე, ეს ნათლად არის პოლიტიკური საქმე, როგორი პოლიტიკური საქმეც ნათლად არის ღარიბაშვილის საქმე.
შეიძლება ვივარაუდოთ რა ხდება. აქ არის დანაშაული პერსონალური ივანიშვილის წინაშე თუ პერსონალური პოლიტიკური დანაშაული რუსეთის წინაშე. ეს ხომ არ არის რუსეთის შურისძიება, ეს ხომ არ არის რუსეთის დაკვეთა. ამ უწყებაში სუში არ იყოს ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა გამოცდილება ასევე საერთაშორისო კონტაქტები და ნდობა, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პირად შემადგენლობა სამსახურის ახალი უფროსი თამაზ ბორაშვილი წარუდგინა, ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ირაკლი ყობახიძის განცხადებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არის ერთ-ერთი უმთავრესი სტრუქტურა, რომელზეც დგას სახელმწიფოს ინტერესები და ეროვნული უსაფრთხოების დაცვა და რა თქმა უნდა ამაში თითოეული თანამშრომლის წვლილი არის განსაკუთრებული. ირაკლი ყობახიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლის რომლებს ღირსეული საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხა და მან მადლობა გადაუხა და გელა გელაძესაც, რომელმაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობა რამდენიმე დღის წინ დატოვა. დაგროვებით პენსიებთან დაკავშირებული ინიციატივა პარლამენტმა მესამე მოსმენით 76 ხმით ერთხმად დაამტკიცა. საკანონმდებლო პაკეტი ითვალისწინებს 2025 წლის 1 მაისის შემდგომ საპენსიო ფონდის მიერ დაკისრებული ჯარიმებისაგან დამსაქმებელთა გათავისუფლებას, თუკი დამსაქმებლები არაუგვიანის 2026 წლის 31 დეკემბრისა საპენსიო შენატანების და საურავების სრულად დაფარვას უზრუნველყოფენ. გარდა ამისა, მცირდება ჯარიმის ოდენობა პირველ და განმეორებით შემთხვევაში 500 და 1000 ლარის ნაცვლად ჯარიმის ოდენობა 300 ლარი იქნება. პროექტით გათვალისწინებული იქნება ასევე საპენსიო ფონდის დავების განხილვის სამსახური და განისაზღვრება მის მიერ საჩივრების განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების წესი. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე დარახველიძის განცხადებით, ინფორმაცია თითქოს 2026 წლის პირველ კვარტალში ქვეყანაში განზრახველობის 532 ფაქტი დაფიქსირდა არის მტკნარი სიცრუე. მისი თქმით, საქმე გვაქვს მცდელობასთან საზოგადოებას შეუქმნან განცდა, რომ თითქოს ქვეყანაში არის უკონტროლო მდგომარეობა. ამით ალექსანდრე დარახველიძე დანაშაულებრივ სტატისტიკასთან დაკავშირებით პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის ვიკა ფილფანის განცხადებას გამოეხმაურა. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადებით, განზრახველობისა და დაჭრის შემთხვევებთან დაკავშირებით ვიკა ფილფანის მიერ გაჟღერებული ციფრები მანიპულაციური იყო. დარახველიძე ამბობს, რომ საქმე მარტივ სიცრუესთან გვაქვს და ეს ტყუილები მარტივად გადამოწმებადია. საპარლამენტო ტრიბუნიდან საზოგადოებამ მოისმინა ინფორმაცია, თითქოს 2026 წლის პირველ კვარტალში ქვეყანაში დაფიქსირდა 532 განზრახველობის ფაქტი, რაც არის მტკნარი სიცრუე და ამის გადამოწმება ნებისმიერ ადამიანს მარტივად შეუძლია სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე, სადაც კვარტლურად ქვეყნდება დანაშაულის სტატისტიკა. სულ დაფიქსირდა 15 განზრახველობის ფაქტი და 15-ვე არის გახსნილი. ასევე მანიპულაციურად გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს 1804 ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება მოხდა. ეს არის დაახლოებით ეგრეთ წოდებული დაჭრის შემთხვევები და ესეც არის მტკნარი სიცრუე, განაცხადა დარახველიძემ. პარტია გახარია საქართველოს დეპუტატმა ვიკა ფილფანმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე დღეს სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ 2026 წლის პირველ კვარტალში 14716 დანაშაული დარეგისტრირდა, საიდანაც 532 განზრახველობის, 1804 კი ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანების შემთხვევა იყო. 3 მილიონიან ქვეყანაში 6 თვეში 532 მკვლელობა საგანგაშო რიცხვია, განაცხადა ვიკა ფილფანმა. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკისა და ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის შეხვედრისთვის ვემზადებით. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეზდივანმა გიორგი ტიხიმ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. გუნდები ახლა ნამდვილად მუშაობენ უკრაინისა და ამერიკის პრეზიდენტების ასეთი შეხვედრისთვის შესაძლებლობაზე მის შინაარსზე, რათა ის მაქსიმალურად არსებითი გახდეს. ეს ყველაფერია, რის თქმაც შემიძლია ამ მომენტისთვის, განაცხადა ტიხიმ. მან აღნიშნა, რომ პრეზიდენტების შეხვედრის გარდა ასევე დაგეგმილია დიდი რაოდენობით სხვა ღონისძიებების ჩატარება, კერძოდ კი ამერიკის კონგრესის წარმომადგენლებთან, ბიზნეს წევრებთან, შეერთებულ შტატებში უკრაინულ დიასპორასთან და ასე შემდეგ. უკრაინა ყველას ეუბნება, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სრული სავაჭრო ემბარგო შემოიღონა. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესდივანმა გიორგი ტიხიმ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიკა ყველა მოლაპარაკებაზე არამხოლოდ ლატვიასთან, ყველასთან ხაზს უსვამს, რომ მთლიანობაში დროა სრული ემბარგოს
შემოღების რუსეთიდან ნებისმიერ პროდუქციაზე. რუსეთიდან ნებისმიერი სავაჭრო კავშირების ევროპის გავლით, რუსული პროდუქციის ნებისმიერი ტრანზიტის გაწყვეტის. ასეთი იყო ახალი ამბები 21 საათზე, პირდაპირ ეთერში ხვალდილის 8 საათზე დაუბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არის დონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი. 17 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოდან დავიწყოთ. ბათუმსა და ფოთში წვიმა და 23 გრადუსია, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში წვიმა და 25 გრადუსი იწვიმებს. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 19 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 24, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანი წვიმიანი ამინდი და 27 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: რომ უსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა დალღაზე 139.

0: 0-23-83-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: რეკლამა. რადიო
0: ბარი 2-38-78-60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 2-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ტრეჯისგან მიიღეს საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: რეკლამა.
4: Prestime. Დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Prestime. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00 წუთზე. 12:00-სა და 15:00 წუთზე. 17:00-სა და 20:00 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. Aversis კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: სპორტის სიახლეები. ლივერპულმა გიორგი მამარდაშვილთან ერთად ტოტენჰემი ანგარიში 3-1 დაამარცხა და ინგლისის ლიგის თასის მერვედ ფინალში გავიდა. ქართველი მეკარე მიმდინარე სეზონში ანდონი ირაოლას ხელმძღვანელობით პირველად მოხვდა ლივერპულის სასტარტო შემადგენლობაში. და შეხება შეხვედრის მიმდინარეობას მატჩის 21 წუთზე ანგარიში ალექსის მაკალისტერმა გახსნა და შეხვედრის პირველი ნახევარი სწორედ ამ ანგარიში დასრულდა. მეორე გოლი კი უკვე მეორე ტაიმის 54 წუთზე კოდი გაგპომ გაიტანა. მან საგოლე პასი ისევ მაკალესტერისგან მიიღო. 79 წუთზე კონორ გალაჰერმა სხვაობა შეამცირა. ამ ეპიზოდში მამარდაშვილმა კუთხურის დროს გამოსვლისას ბურთზე თამაში ვერ მოახერხა და გალაჰერმა ამ შემთხვევით ისარგებლა. დანარჩენ შეხვედრაში კი ქართულმა მეკარემ რამდენიმე რთული ბურთი მოიგერია. განსაკუთრებით აღსანიშნავი მარმუშის დარტყმა იყო, რომლის შემდეგაც მამარდაშვილმა ლივერპული აშკარა გოლისგან იხსნა. მატჩის მიწურულს კი ქართულმა მეკარემ რომ კიდევ ერთი რთული ბურთი მოიგერია. შეხვედრის საბოლოო ანგარიში კი 91 წუთზე დომინიკ სობოსლაიმ დააფიქსირა. ვახტანგ სალიამ ნიუკასლის 21 წლამდელთა გუნდის მორიგ გამარჯვებაში მიიღო მონაწილეობა. ქართულმა შემტევმა EFL ტროფიზე იორკ სიტისთან მატჩში გოლი გაიტანა. ნიუკასლმა კი ეს შეხვედრა ანგარიში 3-1 მოიგო. სალიამ ანგარიში 44 წუთზე გაათანაბრა და პირველი ტაიმი 1-1 დასრულდა. მეორე ნახევრის დასაწყისში კირან ტომსონმა სტუმრები კვლავ წინ გაიყვანა. საბოლოო ანგარიში კი მატჩის მიწურულს დაფიქსირდა. 19 წლის ქართ ძირითად შემადგენლობაში იყო და მოედნიდან 70 წუთზე გავიდა. სალიასთვის ახალი სეზონის დასაწყისი შედეგიანად მიმდინარეობს. ყველა ტურნირზე მან 4 შეხვედრაში 3 გოლი გაიტანა და 1 საგოლე გადაცემაც შეასრულა. ქართულმა მანამდე გოლები ტოტენჰემის 21 წლამდელებსა და ტამუორტს გაუტანა. ტამუორტთან შეხვედრაში მან 1 ასისტიც მიითვალა. EFL ტროფის მესამე ჯგუფში ნიუკასლი 3 ქულით პირველ ადგილზეა. რეალმა ლა ლიგაში დრამატული გამარჯობა იზეიმა. მადრიდელებმა სტუმრად ელჩე ანგარიში 3-2 დაამარცხეს. გადამწყვეტი გოლი კი კარლოს ესპიმ 91 წუთზე გაიტანა. პირველ ტაიმში რეალი არდა გიულერისა და კილიან მბაპეს გოლებით დაწინაურდა. შესვენების შემდეგ ელჩემ 2 გოლი გაიტანა და ანგარიში გაათანაბრა. საბოლოო სიტყვა 21 წლის ესპიმ თქვა. შეცვლაზე შესულმა შემტევმა მბაპეს გადაცემით ისარგებლა და რეალს 3 ქულა მოუწოდა. ესპისთვის მიმდინარე სეზონში ეს უკვე მეორე გადამწყვეტი გოლი იყო. ლა ლიგის 6 ტურში მას მოედანზე მხოლოდ 25 წუთი აქვს გატარებული, თუმცა ორივე გოლი გუნდისთვის გამარჯვების მომტანი აღმოჩნდა. რეალს 6 მატჩის შემდეგ 15 ქულა აქვს. მადრიდელები ბარსელონას მიუახლოვდნენ, რომელსაც 16 სექტემბერს გიორგი გულიაშვილის რასინგთან შეხვედრა ელოდება.
1: სპორტის სიახლეები. მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511. სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე. ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: რეკლამა. რადიო ბარი 2 18 18 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: But you're just a boy.
1: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 16 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, ღირსგირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: Strafa da amartshet kivili, dollaremis tabletit, angelit. Dollaremis tableti, sauketeso tavis qbilis kivilisas, sportuli da sagzao traumebis, nevralgievis, artritebis, revmatizmisa da temperaturis matebisas. Dollaremis geli efektoria saxsrebisa da kuntebis kivilis dros. Gamoqenebisas gaitsanit instruktsias, gvetiti molenebis shesakheb detaluri informatsiis misagebat mimartet hekims.
3: September, bavshta kibostan brzolis tsnobierebis amaglebis saertashoriso tvea. Beri Andreas fondi ukve metsametet sitsotskhlis festivalis farglebshi uertdeba saertashoriso kampaniis. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: 2-38-78-60.
5: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიჭ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
6: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School Pasta კლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamis-ზე Back to School Pasta კლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: რეკლამა.
4: Radio 2 18 78 70. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.
5: ავტო
6: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
4: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.
7: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 2-23-80-09. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: რეკლამა. რადიო
3: პარტი 2-18-78-60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
5: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე 103.9.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
1: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 16 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, ღირსგირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamis, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: რეკლამა. რადიო
3: პალიტრა 2-38-18-70.
4: მგონალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 2-23-09.
1: რეკლამა.
2: Radio Bar
3: 2-38-68-70. ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
2: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: რეკლამა. რადიო
0: ბარ 2-18-78-60.
3: Пресс-тайми. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пресс-тайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე. 12:15-ზე. 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пресс-тайმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
4: დაგვიმზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
5: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 2-23-80-09.
1: Реклама. Радио Парк. 2-18-18-60.

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: უსმინეთ რადიო პალიტრას უკვე აჭარაშიც. იგივე ტალღაზე FM 103.9.

იპოვე შენი სანდო თანამგზავრი და უსმინე რადიო პალიტრას ზღვის პირეთში. იგივე ტალღაზე. FM 103.9.

0: ავერსის კლინიკის დროით 3 საათი და 30 წუთია.
1: All the time that's been stolen.